0: ფონზე შეხვდები შენ music player მოისმენ live და ახალ სიმღერებს ჩარტე და გაერთე 24/7-ზე აყევი იცე ყველა რიტმზე სადრა მოხდა თუ გინდა გაიგო
1: ფართა წერტილი ჯი კლიკ და დაიწყო

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200 000

0: რამდენ თანხა მარტივად ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე და რაც მთავარია ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით დაგვირეკე ფიფკი 73-73-ზე ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია
1: ფაღარათი მუცლის ტკივილი შეკრულობა შებერილობა მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა წესრიგი მუცელში წესრიგი ყველგან
2: თვით დასაქმებული ხარ გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300 ერთი სიტყვით გესმის შენი
3: რბოლა უკვე დაიწყო? არა, ეს ანი და სანდრო ახალ კედებში ერთმანეთს სისწრაფეში ეჯიბრებიან. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
0: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება. შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G.
1: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე Turbo. Turbo Micronji. Micronizebuli benotonuri preparati espanetidan. მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1-ის შეთავაზებით PSP საავთიაქო ქსელში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას მორდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს ორთაჭალათაუერში გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე გადმოდი ორთაჭალათაუერში ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ ტელეფონი 558-510-500
5: ბავშვი საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
6: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%. ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
7: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: პირველ კლასელებსა და მათ მშობლებს სასკოლო ფორმის შეძენისას შეუძლიათ ისარგებლონ თბილისის ქეშბეკის, სრული დაფინანსებისა და უპროცენტო განაწილების სპეციალური შეთავაზებებით. 30%-ამდე ქეშბეკი, მაქსიმუმ 60 ლარი, 100% ქეშბეკი, მაქსიმუმ 100 ლარი ახალი სახელფასო კლიენტებისთვის და განაწილება 4 თვეზე, ეფექტური 0%. შეთავაზების დეტალების სანახავად ეწვიეთ თბილისის ვებგვერდს ან mobile banks.
2: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
3: თუ ფული ახლავე გჭირდება, მოკოს უკუ ლიზინგით შეგიძლია შენი მანქანის ღირებულების თანხა დღესვე მიიღო. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგოწერდილი ჯი, ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322 244 600.
2: გამოიყენეთ კრედოს გადახდის მოქნილი სისტემა დაყავი დრივლენ დოაზიში მინიმუმ 3-ღამიანი ჯავშნის შემთხვევაში და გადაანაწილე გადასახადი 4, 6 ან 8 თვეზე. დრივლენ დოაზისი. ადგილი სადაც განსაკუთრებით უყვარხარ და ზრუნავენ შენზე.
4: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 73 73. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577 24 25. კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
1: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.
4: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ER Arabia's Amazing Escape ფასდაკლება დაიწყო. იფრინი არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში, მალაიზიაში, მალდივებზე, შრი-ლანკასა და ტაილანდში და კიდევ სხვა მრავალი მიმართულებით, განსაკუთრებული ტარიფებით, მხოლოდ 499 ლარიდან. იჩქარე და დაჯავშნე 2026 წლის 10 სექტემბრამდე და იმოგზაურე 2026 წლის 25 ნოემბრამდე. ცელდება წესები და პირობები.
0: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავ საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც სიბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-0061.
2: სკოლა, რომელსაც ეძებდით. გია მურღულიას უნივერსალური სკოლა გმუსი. ახალი საგანმანათლებლო სივრცე, რომლის მიზანია ქართული განათლების ხარისხის უმაღლეს საფეხურზე აყვანა. მენეჯერთა, პედაგოგთა და თანამშრომელთა გუნდი, რომელიც ყველაზე მაღალ აკადემიურ, ორგანიზაციულ და აღიარებულ წარმატებაზე ორიენტირებულ მოთხოვნებს აკმაყოფილებს. გმუსი, მოსავლის ყოველმხრივი განვითარება, სწავლებისა და აღზრდის ჰარმონიული თანაფარდობა. საუნივერსიტეტო მრჩეველი, მომზადება საერთაშორისო გამოცდებისთვის, სკოლის საგანმანათლებლო კონცეფციის მიხედვით შექმნილი საერთაშორისო სტანდარტების ინფრასტრუქტურა. მოსწავლეთა მიღება დაწყებულია. დაგვიკავშირდით 595-48-82-22. გმუსი, ლისის მიმდებარედ, გია მურღულიას უნივერსალური სკოლა. აქ ცოდნა სამყაროს გიხსნის.
3: სოლო კონცერტია? არა. ნიკო ახალზურგჩანთან რიტმს აყოლებს. ველოფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
4: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდე სესკის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
5: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდისა და რაჯოზე. 2-14-80-36.
6: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბიკ თავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორია მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-2-29-06-71.
7: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვისტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს, მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 598-15-44.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: დილის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დილის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა, 9 საათზე რადიო ფორტუნას ეთერშია საინფორმაციო გამოშვება. ახალ ამბებს დედიკა კალატოზი გაგაცნობთ. სასკოლო ფორმების რეალიზაცია დღეიდან დაიწყება. პირველკლასელების მშობლებს სასკოლო ფორმის შეძენის შესაძლებლობა როგორც რეალიზაციის პუნქტებში, ასევე ონლაინ ელექტრონული პლატფორმის ფორმები წერტელი ემის წერტელი ჯე საშუალებით ექნებათ. მთელი ქვეყნის მასშტაბით ფორმების რეალიზაციის 83 პუნქტია განთავსებული. ცნობისთვის 2026-2027 სასწავლო წლიდან საქართველოს ყველა საჯარო სკოლაში პირველიდან მეექვსე კლასის ჩათვლით მოსწავლეებისთვის სასკოლო ფორმები სავალდებულო ხდება. სასკოლო ფორმა უსასყიდლოდ გადაეცემა საჯარო სკოლის დაწყებითი საფეხურის იმ მოსწავლეებს, რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში და მათი ოჯახები სარეიტინგო ქულა 65001 ქულაზე ნაკლებია. არიან მრავალშვილიანი ოჯახების წევრები, რეგისტრირებულნი არიან სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში და მათი ოჯახი სარეიტინგო ქულა 65000 ქულაზე მეტი და 120001 ქულაზე ნაკლებია. ჩართულნი არიან მინდობით აღზრდის სახელმწიფო პროგრამაში, ასევე განთავსებულნი არიან მცირე საოჯახო ტიპის სახლებში. ჩართული არიან მიუსაფარ ბავშვთა თავშესაფრების მომსახურებაში, განთავსებულნი არიან თბილისის ბავშვთა სახლში. ასევე სასკოლო ფორმა უსასყიდლოდ გადაეცემა მათ, ვინც 2022 წლის 24 თებერვალს უკრაინაში დაწყებული საომარი მოქმედებების შედეგად ვერ ახერხებენ უკრაინის სკოლებში ზოგადი განათლების მიღების გაგრძელებას და ჩარიცხულნი არიან საქართველოს საჯარო სკოლებში. საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა ირაკლი კირცხალიამ განაცხადა, რომ ქონების გადასახადის ზღვარი გაიზრდება, რაზეც აქტიურად მუშაობს საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტი ფინანსთა სამინისტროსთან ერთად. შესაბამისი განცხადება ირაკლი კირცხალიამ უმრავლესობის ხდომის დასრულების შემდეგ გააკეთა. კირცხალიას თქმით, აღნიშნული ცვლილება ძალიან პოზიტიურად აისახება თითოეულ მოქალაქეზე. უმრავლესობის ლიდერს არ დაუკონკრეტებია ინიციატივის დეტალები, თუ რამდენად გაიზრდება ფიზიკური პირებისთვის დასაბეგრი ქონების ზღვარი. მუშაობთ ფიზიკურ პირებთან მიმართებით ქონების გადასახადის დღეს არსებული ზღვრის გაზრდასთან დაკავშირებით. ეს ძალიან პოზიტიურად აისახება თითოეულ მოქალაქეზე, განაცხადა კირცხალიამ. ცნობისთვის, ამ დროისთვის ქონების გადასახადი უწევს პირს, თუ მისი ან ოჯახის შემოსავალი წლიურად 40000 ლარს აღემატება. დღეიდან ანაზღაურებადი სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში დაახლოებით 3000 ვაკანსია გამოცხადდება. ამის შესახებ მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსმა ლევან ჟორჟოლიანმა განაცხადა. მისი თქმით, მთავრობა მოუწოდა მუნიციპალიტეტებს, რომ სტაჟირების მსურველებისთვის თავდაპირველი კვოტები გაზარდონ, რათა ახალგაზრდებს საკუთარ რაიონსა და რეგიონში შეეძლოთ ანაზღაურებადი სტაჟირების გავლა. ჟორჟოლიანის ინფორმაციით, მნიშვნელოვანია ახალი სისხლისა და ახალი თაობის შესვლა საჯარო სამსახურში. ეჭხება უცხოთი სიახლეებს კუნძულ ხარგის შესახებ. პოსტი დონალდ ტრამპმა ირანს მესიჯი გაუგზავნა. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ჯეი დევენსმა განაცხადა. პრეზიდენტს სოციალურ ქსელში სტილის შეცვლა უყვარს. თვითონ იქნება პირველი, რომელიც იტყვის, რომ სოციალურ ქსელში სამხედრო მოქმედებების შესახებ განცხადებებს არ აკეთებს, თუმცა ვფიქრობ, რომ ირანელებს მესიჯი გაუგზავნა, აღნიშნა ჯეი დევენსმა. ცნობისთვის, დონალდ ტრამპმა ხელოვნური ინტელექტის მიერ გენერირებული ვიდეო გამოაქვეყნა, სადაც ჩანს, თუ როგორ ბომბება კუნძული ხარკი. კუნძული ხარკი ნანგრევებად იქცევა პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი დაწერა ტრამპმა ვიდეოსთან ერთად. ამერიკელმა მაღალჩინოსანმა როიტერს განუცხადა, რომ გასულ ღამეს ირანის ძინავამდე განხორციელებული დარტყმების დროს ამერიკის შეერთებულ შტატებს კუნძული ხარკი არ დაუბომბავს. უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის წარმომადგენლებთან საუბრის შემდეგ განაცხადა, რომ სტივ ვიტკოფი და ჯარედ კუშნერი უკრაინაში ვიზიტისთვის ემზადებია. კუშნერთან და ვიტკოფთან საუბრის შემდეგ ზელენსკიმ აღნიშნა, რომ ისინი რუსულ მხარესთან შეხვედრებისთვის და შესაბამისი კომუნიკაციისთვის ასევე უკრაინაში ვიზიტისთვის ემზადებიან. საჭიროა, რომ მოსკოვში პუტინთან შესაბამისი განწყობა

0: ოსომის დასრულების და არაბრძოლის გაგრძელების სურვილი. ამ ეტაპზე სამწუხაროდ სადაზვერო მონაცემები, როგორც ჩვენ ისე პარტნიორების და ყველა სიგნალი რუსეთიდან მიუთითებს, რომ პირადად რუსეთის ლიდერს ჯერ კიდევ სურს ომი. ნახოთ, რას შეძლებენ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის წარმომადგენლები სექტემბერში. ბევრი რამ შეიძლება შეიცვალოს, აღნიშნულია ზელენსკის ოფისის განცხადებაში. და კიდევ ერთი ინფორმაცია: რუსულმა ძალებმა უკრაინის დედაქალაქი ექვსე თავდასხმა განახორციელეს, რის შედეგადაც 3 ადამიანი დაიღუპა, 5 დაშავდა. ინფორმაციას უკრაინული მედია კევის საქალაქო სამხედრო ადმინისტრაციაზე დაყრდნობით ავრცელებს. მანამდე ცნობილი გახდა, რომ რუსებმა უკრაინას ბალისტიკური რაკეტებით შეუტიეს და დედაქალაქში ძლიერი აფეთქებების ხმა ისმოდა. დღეს ამ და სხვა მთავარ სიახლეებს ხედავთ უფრო ვრცლად, შეგიძლიათ გაიცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.rtl.ge. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში ზუსტადაც საათზე შემოგერთდებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: სანამ სხვები ეძებენ, შენ უკვე ტალღაზე ხარ. წარმატების ტალღაზე.
3: FM 106.9.
2: რადიო ფორტუნა.
4: 9:06 წუთი საქართველოსში დილო მშვიდობის მათვისაც უკვე გვიძავთ და ადილიდან ჩვენთან ერთად ხართ. კალენდარზე 1 სექტემბერია. სამშაბათი საეთრო სტუდიაში მუშაობას დობო ვიწყებ და მოგესალმებით უკლებულ ყველას, ვინც შემოდგომის სტარტს მოსკაურთან ამგზავრად ირჩევთ და უსმენთ ფორტუნას 28 წლიანი ისტორიით დიაპაზონის ყველაზე ღიმლიანი და იღბლიანი ტალღიდან 106.9. არაერთი საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბით, მათ შორის პოპ კულტურის უახლესი და აქტუალური სიახლეებით, რომლებიც თავს იყრის და რომელთაც თავადაც შეგიძლიათ თვალი ადევნოთ ჩვენ ინოვაციურ ვებპლატფორმა Fortuna.gz-ზე. მე-4-ის ნახევრამდე გაგიწევთ მეგზურობას ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში, ეს რომ დამემგზავრეთ, კლავად შეინარჩუნეთ ოქროს სტანდარტი FM-ზე და ისე ამოვნეთ თქვენი არჩევანით, რომელიც გემოვნებიანია.

ცოტა მზე, ცოტა ქარი და ფორტუნას პლეილისტი. ასე იწყება ნამდვილი შემოდგომა. დარჩი წარმატების დალხაზე. 106.9

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ER Arabia's Amazing Escape ფასდაკლება დაიწყო. იფრინი არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში, მალაიზიაში, მალდივებზე, შრი-ლანკასა და ტაილანდში და კიდევ სხვა მრავალი მიმართულებით, განსაკუთრებული ტარიფებით. მხოლოდ 499 ლარიდან იჩქარე და დაჯავშნე 2026 წლის 10 სექტემბრამდე და იმუგზაურე 2026 წლის 25 ნოემბრამდე. ცელდება წესები და პირობები.
2: გამოიყენეთ კრედოს გადახდის მოქნილი სისტემა დაყავი დრივლენ დოაზიში მინიმუმ 3-ღამიანი ჯავშნის შემთხვევაში და გადაანაწილე გადასახადი 4, 6 ან 8 თვეზე. დრივლენ დოაზისი. ადგილი სადაც განსაკუთრებით უყვარხარ და ზრუნავენ შენზე.
3: Express Lombardchi. Okros pirobebi gvaqs. Rom shemodgomis kharjebs martivad gaumklavde. Gvetsvie uakhloes filialshi da miighe Salombarde sesqi. Qvelaze magali shepasebit. Detalebis tvis dagvikavshirdi. Pipki 39 39.
4: Professor Georgi Javrishvili's Sakvelmokmendo Fondis khelshetsqobit. Klinika Ophthalmology Cataracts Chirurgiashi iqenebs mkholot amerikuli kompaniya Alconis Proleps, akhla uke saqoveltao dazgovis farglebshi. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
3: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესა ძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2 14 80 36.
5: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. ტელეფონი 558 510 500. მოასარი სანამდროა.
3: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G.
5: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს სესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2 300 300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფისული ლიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით შენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

სადაც ოქროს ჰიტები ოქროსფერ შემოდგომას ხვდება. რადიო ფორტუნა FM 106.9.

0: უკვე ოფიციალურად ელა ლენგლის Choosing Texas, რომელიც ჟღერდა ტალღიდან 106 და 9 ბილბორდის ცხელი ასეულის ისტორიაში, გახდა პირველი ჩანაწერი, რომელმაც არასადღესასწაულო სიმღერებს შორის აბსოლუტური და ერთპიროვნული რეკორდი მოხსნა ჩარტის განახლებული მონაცემებით. არტისტის სენსაციური ჰიტი იქცა ყველა დროის ყველაზე ხანგრძლივ ლიდერად იმ სიმღერებს შორის, რომლებიც არ არის დაკავშირებული დღესასწაულებთან, და უკვე მეოცე კვირაა პირველ ადგილს ინარჩუნებს ბილბორდის ცხელი ასეულის ისტორიაში. ამ შედეგით მან გადაასწრო აქამდე არსებულ ორ რეკორდსმენ არასაშობაო ჰიტს, რომლებსაც 19-19 კვირა ჰქონდათ პირველ ადგილზე გატარებული. ამრიგად ჰიტ-ალბომის ისტორიაში ეს არის საუკეთესო მაჩვენებელი არასადღესასწაულო სიმღერებს შორის. აბსოლუტურად ყველა სიმღერას შორის კი ის მხოლოდ მერაია ქერის ცნობილ სეზონურ სიმღერას All I Want For Christmas Is You ჩამორჩება, რომელსაც პირველი ადგილი ჩარტში 22 კვირის განმავლობაში ეკავა. მარტივად რომ თქვა, ელა ლენგლის სიმღერამ Choosing Texas თანამედროვე მუსიკის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი და მნიშვნელოვანი ჩარტის რეკორდი მოხსნა. 9 საათი 28 წუთი საქართველოში დილა მშვიდობის უკლებლო ყველას, ვინც ინარჩუნებთ ოქროს სტანდარტს. FM-ზე ქავერი მოვისმინოთ, რეკლამის შემდეგ კი ხვდებით ერთმანეთს ინფორმაციით იმის შესახებ, თუ როგორ ამინც პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები დღეისთვის ქვეყნის მასშტაბით.
1: ქავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: IR Arabia's Amazing Escape. ფასდაკლება დაიწყო. იფრინი არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში, მალაიზიაში, მალდივებზე, შრი-ლანკასა და ტაილანდში და კიდევ სხვა მრავალი მიმართულებით, განსაკუთრებული ტარიფებით. მხოლოდ 499 ლარიდან იჩქარე და დაჯავშნე 2026 წლის 10 სექტემბრამდე და იმოგზაურე 2026 წლის 25 ნოემბრამდე. ცელდება წესები და პირობები.
2: 5 სექტემბრიდან 13 სექტემბრის ჩათვლით მოსწავლეებისთვის და სტუდენტებისთვის TBC's Back to School შეთავაზებები იმოქმედებს. წიგნები, საკანცელარიო ნივთები, აქსესუარები, პარფიუმერია, ტექნიკა. პარტნიორ ობიექტებში მოსწავლეებს და სტუდენტებს შეუძლიათ დაიბრუნონ 40%-ამდე ქეშბექი. თითოეულში მაქსიმუმ 150 ლარის ოდენობით. შეთავაზების დეტალების სანახავად ეწვიეთ TBC's ვებგვერდს ან Mobile Banks.
3: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 73 73. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
4: თვითმფრინავი ფრინდება? არა. მარიამმა ფერადი ფურცლებისგან თვითმფრინავი გააკეთა, რათა შესვენებაზე ააფრინოს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე, სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
5: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577 24 24 25.
6: საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის სავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032 206 00 61.
3: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G.
7: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.G.
3: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით გრინს ტიში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში. 595-99-77-00.
5: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველ ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში 599-11-45 577-41-95. სასტუმრო მირაჟი გელით.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
8: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
5: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
9: ა ამრიგად როგორც შევთანხმდით, ვეცნობით ამინდის პროგნოზს დღეისთვის. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან, რომლის სანაპირო და დაბლობა სამთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს 14 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში. 22 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში, პლიუს 25 ზუგდიდში, ფოთსა და ბათუმში, პლიუს 26 სოხუმსა და ქუთაისში. წვიმიანი ამინდით აიღებს სტარტს შემოდგომა ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ტემპერატურის 22 გრადუსამდე მატება ანაურაუდება. ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში 24 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, გორსა და თელავში, რუსთავში დღეს პლუს 26 გრადუსი დაფიქსირდება. და ბოლოს, დედაქალაქშიც წვიმიანი იქნება 1 სექტემბერი, სამშაბათს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში პლუს 25 გრადუსი გაუტოლდება.
1: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
10: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ER Arabia's Amazing Escape. ფასდაკლება დაიწყო. იფრინი არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში, მალაიზიაში, მალდივებზე, შრი-ლანკასა და ტაილანდში და კიდევ სხვა მრავალი მიმართულებით, განსაკუთრებული ტარიფებით, მხოლოდ 499 ლარიდან. იჩქარე და დაჯავშნე 2026 წლის 10 სექტემბრამდე და იმობსაურე 2026 წლის 25 ნოემბრამდე. ვრცელდება წესები და პირობები.
2: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
3: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 0322 0113 113.
5: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
7: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე ან დაგვიკავშირდი 0322 0511.
8: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. MicroLife, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. MicroLife მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30.

0: იმისათვის რომ გავიგოთ, რას გვერდება ვარსკვლავთა განლაგება, არ არის აუცილებელი ყოველღამე ცას თანამედროვე ტელესკოპით დავაკვირდეთ. საკმარისია ჩავრთოთ რადიო დალღაზე FM 100.9 და მოვისმინოთ ყოველდღიური ასტროლოგიური პროგნოზი მიხეილ ცაგარელისგან.
1: გამარჯობა, დღეს გვექნება საუბარი 1 სექტემბრის სამშაბათი დღის ზოგადად ასტროლოგიური პროგნოზის შესახებ. ვიღებში დღე გეომაგნიტური, გეომაგნიტური ენერგიები დღევანდელი დღისა კი მეტ პრობლემს უქმნიან ადამიანთა გულს, ძარღვან სისტემას, ნერვულ სისტემას, რაც თავისუფლი შეიძლება გახდეს მიზეზი. თავის კივილების ოგონებობის საწნევას და კოშეული პრობლემებისა და სხვა დისკომფორტული გამოვლინებების ამ შემთხვევაში დამდგარი ნეგატიური ტენდენცია ეგზანით აუცილებლად წნევას მიაქციათ ყურადღება გაიზომეთ და აუცილებლობის შემთხვევაში გამოიყენოთ შესაძლოა ამისი პროფილაქტიკა წამლებით, ყავით, რათა მოიყვანოთ წნევა წესრიგში და უკეთ იგრძნოთ თავი. დღე ტრავმულავარეულია, გაეთვალისწინეთ, ამიტომ იღავით ყურადღებით. სამაგეროთ აქტიური მოქმედება მაინც, ასე ვთქვათ, ამ დღის მოთხოვნა. უარყოფთ ემოციებს, ამიტომ ნუ გამოხატოთ. დაიცავით სიმშვიდე, სუსტება დღის განმავლობაში, მხედველობა, ცხვირი ზონა, ყურები. გადაღლა კი მათ შორის დღევანდელი ფიზიკური ემოციური გადაღლა გამოიწვევს უძილობას და სინაგანის სიხშირის შეცნებას. შეიძლება დღეს დალაგება, დასუფთავება, უსარგებლო ნივთებისგან განთავისუფლება, პარტნიორთებში კი მოემატებს აღიარების, პატივისცემის, განსაკუთრებული მოთხოვნა, ორიდოთ პედიკიურის გაკეთება, საკონტროლეთ ხასიათში სიჯიუტე, კარგია სახის, კანის, თმის კვება. მოერიდოთ ამოდროვად ხორცულ საკვებს, ხალების, პაპილომების მოშორებას, ცივ გაზიან სასმელებს, კისტრის კვეთრ მოძრაობებს, ყურების გახვრეტას, არ არის სასურველი დღეს სარისკო მოქმედებების, სულსწრაფი გაწყვილებების მიღება და აკონტროლეთ თქვენი საფულე. მინერალებიდან გამოიყენოთ აქატი, მალაქიტი, ონიქსი, მარჯანი, ზურმუხტი. ეს კვები მათი გამღრემის შემთხვევაში მეტად მოიზიდავენ თქვენ და მის ასკეტო კოსმურ ნარგებს და კიდე გაუმდარეს კორუფციულ შანსებს. ფერებიდან ტანსაცმელში თუნდაც სიროდონის ტრეხებით. თუ გამოიყენებთ ყავისფერ, ლიმონისფერ, მწვანე, ბეჟ, ტერაკოტის ფერებს, ისინი მეტად გააზლიერებენ თქვენს მზდულობას და შარმს. დღევანდელ სიმპროვს მიაქციეთ ყურადღება, მათ მნიშვნელოვანი ინფორმაცია გააჩნიათ. ამავდროულად დღეს ასაკეთოა ქორწინებისათვის, მეგობრობისათვის, კულტურულ გასართობ ღონისძიებებისათვის ხელს გივაჭრობოს. დასასვლის, ფეხსასვლის, პარფიუმერიის, კოსმეტიკის, ავეჯის, ცხოველების შეძენას. კარგია ეს დღე მგზავრობისათვის, მშენებლობისათვის, მცენარების დარგვა-გადარგვისათვის და შემოქმედევითი მუშაობისათვის. ჯანმრთელობის კუთხით დღეს სუსტებიან. ყელის არე, ენდოკრინული სისტემა, მათ შორის პარისებრი ჯირკვალი და სწორი ნაწლავის ზონა. ოპერაციების ჩატარება ამ ორგანოთა მიმართებაში დღეს განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა არ იქნება სასურველი. ყველას კარგია დღევანდელი დღე ქალწულის და მორიელის ზოდიაქოს ნიშანთათვის, შედარებით დაძაბულია იგი ვერსთათვის და მარცხულთათვის, რომელსაც მეტი ყურადღება მიმართებთ საკუთარი ჯანმრთელობის და დღის ნეგატიური გამოვლინებების მიმართ. დანარჩენებისათვის დღე წარმატების კუთხით საშუალოა. ამ ინფორმაციით საუკეთესო სრულებით მეგისურვებთ ბედნიერ დღეს, ამით გემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე.
0: დაელოდეთ მიხეილ ცაგარელის მორიგ პროგნოზს. ასტროლოგი. ყოველდღე რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა, 10 საათი შესრულდა. საქართველოს რედუს მენდ რადიო ფორტუნა საინფორმაციო გამოშვებას. სასკოლო ფორმების რეალიზაცია დღეიდან დაიწყება. პირველ კლასელების მშობლებს სასკოლო ფორმის შეძენის შესაძლებლობა როგორც რეალიზაციის პუნქტებში, ასევე ონლაინ ელექტრონული პლატფორმის ფორმები წერტელი ამის წერტელი ჯი საშუალებით ეკნებათ. მთელი ქვეყნის მასშტაბით ფორმების რეალიზაციის 83 პუნქტია განთავსებული. ცნობისთვის 2026-2027 სასწავლო წლიდან საქართველოს ყველა საჯარო სკოლაში პირველიდან მეექვსე კლასის ჩათვლით მოსწავლეებისთვის სასკოლო ფორმები სავალდებულო ხდება. სასკოლო ფორმა უსასყიდლოდ გადაეცემა საჯარო სკოლის დაწყებითი საფეხურის იმ მოსწავლეებს, რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ბაზაში და მათი ოჯახების სარეიტინგო ქულა 65000 ერთქულაზე ნაკლებია. არიან მრავალშვილიანი ოჯახების 4 და მეტი შვილი წევრები. რეგისტრირებულნი არიან სოციალურად დაუცველი ოჯახების ბაზაში და მათი ოჯახის სარეიტინგო ქულა 65000 ქულაზე მეტი და 20000 ერთქულაზე ნაკლებია. ჩართულნი არიან მინდობით აღზრდის სახელმწიფო პროგრამაში. განთავსებულნი არიან მცირე საოჯახო ტიპის სახლებში, ჩართული არიან მიუსაფარ ბავშვთა თავშესაფრის მომსახურებაში. სასკოლო ფორმა უფასო იქნება მათთვის, ვინც განთავსებულნი არიან თბილისის ბავშვთა სახლში და ასევე მათთვისაც, ვინც უკრაინაში ომის შედეგად ვერ ახერხებენ უკრაინის სკოლებში ზოგადი განათლების მიღებას და სწავლობენ საქართველოს საჯარო სკოლებში. დღეს პარლამენტის საშემოდგომო სესია გაიხსნება, როგორც პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილმა ბიუროს ხდომაზე განაცხადა. განსახილველად ბევრი კანონპროექტი არ არის წარმოდგენილი, ამიტომ ვარაუდობს, რომ აღნიშნულ სასესიო კვირაში მხოლოდ ერთი პლენარული ხდომა გაიმართება. შალვა პაპუაშვილის განცხადებით დღევანდელ ხდომაზე პოლიტიკური განცხადებებიც იქნება. საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერის ირაკლი კირცხალიას განცხადებით შესაბამისი უწყებები აქტიურად მუშაობენ, რომ ფიზიკურ პირებზე დღეს არსებული ქონების გადასახადის ზღვის გაზრდა მოხდეს. როგორც კირცხალიამ უმრავლესობის ხდომის დასრულების შემდეგ განცხადა, მოქალაქეებისთვის მნიშვნელოვანია გაიზარდოს ქონების გადასახადზე დღეს არსებული ზღვარი. საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტი ფინანსთა სამინისტროსთან ერთად აქტიურად მუშაობს, რომ ფიზიკურ პირებზე ქონების გადასახადზე დღეს არსებული ზღვარი გაიზარდოს, რაც პოზიტიურად აისახება მოქალაქეებზე აღნიშნა ირაკლი კირცხალი. ცნობისთვის, ამ დროისთვის ქონების გადასახადი უწევს პირს თუ მისი ან ოჯახის შემოსავალი წლიურად 40000 ლარს აღემატება. რუსებმა კიევში რკინიგზის დეპოსა და რკინიგზის სხვა ობიექტებზე ბალისტიკური რაკეტები თავდასხმა განახორციელეს, რის შედეგადაც 7 ადამიანი დაიღუპა და რამდენიმე დაშავდა. ინფორმაციას უკრაინული მედია ვრცელებს. მათი ცნობით დაღუპულებიდან 6 რკინიგზის თანამშრომლები არიან. გადამზიდავი კომპანიის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარემ ალექსანდრ პერცოვსკიმ განაცხადა, რომ თავდასხმის შედეგად მათ შორის განადგურდა სამხრო ორმონაკვეთზე მოძრაობა შეჩერდა. ამჟამად რკინიგზის თანამშრომლები მუშაობენ თავდასხმის შედეგების აღმოფხვრასა და დაზიანებული ინფრასტრუქტურის აღდგენაზე, ნათქვამია განცხადებაში. ესტონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მარგუს საკნას განცხადებით ქვეყნის რამდენიმე ნაწილში საჰაროს განგაში გამოცხადდა. როგორც მან სოციალურ ქსელში დაწერა, განგაში მას შემდეგ გამოცხადა, რაც დრონებმა საზღვართან ახლოს იფრინეს და ესტონეთის საჰარო სივრცეში შეიჭრნენ. მისივე თქმით, ნატოს გამანადგურებლები ამარი საჰარო ბაზიდან რეაგირების მიზნით აფრიდნენ, მოგვიანებით კი ესტონეთის თავდაცვის ძალებმა საჰარო განგაში გააუქმეს. მსგავსი ინციდენტები უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის აგრესიული ომის პირდაპირი შედეგია და ხაზს უსვამს რუსეთისთვის ზეწოლის გაზრდის აუცილებლობას, რათა მან აგრესია შეწყვიტოს, დაწერა ესტონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა. ასეთ იყო ამ დროისთვის მიმდინარე სიახლეები. ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 11 საათზე დაგებრუნდებით. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს თვალი ადევნეთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო fortuna.gr. თბილისის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დილისეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: შვებულება დამთავრდა. ან იქნება ახლა გეგმავ დასვენებას.
1: ნებისმიერ შემთხვევაში მუსიკა გჭირდება. მუსიკა, რომელიც გიყვარს. ფორტუნა 106.9.
2: 11:04 წუთია საქართველოში დილამშვიდობის მათვინს. ახლა შემოგვიერთდით და მათაც ვინც კლავინერჩუნებთ ოქროს სტანდარტს FM-ზე, უსმენთ ფორტუნას 28-წლიანი ისტორიით დავიდან 106.9 სტუდიიდან ისევდობო. ოკეი, სალმობით და სასიამოვნო დროის გატარებას გისურვებთ ჩვენთან ერთად. დილის ახალ პლეილისტ კანტრი მუსიკის უკვდავი ლეგენდა დოლი პარტონი გახსნის, რომელიც ტენესის მიწას მიაბარეს მიწიერი მოგზაურობის დასრულების შემდეგ. მან მარადიული სიმშვიდე უდლოუნ მემორიალ პარკის მავზოლეუმში მისი ცხოვრების მთავარი სიყვარულის კარლ დინის გვერდით პოვა, რომელთანაც თითქმის 60 წელი იცხოვრა. მომღერალი, რომლის ხმაც ათწლეულების განმავლობაში მილიონობით ადამიანის გულსათბობდა, 25 აგვისტოს 80 წლის ასაკში სიმსივნესთან ხანმოკლე ბრძოლის შემდეგ გარდაიცვალა. მისივე სურვილით გამომშვიდობა ყოველგვარი პომპეზურობის გარეშე შედგა ოჯახმა, სრული კონფიდენციალობა შეინარჩუნა და პრესაც

ცერემონიაზე არ დაუშვა, თუმცა პროცესიდან მაინც გავრცელდა კადრები, რომელთაც იხილავთ ჩვენ ინოვაციურ ვებპლატფორმა Fortuna G-ზე. პარასკევს 29 აგვისტოს დაკრძალეს საკულტო შემსრულებელი, რომლის ანდერძის თანახმად მის დაკრძალვის ცერემონიას მხოლოდ ოჯახის წევრები და უახლოესი მეგობრები ესწრებოდნენ. დოლი პარტონის შესრულებით მოვისმინოთ 1964 წლის სიმღერა Jolene.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2 30 63. Деталები Facebook-გვერდზე Elvare Electromarket.

0: წელიწადის ყველა დროს თავისი მელოდია აქვს. შეირსე შემოდგომის დღეები ფორტუნას პლეილისტით. 106.9.
1: შემოდგომის დღეები ფორტუნაზე.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 73 73. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
0: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწეს რიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
2: ბულიშონ ასე მარტივი არასდროს ყოფილა. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგოწერტილი G და მიიღე თანხა დღესვე შენი ავტომობილის უზრუნველყოფით. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 0322 254 600.
0: გამოიყენეთ კრედოს გადახდის მოქნილი სისტემა დაყავი დრივლენ დოაზიში მინიმუმ 3-ღამიანი ჯავშნის შემთხვევაში და გადაანაწილე გადასახადი 4, 6 ან 8 თვეზე. დრივლენ

0: Weekend Oasis-ი. ადგილი, სადაც განსაკუთრებით უყვარხარ და ზრუნავენ შენზე.
1: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე Turbo. Turbo Micronji. Micronizebuli benotonuri preparati Espanetidan. მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1-ის შეთავაზებით PSP საავთია ქოქსელში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციით ჯამთველობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-29-06-71.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთ სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილია წარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-99-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: პირველ კლასელებსა და მათ მშობლებს სასკოლო ფორმის შეძენისას შეუძლიათ ისარგებლონ TBC-ის ქეშბექის, სრული დაფინანსებისა და უპროცენტო განაწილების სპეციალური შეთავაზებებით. 30%-ამდე ქეშბექი, მაქსიმუმ 60 ლარი, 100% ქეშბექი, მაქსიმუმ 100 ლარი ახალი სახელფასო კლიენტებისთვის.

0: განაწილება 4 თვეზე. ეფექტური 0%. შეთავაზების დეტალების სანახავად ეწვიეთ TBC-ს ვებგვერდს ან Mobile Banks.
1: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთნათ ესავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას, მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 0322-06-00-61.
2: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-www.kalmatron.gr.
3: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება. შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G.
4: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვეკავშირდით 2-190-190, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
5: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
6: 10:34 საქართველოში დილო მშვიდობის ჩვენისევ ერთად ვართ მე დობო ვარ თქვენ ფორტუნას უსმენთ 28 წლიანი ისტორიით დავიდან 106-9 რომ მოვიდა კიდევ ერთხელ გავეცნოთ ინფორმაციას იმის შესახებ თუ როგორი ამინდით გაგრძელდება შემოდგომის სტარტი ქვეყნის მასშტაბით დაიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან რომლის სანაპირო და დაბლობას მთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს 14 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში 22 გრადუსი სიტყვა იქნება ოზურგეთში პლიუს 25 ზუგდიდში ოცსა და ბათუმში პლუს 26 სოხუმსა და ქუთაისში. წვიმიანი იქნება 1 სექტემბერი ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ტემპერატურის 22 გრადუსამდე მატება ანავარაუდები ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში, 24 გრადუსამდე გათბება ჰაერი გორსა და თელავში, რუსთავში 26 გრადუსი თითქოსელია. და ბოლოს დედაქალაქშიც წვიმა ანავარაუდები დღეს სამშაბათს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში გაუტოლდება პლუს 25 გრადუსი. სელინ დიონი უერთდება დილის პლეილისტ ფორტუნაზე, რომელიც საზოგადოების ყურადღების ცენტრში კიდევ ერთხელ მოექცა. სხვაგვარად შეუძლებელიც იქნებოდა, რადგან მომღერალი პარიში სასტუმროდან გამოსვლისას გულში მატკივრებს გულთფილად მიესალმა და მათ წინაშე ტომ ფორდის ექსკლუზიური იმიჯი წარდგა, რომელიც დიზაინერ ჰაიდერ აკერმანის მიერ არის შექმნილი. ეს გამოჩენა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი გახლავთ, რადგან მოგეხსენებათ კანადელი პოპდივა საფრანგეთის დედაქალაქში დიდი ხნის ნანატრი საკონცერტო რეზიდენციისთვის მოსამზადებლად ჩავიდა. აღსანიშნავია, რომ მომავალი პერფორმანსები იქნება საკულტო შემსრულებლის პირველი სრულფასოვანი საკონცერტო სერია მას შემდეგ, რაც მას 2022 წელს იშვიათი ნევროლოგიური დაავადების გაშიშებული ადამიანის სინდრომის დიაგნოზი დაუსვეს. მომღერლის ისტორიული დაბრუნება და კონცერტი პარიზ ლა დეფენს არენაზე 12 სექტემბერს შედგება. ამასთან უპრეცედენტო მოთხოვნის გამო კონცერტების სერიით იმავე ვენიუზე

არტისტი მომავალ წელსაც იმღერებს. შეგახსენებთ, რომ ინფორმაცია სელინ დიონის სცენაზე დაბრუნების შესახებ აქტუალური მას შემდეგ გახდა, რაც 23 მარტს პარიზის ქუჩებში, მათ შორის კაფე დე ლუვრის სიახლოვეს მოულოდნელად განთავსდა 250-მდე სარეკლამო დაფა არტისტის ლეგენდარული ჰიტების სათაურებით. ამასთან საგულისხმოა ისიც, რომ ცოტა ხნის წინ სელინ დიონმა ორი ფრანგულენოვანი სინგლი შემოგთავაზა ინსაიდერის ინფორმაციით. არტისტი წლის ბოლომდე ახალ სრულ ფრანგულენოვან ალბომს გამოუშვებს.

0: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
1: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესყი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 99 99.
2: სკოლა, რომელსაც ეძებდით. გია მურღულიას უნივერსალური სკოლა გმუსი. ახალი საგანმანათლებლო სივრცე, რომლის მიზანია ქართული განათლების ხარისხის უმაღლეს საფეხურზე აყვანა. მოსწავლეთა მიღება დაწყებულია. დაგვიკავშირდით 595-94-82. გმუსი, ლისის მიმდებარედ. გია მურღულიას უნივერსალური სკოლა. აქ ცოდნა სამყაროს გიხსნის.
3: Solo concertia. Ara. Niko Akhalzuk chantas ritms aqolebs. Qveloperi gaqvitilebisa da shesvenebebistvis Wildberries-ze strapi de komfortuli mitzodebit.
4: Javrishvili's klinika optalmiji atskhadebs kataraktit daavadebuli patsientebis upaso miqebas. Tsinasari chazera telefonit 032 2 133 133.
5: ველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 03 22 03 355555.
1: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება. შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G.
2: მზად არის შენი Toyota შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელი

0: სერვიზე Toyota Center თბილისში. ანდე შენი Toyota პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: and try your call again. Please hang up now.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: თბილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი ეთერის წარმოდგენია. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გიბათ 11 საათზე რადიო ფორტუნას ეთერში საინფორმაციო გამშვება ახალ ამბებს დედიკა კალატოზე გაგაცნობთ. სამართალდამცავებმა სოფელ ნასაკერელში მომხდარი განზრახმკვლელობის ფაქტზე ერთი პირი დააკავეს. გამოძები დადგინდა, რომ 28 აგვისტოს ბრალდებული ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნასაკერელში ერთ-ერთი მოქალაქე საცხოვრებელ სახლში განზრახმკვლელობის მიზნით ფარულად შეიჭრა. მან სახლში მყოფ ქალს ცივი იარაღით სიცოცხლისთვის საშიში მრავლობითი დაზიანებები მიაყენა და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. მიყენებული დაზიანებების შედეგად ქალბატონი შემთხვევის ადგილზე გარდაიცვალა, აღნიშნულია შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. დაკავებულს 15 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. დღეიდან საგზაო მოძრაობის პირობებში სატრანსპორტო საშუალების ექსპლუატაციისას წარმოქმნილი ხმაურის დონის შემოწმება საერთაშორისო ISO სტანდარტის შესაბამისი პორტატული მოწყობილობით განხორციელდება. ამის შესახებ ინფორმაციას შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. უცხოების ცნობით სატრანსპორტო საშუალებების ექსპლუატაციისას წარმოქმნილი ხმაურის დასაშვები ნორმები საქართველოს მთავრობის შესაბამისი დადგენილებით არის რეგულირებული. დადგენილების თანახმად დასახლებულ პუნქტებში ღამის საათებში 23 საათიდან დილის 8 საათამდე სატრანსპორტო საშუალების ექსპლუატაციისას წარმოქმნილი ხმაური არ უნდა აღემატებოდეს 80 დეციბელს. ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის თანახმად იმ სატრანსპორტო საშუალების მართვა, რომლის ექსპლუატაციისას წარმოქმნილი ხმაური საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ ნორმას აღემატება, იწვევს დაჯერმებას 100 ლარის ოდენობით და მართვის მოწმობისთვის მინიჭებული ქულების 10 ქულით შემცირებას. იმავე ქმედების განმეორებით ჩადენა 200 ლარის ოდენობით

0: დაჯარიმებას და მართვის მოწმობის გულების 20 გულით შემცირებას, ხოლო მესამე და ყოველი მომდენო შემთხვევა 300 ლარის ოდენობით დაჯარიმებას და მართვის მოწმობის გულების 30 გულით შემცირებას. ანაზღაურებადი სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში დღეიდან დაახლოებით 3000 ვაკანსია გამოცხადდება. ამის შესახებ მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსმა განაცხადა ლევან ჟორჟოლიანის თქმით, მთავრობა მოუწოდა მუნიციპალიტეტებს, რომ სტაჟირების მსურველებისთვის თავდაპირველი კვოტები გაზარდონ, რათა ახალგაზრდებს საკუთარ რაიონსა და რეგიონში შეეძლოთ ანაზღაურებადი სტაჟირების გავლა. ლევან ჟორჟოლიანის თქმით, მნიშვნელოვანია ახალი სისხლისა და ახალი თაობის შესვლა საჯარო სამსახურში. ჩახლა უცხოეთ სიახლეებს რუსეთის ფინანსთა მინისტრის აქ მიღების სიგნალი ჩემთვის გამაღიზიანებელია, რადგან სინამდვილეში მერჩივნა ამერიკული მხრიდან ცხადი ყოფილიყო, რომ ის აქ ჩოულებრივი სტუმრის მსგავსად არ უნდა მიიღოთ. ასე ეხმაურება გერმანიის ვიცე-კანცლერი და ფინანსთა მინისტრი ლარს კლინგბეილი ჩრდილოეთ კაროლინაში ამერიკის შეერთებული შტატების მასპინძლობით გამართულ დიდი ოცეულის ფინანსთა მინისტრების შეხვედრაზე რუსეთის ფინანსთა მინისტრის ანტონ სილვანოვის გამოჩენას. ეს არის რეჟიმი, რომელიც 5 წელია საერთაშორისო სამართლის დარღვევით უკრაინის წინააღმდეგ სასტიკ აგრესიას აწარმოებს. ადამიანები ყოველდღიურად იღუპებიან. ახლახან თავდასხმების კიდევ ერთი გამწვავება ვიხილეთ და უბრალოდ შეუძლებელია ჩვეულ ცხოვრებას დაუბრუნდე, აღნიშნა ვიცე-კანცლერმა. შეგახსენებთ, ამერიკის შეერთებული შტატების ხაზინის მდივანის სკოტ ბესენტი რუსეთის ფინანსთა მინისტრს ანტონ სილვანოვ ჩრდილოეთ კაროლინას შტატის ქალაქ ეშვილში დიდი ოცეულის ფინანსთა მინისტრების შეხვედრის ფარგლებში შეხვდა. ამერიკის შეერთებული შტატების ხაზინის დეპარტამენტის ცნობით, ბესენტმა რუს კოლეგასთან უკრაინაში ომის დასრულების საკითხი და პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის სამშვიდობო გეგმა განიხილა. რუსეთმა 1 სექტემბრის ღამისკენში ბალისტიკური რაკეტებით სარკინიგზო ობიექტებს დაარტყა, დაღუპულია 7 ადამიანი. ეს ბოლო მონაცემებით, მათგან 6 ჩვენი თანამშრომელია. ათობით ადამიანმა თავშესაფრებში გადარჩენა მოახერხა და ახლა მათ მდგომარეობიდან გამოსვლაში ვეხმარებით, აღნიშნა გადამზიდავი კომპანიის სამეთვალყურო საბჭოს თავმჯდომარემ ალექსანდრ პერცოვსკი. ისევე თქმით, გრება მასშტაბურია და ერთ-ერთი სამკრო სრულად განადგურდა. მაშველები ამ დროისთვის რამდენიმე ხანძრის ლოკალიზებასა და ჩაქრობას აგრძელებენ. ამავდროულად გავრცელდა ინფორმაცია კიევის ოლქის ქალაქ ბორისპოლზე თავდასხმის შესახებ, რასაც 3 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა კიევის ოლქზე რუსეთის სარაკეტო თავდასხმების შედეგად დაზიანდა საცხოვრებელი სახლები, სამოქალაქო ინფრასტრუქტურის ობიექტები და ავტომობილები, რამდენიმე ადგილზე ხანძარი გაჩნდა. საგანგებო სიტუაციების სახელმწიფო სამსახურის დანაყოფებმა 48 ადამიანის ევაკუაცია განახორციელეს და ნანგრევებიდან 2 ადამიანი ამოიყვანეს. ისამდე სხვა მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად შეგიძლიათ გაიცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკური პორტალზე fortuna.lg. ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12 საათზე შემოგეცდებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო fortuna-ს ეთერში.
2: შეიძლება დღეები მუსიკით. სანამ ფერები იცვლება, მუსიკა გრძელდება. შემოდგომა რადიო ფორტუნაზე.

12:05 წუთია საქართველოსში, შემოდგომის პირველი დილის მუსიკალურ თანამგზავრად ირჩევთ და უსმენთ ფორტუნას 28 წლიანი ისტორიით დიაპაზონის ყველაზე ღიმილიანი და იღბლიანი ტალღიდან 106-9 სტუდიაში დობო ვაგძლებ მუშაობას, დილა მშვიდობის ოკლობო ყველას, ვინც ჩვენთან ერთად ხართ. დილის ახალ პლეილისტს შემოვერწდება კაილი მინოუგი, რომელმაც ავსტრალიური ვოუგის სექტემბრის ექსკლუზიური ნომრის გარეკანი დაამშვენა ფოტოსესიისთვის, რომელიც ლაკლან ბეილიმ გადაიღო. კაილიმ არაერთი ავანგარდული იმიჯი მოირგო ჟურნალისტვის, რამდენიმე განსხვავებული გარეკანი მომზადდა. ერთ-ერთ ალტერნატიულ გარეკანზე ის კონორ აივსის მაისურითა და შანელის სათვალით პოზირებს, ხოლო ციფრული ვერსიისთვის ჟან პოლ გოციეს კუწიურ კოლექციაშია გამოწყობილი. ფოტოსესიის სტილზე პირადად ჟურნალის მთავარმა რედაქტორმა კრისტინ ჩენტენერა მიზრუნა, ჟურნალისტის გამოცემა კი განსაკუთრებულია, რადგან ტრადიციული ინტერვიუს ნაცვლად პოპდივას კითხვებს მისი ცნობილი მეგობრები, კოლეგები და ოჯახის წევრები უსვამენ. მათ შორის არიან ნიკოლ კიდმანი, მარგო რობი, ტროი სივანი, რიტა ორა და მისი და დანი მინოუგი. მაგალითისთვის ინტერვიუში მარგო რობის კითხვაზე, თუ რა არის მისი წარმატების საიდუმლო, არტისტმა აღნიშნა, რომ ეს არის ადაპტაციის უნარი და მუსიკისადმი უზომო სიყვარული. ამასთან ის პუბლიკაციაში ყურადღებას ამახვილებს თავის ხანგრძლივ კარიერაზე, მუსიკალურ ინდუსტრიაში არსებულ წნეხსა და მუდმივ ტრანსფორმაციაზე. ვიდრე კაილი მინოუგი შესრულებით მოვისმენთ სიმღერას Miss a Thing, აქვე მინდა გითხრათ, რომ გუშინ გავრცელდა ხმაურიანი ინფორმაცია, რომლის თანახმად ნიუ-იორკის მეტროპოლიტენის ხელოვნების მუზეუმის ოფიციალური გადაწყვეტილებით 2027 წლის მეტ გალასთვის დაგეგმილი გამოფენა სახელწოდებით ჯონ გალიანო ჰორიზონტები აღარ გამართება. მუზეუმმა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ მომავალი წლის გაზაფხულზე როგორც გამოფენა, ისე მეტ გალა ლეგენდარული დიზაინერის 40-წლიანი კარიერის რეტროსპექტივას მიეწუნებოდა. აგვისტოს დასაწყისში დაანონსა მალევე ამ გადაწყვეტილებას საზოგადოების პოლიტიკოსების ებრაული თემისა და მუზეუმის მსხვილი დონორების მხრიდან მწვავე პროტესტი მოჰყვა. სიტუაცია კიდევ უფრო დაამძიმა იმ ფაქტმა, რომ ღონისძიების თარიღი ემთხვეოდა ჰოლოკოსტის ხსოვნის დღეს. მზარდი კრიტიკისა და ფინანსური მხარდაჭერის დაკარგვის მუქარის ფონზე მუზეუმმა და თავად გალიანომ გუშინ ერთობლივი განცხადებით გამოფენა ოფიციალურად გაუქმეს. კმეს დიზაინერმა აღნიშნა, რომ მას არ სურს მუზეუმი რთულ მდგომარეობაში ჩააყენოს და სრულად იღებს პასუხისმგებლობას წარსულში ნათქვამი სიტყვების გამო. მეტროპოლიტენის მუზეუმი სრულად ახალ გამოფენასა და მეტგალას ალტერნატიულ თემას უახლოეს პერიოდში გამოაცხადებს. მე შეგახსენებთ, რომ ჯონ გალიანო ბრიტანული მოდის დიზაინერია, რომელიც ინდუსტრიის ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან ფიგურად ითვლება, თუმცა 2011 წელს გალიანო დიორიდან გაათავისუფლეს მას შემდეგ, რაც გავრცელდა ვიდეო, სადაც ის პარიზის ერთ-ერთ ბარში არაფრიზულ მდგომარეობაში ანტისემიტურ და რასისტულ განცხადებებს აკეთებდა. საფრანგეთის სასამართლომ იგი დამნაშავე ცნო სიძულვის სენით გამოწვეულ ბრალდებაში. მოკლედ, ჯონ გალიანოს ანტისემიტურმა სკანდალმა შეიწირა მეტგალას თემა, თუმცა უახლოეს პერიოდში უკვე გავიგებთ, თუ ვის მიეწუნება მორიგი გამოფენა და ასევე წლის ყველაზე მნიშვნელოვანი კოსტიუმირებული წვეულება მეტგალა.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ბრექსინი სახსრების ტკივილის რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცალით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
1: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად. დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა.

0: დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577 24 24 25.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: ბიზნესისთვის წესის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbank MBC გთავაზობს ბიზნეს წესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
3: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.
4: Упрецедентно შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35,000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ბორთაჭალაში. 595-99-77-00.
5: Радио Фортунас სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: 5 სექტემბრიდან 13 სექტემბრის ჩათვლით მოსწავლეებისთვის და სტუდენტებისთვის TBC's Back to School შეთავაზებები იმოქმედებს. წიგნები, საკანცელარიო ნივთები, აქსესუარები, პარფიუმერია, ტექნიკა. პარტნიორ ობიექტებში მოსწავლეებს და სტუდენტებს შეუძლიათ დაიბრუნონ 40%-ამდე ქეშბექი. თითოეულში მაქსიმუმ 150 ლარის ოდენობით. შეთავაზების დეტალების სანახავად ეწვიეთ TBC's Web-ს ან Mobile Banks.
2: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-1-99-64-3w-kalmatron.gr.
0: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-0061.
3: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასადს შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
4: მონტერეი ლუქსი, სიახლეა, უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად.

0: მეტალოკრამიტი და პროფვენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
1: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში. გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-55 577-41-1955 სასტუმრო მირაჟი გელი.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30. ფორტუნა
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
4: დილამშვიდობის უდრე დავუბრუნდებით მოგზაურობას ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში. იქამდე კიდევ ერთხელ გადავალოთ თვალი ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ ამინს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები. 1 სექტემბრისთვის ქვეყნის მასშტაბით დაიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან, რომლის სანაპირო და დაბლობა ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს. 14 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, მესტიაში 22 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში, პლუს 25 ზუგდიდში, ფოთსა და ბათუმში, პლუს 26 სოხუმსა და ქუთაისში. წვიმიანი იქნება დღე ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 22 გრადუსამდე მატებაა ნავარაუდები ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში, 24 გრადუსამდე გათბება ჰაერი გორსა და თელავში, რუსთავში 26 გრადუსი სითბო იქნება. და ბოლოს, დღეს იწვიმებს დედაქალაქში, სამშაბათს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში პლუს 25 გრადუს გაუტოლდება. ასეთი გახლავთ ამინდის პროგნოზი შემოდგომის პირველი დღისთვის.
5: სითბო ჯერ არ დასრულებულა, უბრალოდ სხვა ჟღერადობა შეიძინა. შემოდგომის ფერები ფორტუნაზე.
4: ამრიგად მინდა გესაუბროთ Universal Pictures-ის მომავალ ბიოგრაფიულ ფილმზე, რომელიც Snoop Dogg-ის ცხოვრებასა და კარიერაზე მოგვითხრობს. პროექტს, რომლის ოფიციალური სახელწოდებაა Snoop, კინოკომპანია რეჟისორ Craig Brewer-თან ერთად ამზადებს და როგორც ცნობილია, იგი ეკრანებზე 2027 წლის 6 აგვისტოს გამოვა. ცნობილი გახდა ახლახან ინფორმაცია, რომლის თანახმად Cameron Jones-ი დაამტკიცეს ბიოპიკში Tupac შაკურის როლზე. ეს გახლავთ მსახიობი, რომელიც ცნობილია როლებით სერიალებიდან პანიკა, განკითხვის დღე და უსირცხვილოები. ბიოპიკი 1990-იანი წლების ჰიპ-ჰოპ კულტურის ოქროს ხანასა და Snoop Dogg-ის მუსიკალურ აღზევებას სასახავს. სიუჟეტის მნიშვნელოვანი ნაწილი Death Row Records-ის პერიოდსა და Snoop-ისა და Tupac-ის მეგობრობას დაეთმობა, რომელიც მოგვიანებით სანაპიროებს შორის რეპერების ცნობილი დაპირისპირების გამო მკვეთრად დაიძაბა. უკვე ცნობილია, რომ Snoop Dogg სერიალ Outer Banks-ის ვარსკვლავი ჯონათან დევისი განასახიერებს. სხვა მსახიობთა შესახებ, რომელთაც ფილმში ასევე საკულტო რეპერებისა თუ ცნობილი ადამიანების როლებზე ვიხილავთ, შეგიძლიათ მეტი შეიტყოთ ჩვენი ინოვაციური ვებპლატფორმიდან Fortune.gr, რომელიც ერთ სივრცეში აერთიანებს ინფორმაციას, გართობასა და მუსიკას ყველგან, სადაც ინტერნეტია.

0: come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-315-4511. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
3: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ჩაყდილამდე.
1: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამოიყენეთ კრედოს გადახდის მოქნილი სისტემა დაყავი დრივლენ დოაზიში მინიმუმ 3-ღამიანი ჯავშნის შემთხვევაში და გადაანაწილე გადასახადი 4-6 ან 8 თვეზე. დრივლენ დოაზისი ადგილი სადაც განსაკუთრებით უყვარხარ და ზრუნავენ შენზე.
3: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
4: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწონება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-500-500.
5: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
3: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G.
6: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე Turbo. Turbo Micron G. მიკრონიზებული ბენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან. მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1-ის შეთავაზებით PSP საავთიაქო ქსელში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე ან დაგვიკავშირდი 032-2-511.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: ეს ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. ეს ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს ინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა 12 საათი შესრულდა საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვებას. კიდა არც დაუმალავს ეს პარლამენტის თავმჯდომარეს, ასე უპასუხა ქართული ეცნობის დეპუტატმა თენგი შარმანაშვილმა. შეკითხვას იქმნებოდა თუ არა რეგიონული პოლიტიკის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობა მამუკა მდინარაძესთვის. შარმანაშვილის თქმით, როდესაც პრემიერ-მინისტრმა დაინახა, რომ მამუკა მდინარაძე თავისი გადაწყვეტილების გამო ვეღარ დაეხმარებოდა იმ საქმეებში, სადაც ის წარმოედგინა, ამ ცვლილების საჭიროებაც მოიხსნა. ამასთან შარმანაშვილმა შეაფასა მამუკა მდინარაძის პოლიტიკიდან წასვლის საკითხი და განაცხადა, რომ მას გული დასწყდა, თუმცა იმედ გამოთქვამს, რომ იქნებ წლების შემდეგ მდინარაძემ თავისი გადაწყვეტილებას გადახედოს და პოლიტიკაში დაბრუნდეს. ცნობისთვის, რეგიონული პოლიტიკის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობა აღარ შეიქმნება, რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროები კი ისევ გაერთიანდება. სამართალდამცავებმა სოფელ ნასაკერალში მომხდარი განზრახმკვლელობის ფაქტზე ერთი პირი დააკავეს. გამოძები დადგინდა, რომ 28 აგვისტოს ბრალდებული ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნასაკერალში ერთ-ერთი მოქალაქის საცხოვრებელ სახლში განზრახმკვლელობის მიზნით ფარულად შეიჭრა. მან სახლში მყოფ ქალს ცივი არაღით სიცოცხლისთვის საშიში ბრალობითი დაზიანებები მიაყენა და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. მიყენებული დაზიანებების შედეგად ქალბატონი შემთხვევის ადგილზე გარდაიცვალა, აღნიშნულია შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. დაკავებულს 15 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. დღეიდან საგზაო მოძრაობის პირობებში სატრანსპორტო საშუალების ექსპლუატაციისას წარმოქმნილი ხმაურის დონის შემოწმება საერთაშორისო ISO სტანდარტის შესაბამისი პორტატული მოწყობილობით განხორციელდება. ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. უწყების ცნობით, დასახლებულ პუნქტებში ღამის საათებში 23 საათიდან დილის 8 საათამდე სატრანსპორტო საშუალების ექსპლუატაციისას წარმოქმნილი ხმაური არ უნდა აღემატებოდეს 80 დეციბელს. ცნობისთვის, ადმინისტრაციულ სამართალდამცავთა კოდექსის თანახმად იმ სატრანსპორტო საშუალების მართვა, რომლის ექსპლუატაციისას წარმოქმნილი ხმაური საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ ნორმას აღემატება, იწვევს დაჯერებებას 100 ლარის ოდენობით და მართვის მოწმობისთვის მინიჭებული ქულების 10 ქულით შემცირებას. იმავე ქმედების განმეორებით ჩადენა 200 ლარის ოდენობით დაჯერებებას და მართვის მოწმობის ქულების 20 ქულით შემცირებას, ხოლო მესამე და ყოველი მომდევნო შემთხვევა 300 ლარის ოდენობით დაჯერებებას და მართვის მოწმობის ქულების 30 ქულით შემცირებას. კანონზე გამოშვებას რუსეთის ჯარებმა 1 სექტემბრის ღამეს მასშტაბური ერში მიიტანეს კიევზე, კიევისა და ოდესის ოლქებზე. ბოლო მონაცემები დაიღუპა 12 ადამიანი, კიდევ 19 კი დაშავდა. კიევში 8 ადამიანი დაიღუპა და 5 დაშავდა, მათ შორის 2 ბავშვი, განაცხადა ქალაქის მერმა ვიტალი კლიჩკომის ინფორმაციით. გოლოსევის რაიონში რამდენიმე ადგილზე უპილოტო საფრენი აპარატებისა და რაკეტების ნამსხვრევები ჩამოვარდა. დარნიცის რაიონში ხანძარი გაჩნდა არასაცხოვრებელ ობიექტზე დარტყმის შედეგად. სოლომენსკის რაიონში დრონი საცხოვრებელ ობიექტს შეეჯახა, კიდევ ერთი დრონი კი კერძო სახლს დაეცა. კიევის ოლქში 4 ადამიანი დაიღუპა, კიდევ 13 დაშავდა. ასეთ მონაცემებს ოლქის სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი ტიმურ ტკაჩეკო ავრცელებს. უკრაინის პრეზიდენტის ვოლოდიმირ ზელენსკის განცხადებით, რუსეთი ყოველთვის სპეციალურად გეგმავს დარტყმებს ისე, რომ რაც შეიძლება მეტი ადამიანის სიცოცხლე გაანადგუროს, და ეს მხოლოდ მაშინ არის წარმატებული, როდესაც საჰაერო თავდაცვის შესაძლებლობები არასაკმარისია, აცხადებს ზელენსკი. უკრაინის პრეზიდენტი მადლობა სასუხტის ყველას, ვინც ეხმარება უკრაინას ანტიბალისტიკური შესაძლებლობების მიღებაში პირველისა და ორმხრივი მიწოდების გზით, და აცხადებს, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს მიწოდება შემოდგომაზე კიდევ უფრო გაიზარდოს. რუსული ტერორიზმის მსხვერპლთა რაოდენობა პირდაპირ დამოკიდებულია დახმარების ყოველ ახალ პაკეტზე, წერს უკრაინის პრეზიდენტი. დღისამდე სხვა მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად შეგძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკური პორტალზე fortuna.lj. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში 13 საათზე დაგიბრუნდებით.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: მოსმინე ხავერდოვანი სეზონი შეხერადობას ფორტუნას ეთერში. დაიჭირე წარმატების დალღა. FM 106.9.

0: პირველის 4 წუთია საქართველოში დღემშვიდობის გიღიმით ფორტუნა 28 წლიანი ისტორიით. დავღიდან 106-9 სტუდიაში დობო ვაგრძელებ მუშაობას, ამრიგად მინდა გესაუბროთ ჰოლივუდის საკულტო ვარსკვლავების სანდრა ბულოკისა და ნიკოლ კიდმანის მორიგი გაერთიანების შესახებ, ვინაიდან მოგეხსენებათ თითქმის 30 წლიანი პაუზის შემდეგ ისინი ეკრანზე დები ოუენების როლში ბრუნდებიან. გუშინ კი მსახიობებმა ნამდვილი ფურორი მოახდინეს ფილმის პრაქტიკული მაგია 2-ის ოფიციალურ პრემიერაზე, რომელიც ლოს-ანჯელესში გამართა. წითელ ხალიჩაზე 62 წლის ბულოკი და 59 წლის კიდმანი ერთად გამოჩნდნენ, რითაც კიდევ ერთხელ გაუსვეს ხაზი მათ მრავალწლიან კოლეგიალურობასა და მეგობრობას. მოდის კრიტიკოსების ყურადღება მიიპყრო მათმა დახვეწილმა იმიჯმაც. სანდრამ უპირატესობა ლუი ვიტონის ექსკლუზიურ კაბას მიანიჭა, ხოლო ნიკოლი ატელიე ვერსაჩეს საოცარ სამოში წინავდა. ვარსკვლავების გლამურულ ლუქებს დაინტერესების შემთხვევაში თავადაც შეაფასებთ ჩვენ ინოვაციურ ვებპლატფორმა ფორტუნა ჯიზე, სადაც დაგხვდებათ ფოტოები წითელი ხალიჩიდან. საგულისხმოა, რომ მსახიობ მამ აღნიშნენ, რომ მაგალესაღებ მოედანზე დაბრუნება ჰკავდა ნამდვილ მაგიას და მათი ეკრანული კავშირი წლების შემდეგ კიდევ უფრო გაძლიერდა. გახსენებთ, რომ კინოსურათი Practical Magic, რომელიც დაფუძნებულია ელის ჰოფმანის 1995 წლის ამავე სახელწოდების რომანზე, 1998 წლის 16 ოქტომბერს გამოვიდა. სიუჟეტის მიხედვით, ფანტასტიკური ჟანრის ფილმის გაგრძელებაში დებს კიდევ ერთხელ მოუწევთ და უპირისპირდნენ ბნელ წყევლას, რომელიც დღეს უკნის მათ ოჯახს. ძველ სამსახიობო გუნდთან ერთად ფილმში გამოჩნდებიან ახალი თაობის ვარსკვლავებიც, მათ შორის ჯოი კინგი და მეიზი უილიამსი, რომლებიც ბულოკის პერსონაჟის შვილების როლს მოირგებენ. Practical Magic 2 კი კინოთეატრებში 10 სექტემბრიდან გამოჩნდება. მოისმინოთ მუსიკა კინოსურათის ორიგინალიდან, რომელიც გამოყენებულია საუნდტრეკად, ელვის პრესლის Always on my mind, უახლოეს წუთებში Shadey, Stevie Wonder-ი და სხვა ერთი ის არტისტი თუ ბენდი შემოგვიერთდება ჰიტით ჰიტზე, რომელიც გვესია მომნება დარჩით ჩვენთან.
1: საუნდტრეკის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი Aglazis 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light Certilogy.
3: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
4: სკოლა, რომელსაც ეძებდით. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა გმუსი. მენეჯერთა, პედაგოგთა და თანამშრომელთა გუნდი, რომელიც ყველაზე მაღალ აკადემიურ, ორგანიზაციულ და აღიარებულ წარმატებაზე ორიენტირებულ მოთხოვნებს აკმაყოფილებს. მოსწავლეთა მიღება დაწყებულია. დაგვიკავშირდით 595-94-82. გმუსი, ლისის მიმდებარედ. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა. აქ ცოდნა სამყაროს ხსნის.
5: ციფრული ავტოს ესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოს ესხი სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბი გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 0322-29-06-71.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 73 73. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. იღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 0322 213 113.
1: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G.
5: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.
5: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
6: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

გამშვიდობის დროა კიდევ ერთხელ გავეცნოთ ამინდის პროგნოზ დღეისთვის. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან, რომლის სანაპირო და დაბლობა ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს 14 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. მესტიაში 22 გრადუსი სითბო იქნება. ოზურგეთში პლიუს 25, ზუგდიდში ფოთსა და ბათუმში პლიუს 26, სოხუმსა და ქუთაისში. წვიმიანი იქნება სამშაბათი ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 22 გრადუსამდე მატება ანაურაუდები ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში 24 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. გორსა და თელავში, რუსთავში 26 გრადუსი სითბო იქნება. და ბოლოს, წვიმა არის ნავარაუდები დღის მეორე ნახევარში დედაქალაქში. პირველ სექტემბერს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში პლიუს 25 გრადუს გაუტოლდება. ქელისის თანხლებით ენრიკე ეგლესიასი უერთდება დღის პლეილისტ ფორტუნაზე, რომელიც მინი საერთაშორისო ტურნეს ფარგლებში 3 და 5 სექტემბერს კონცერტებს ასტანასა და ალმათში გამართავს. აღსანიშნავია, რომ ყაზახეთს ეგლესიასი პირველად ეწვევა და ერთდროულად მისი დაგეგმილი პერფორმანსები ორ ქალაქში საკმაოდ იშვიათ მოვლენას წარმოადგენს ცენტრალური აზიისთვის. ამასთან საგულისხმოა, რომ ყაზახეთი ბოლო პერიოდში ხშირად მასპინძლობს მსოფლიო დონის ვარსკვლავებს. გასულ წელს ეგ კონცერტები ჯენიფერ ლოპესმა და ბექსტრიტ ბოისმა გამართეს. გახსენებთ, მიუხედავად იმისა, რომ ენრიკე ეგლესიასმა 2024 წელს კარიერის ბოლო ალბომი გამოუშვა, მისი განცხადებით სიმღერების წერასა და ცოცხალ შესრულებებს მომავალშიც გააგრძელებს. სწორედ ამის დასტურია მისი მინი საერთაშორისო ტურნეც, რომლის ფარგლებშიც ის უკვე სტუმრობდა მექსიკასა და პოლონეთს. უახლოეს

0: ჯორჯია პალასი სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
1: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადასემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ავტომობილის შეძენას გეკმავ? მოგოს ავტო ლიზინგი ყველაზე მარტივი გამოსავალია. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგო წერტილიჯი და დაიფინანსე ავტომობილის ყიდვა 0%-იანი გატანის საკომისიოთი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 0322 254 600.
0: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
2: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის დიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: სხვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღების შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა. გემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 598-15-44.
0: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-29-06-61.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი. ყველაფერი რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეუსტილი აგროებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეუსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-489-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ჯობა 13 საათი შესრულდა საქართველოს დრეთუს მენთ რადიო ფორტუნა საინფორმაციო გამოშვებას. დღეს პარლამენტის საშემოდგომო სესია გაიხსნა, როგორც პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა აღნიშნა. სესიაზე დღეს მხოლოდ დეპუტატების პოლიტიკური განცხადებები იქნება. რაც შეხება მიმდინარე სესიო კვირას, როგორც პაპუაშვილმა განცხადა, დაჩქარებული კანონპროექტები არ არის, ამიტომ კანონპროექტების განხილვა ჩვეულებრივი ტემპით გაგრძელდება. საერთაშორისო სამართალი ყოველთვის ერთია, ის იცავს უკრაინის ტერიტორიულ მთლიანობას და იგივე საერთაშორისო სამართალი იცავს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას, განაცხადა საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა ირაკლი კირცხალიამ საშემოდგომო სესიის პლენარულ სხდომაზე სიტყვით გამოსვლისას. მისევე თქმით, ბიძინა ევანიშვილისა და ქართული ოცნების მიერ არჩეული სახელმწიფოებრივი პასუხისმგებლობის გზა მოთმინებით და გონიერებით მშვიდობის შენარჩუნება. ჩვენი მიზანია დეოკუპაცია, ჩვენი გზა მშვიდობა, ხოლო ჩვენი საბოლოო ამოცანა ერთიანი საქართველო, სადაც ქართველი, აფხაზი და უსი საკუთარ მომავალს კვლავ ერთად შექმნიან. ეს არის ჩვენი სახელმწიფოებრივი პოზიცია და ამ პოზიციას ვერავინ შეგვეცლევინებს, განაცხადა ირაკლი კირცხალია. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ლევან ხაბეშვილის მიმართ განხორციელებული ფიზიკური ძალადობის ფაქტზე ბრალდებული ყოფილი ძალოვნების საქმის პროკურორის ლაშა გამყრელიძის განცხადებით, ხაბეშვილი გამოძიებასთან არ თანამშრომლობს. აღნიშნულით მან უპასუხა შეკითხვას, გამოიკითხნენ თუ არა მოქმედი და ყოფილი პოლიციის მაღალჩინოსნები, რომელთაც პოლიტიკოსი ჯგუფურ ძალადობაში მონაწილეობასა და გულგრილობაში ადანაშაულებს. როგორც პროკურორი განმარტავს, ხაბეშვილთან ციხეში გამოძიებელიც იყო შესული, თუმცა მან ჩვენება არ მისცა. ლევან ხაბეშვილს არაერთხელ შეეთავაზა საპროცესო და საგამოძიებო მოქმედებებში მონაწილეობის მიღება, თუმცა გამოძიებასთან არ თანამშრომლობს, აღნიშნა პროკურორმა ლაშა გამყრელიძემ. დღევანდელ სასამართლო პროცესზე პროკურორმა შესავალი სიტყვა წარმოთქვა, პროცეს არცერთი ბრალდებული არ დასწრებია. საქმეღება სუსის სპეციალური ოპერაციების დეპარტამენტის ერთ-ერთი განყოფილების ყოფილი უფროსისა და შინაგან საქმეთა სამსროს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის თანამშრომლის ბრალდებას. ცნობისთვის, პროკურატურამ 2024 წლის აქციების ფარგლებში მომიტინგეს ვიადმაისაშვილის, პოლიტიკოს ლევან ხაბეიშვილისა და ჟურნალისტ გურამ როგავას მიმართ განხორციელებული ძალადობის ფაქტზე. ხუთი პირი, მათ შორის სამი ყოფილი და ერთი მოქმედი სპეცრაზმელი დააკავა, ასევე ერთი შინაგან საქმეთა სამსროს დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის მოქმედი თანამშრომელი. ორი სპეცრაზმელი სხვადასხვა სისხლის სამართლის საქმეზე მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში უკვე პატიმრობაში იმყოფება. ეჭვობა უცხოეთის ეხლებს. ამერიკის შეერთებული შტატების ხაზინის მდივანმა სკოტ ბესეტმა რუსეთის ფინანსთა მინისტრს განუცხადა, რომ უკრაინაში ომის დასრულებამდე მოსკოვზე ეკონომიკური ზეწოლა არ შემსუბუქდება. ინფორმაციას როიტერსი წყაროზე დაყრდნობით ავრცელებს. წყაროს ცნობით, როდესაც რუსეთის ფინანსთა მინისტრმა ანტონ სილუანოვმა საერთო ინტერესის სფეროებზე საუბარი სცადა, ბესეტმა სიტყვა შეაწყვეტინა და უთხრა, რომ ომის დასრულებამდე შესაძლებელი არაფერი. შეგახსენებთ, ამერიკის შეერთებული შტატების ხაზინის მდივანი სკოტ ბესენტი რუსეთის ფინანსთა მინისტრ ჩრდილოეთ კაროლინას შტატის ქალაქ ეშულში დიდი ოცეულის ფინანსთა მინისტრების შეხვედრების ფარგლებში შეხვდა. ამერიკის შეერთებული შტატების ხაზინის დეპარტამენტის ცნობით, ბესეტმა რუს კოლეგასთან უკრაინაში ომის დასრულების საკითხი და პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის სამშვიდობო გეგმა განიხილა. უკრაინის პრეზიდენტის განცხადებით, უკრაინაზე რუსეთის მიერ განხორციელებული თავდასხმის შედეგად საერთო ჯამში 12 ადამიანი დაიღუპა. კიევში რკინიგზის დეპოზე დარტყმის შედეგად 7 ადამიანი დაიღუპა. ასევე თავდასხმის ობიექტი გახდა ხერსონის, დონეცკის, ზაპოროჟიეს, ხარკოვის, ჩერნიგოვის, ჟიტომირის, სუმის და დნეპრის ოლქები, წერს ვოლოდიმირ ზელენსკი სოციალურ ქსელში. მისი განცხადებით, რუსეთი ყოველთვის სპეციალურად გეგმავს დარტყმებს ისე, რომ რაც შეიძლება მეტი ადამიანის სიცოცხლე გაანადგუროს, და ეს მხოლოდ მაშინ არის წარმატებული, როდესაც საჰაერო თავდაცვის შესაძლებლობები არასაკმარისია, აცხადებს ზელენსკი. თურქეთი გააგრძელებს აზერბაიჯანსა და სომხეთს შორის მშვიდობის ხელშეწყობას. ამის შესახებ თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოღანმა აზერბაიჯანის პრეზიდენტთან ილჰამ ალიევთან შეხვედრის დროს განაცხადა. თურქეთის პრეზიდენტის მტკიცებით მშვიდობის მიღწევა რეგიონს ახალ სიცოცხლეს მისცემს. შეხვედრის დროს ერდოღანმა განაცხადა, რომ რეგიონში არსებული ვითარების გათვალისწინებით უკეთესად არის აღქმული თურქეთისა და აზერბაიჯანის მიერ გადადგმული თანამშრომლობის ნაბიჯების ღირებულება, განსაკუთრებით ენერგეტიკის, ინფრასტრუქტურისა და ტრანსპორტის სფეროებში. თურქეთის პრეზიდენტის განცხადებით, ორი სახელმწიფო ერთი ერის პრინციპით ყველა სფეროში ურთიერთობების გაღრმავება ორივე ქვეყანას ადგება. ასე იყო ამ დროისთვის მიმდინარე სიახლეები. ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათზე დაგბრუნდებით მანამდე. დღეს მთავარ სიახლეებს თვალი ადევნეთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნა წერტილიჩი.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. შემოდგომის მეგზური, მყუდრო განთიადიდან ოქროსფერ დაისამდე. რადიო ფორტუნა, შენი შემოდგომის მეგზური ყველგან, სადაც საქართველოა.

2-4 წუთია საქართველოში, კიდევ ერთხელ დღე მშვიდობის დობოსგან უკლებულ ყველას, ვინც შემოდგომის პირველი დღის მუსიკალურ თანამგზავრად ირჩევთ და უსმენთ ფორტუნას 28 წლიანი ისტორიით დაალღიდან 106 და 9. ამრიგად საუბრობთ იმ ფოტოებზე, რომელთაც ინტერნეტი აფეთქა საქმე ისა, რომ Excel-ში გავრცელდა Justin და Hailey Bieber-ის პაპარაცული ფოტოები ფინიას კონელისა და კლაუდია სულევსკის ქორწილიდან, რომელთაც ინტერნეტში დიდი უნებათა ღელვა გამოიწვია. გავრცელებულ კადრებში ვარსკვლავური წყვილი ემოციური საუბრისას არის აღბეჭდილი. სურათებზე ჰეილი აქტიური ჟესტიკულაციით გამოირჩევა, იგი საუბრისას ხელებს ასავსავებს, ხოლო ჯასტინი ოდნავ მოხრილი პოზით უსმენს მას. სამ კადრებმა კი მედიასა და სოციალურ ქსელებში მყისიერად გააჩინა ჭორები წყვილს შორის შესაძლო დაპირისპირების შესახებ. გავრცელებული ვერსიების მიუხედავად, სხეულის ენის ექსპერტები კონფლიქტის არსებობას უარყოფენ. ერთ-ერთი ექსპერტის, ჯუდი ჯეიმსის განცხადებით, კადრები არტოვებს ჩხუბის ჩთაბეჭდილებას. მისი განმარტებით, ჰეილის ხელები არა მეუღლისკენ, არამედ სხვა მიმართულებით ჰქონდა გაწვდილი, რაც იმაზე მიუთითებს, რომ ის სავარაუდოდ ქორწილში მიმდინარე რომელიმე სხვა მოვლენას ემოციურად აღწერდა. ჯასტინის სხეულის ზენა კი უფრო დაღლილობაზე ან ნაკლებად პოზიტიურ განწყობაზე მიანიშნებდა და არა აგრესიაზე. საბოლოოდ უნდა აღინიშნოს, რომ ჭორებს წერტილი თავი ჯასტინ ბიბერმა დაუსვა, როცა სოციალურ ქსელში ქორწილიდან მეუღლესთან ერთად გადაღებული ფოტოები გამოაქვეყნა. ამით მომღერალმა ფაქტობრივად დაადასტურა, რომ მათ ურთიერთობაში პრობლემები არ არსებობს, თუმცა ჯერჯერობით მაინც არ არიან ბოლომდე ამაში დარწმუნებული ინტერნეტ მომხმარებლები. მოკლედ, ჯასტინ და ჰეილი ბიბერების კამაცის ამსახველ ფოტოებს, რომელთაც ინტერნეტში განხილვა მოჰყვა, იხილავთ ჩვენ ინოვაციურ ვებ პლატფორმა ფორტუნა ჯიზეც. აქვე კი გეტყვით, რომ ქორწილი, რომელსაც ისინი ესწრებოდნენ, 29 აგვისტოს კალიფორნიაში გაიმართა და მას უამრავი ვარსკვლავი ესწრებოდა. ცერემონია ფინიასის და ბილი აილიშმა ჩაატარა, რომელსაც ოდნავ მოგვიანებით მოუსმენთ კიდეც. იქამდე კი ჯასტინ ბიბერის Sorry.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2 30 63. Деталები Facebook გვერდზე. Elvare Electromarket.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის სავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-00-61.
1: პირველ კლასელებსა და მათ მშობლებს სასკოლო ფორმის შეძენისას შეუძლიათ ისარგებლონ TBC-ის ქეშბექის, სრული დაფინანსებისა და უპროცენტო განაწილების სპეციალური შეთავაზებებით. 30%-ამდე ქეშბექი, მაქსიმუმ 60 ლარი, 100% ქეშბექი, მაქსიმუმ 100 ლარი ახალი სახელფასო კლიენტებისთვის და განაწილება 4 თვეზე, ეფექტური 0%. შეთავაზების დეტალების სანახავად ეწვიეთ TBC-ის ვებგვერდს ან mobile banks.
2: გამოიყენეთ კრედოს გადახდის მოქნილი სისტემა დაყავი Dreamland Oasis-ში მინიმუმ 3 ღამიანი ჯავშნის შემთხვევაში და გადაანაწილე გადასახადი 4, 6 ან 8 თვეზე. Dreamland Oasis-ი ადგილი, სადაც განსაკუთრებით უყვარხარ და ზრუნავენ შენზე.
3: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კანს სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
4: მზე არისვენებს. ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მავნე სხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
3: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელი.
7: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
8: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე Spider-Man-ის ვარ.
9: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ხვდება.
10: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონით დამეჯახე.
11: დეყობა დიდი.
12: ზარმა

0: ნაკლებები. ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია. მას ვერც კი ვხედავთ.
1: Tom Holland და Zendaya. ფილმში Spider-Man. ახალ 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

მუსიკა, რომელიც წარსულს აღვიძებს. და მომავალს ათხოვს. ეს არის რადიო ფორტუნა, ოქროს ჰიტები. FM 106.9.

ქავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. Malibu's Droid უკვე შუადღეა. შეგახსენებთ, მზე არის სვენებს, UV ინდექსი მომატებულია. არ დაგავიწყდეს სკანის დაცვა მზის ультраიისფერი გამოსხივებისაგან Malibu's პროდუქტებით და იყავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. Malibu, ბრიტანული ხარისხი.
1: Express Lombardchi. Okros pirobebi gvaqs. Rom shemodgomis kharjebs martivad gaumklavde. Gvetsvie uakhloes filialshi da miige salombarde sesqi. Qvelaze magali shepasebit. Detalebistvis da vikavshirdi. Pipki 39 39. Iqebt mshenoblobas. Pudzesadzirkvelshi, mitiskvesha autoparekhebshi, btqelgadakhurvebze, satsurov da sasmeli tsqlis auzebshi, gvirobebshi da hesebis mshenoblobashi. Betonshi danamati sakhit gauriet kalmatroni da samudamot daiviqebt tsqlis gajonvis problemas. კალმატრონი თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე 2-14-80-16.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
3: Монтерей Лукши сияхлея. Умаглеси харисхис гадасахури масалеби, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. Металокрамити და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577 467 6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
4: პარალელური სესხის აღება გინდა? Microbank MBC-ს დავაზობ სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
6: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Телефони 032-2511.
7: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: Radio Fortuna's sareklamo samsakhuri 2-19-30-30. Fortuna's
8: sirsindatsna. Amindis prognozis sponsoria Elvare Elektromarketi. Elektrosamontazho masalebi da moqobilobebi nebismeri mashtabis proektistvis. Showroomi Aglazis 32. Telefoni 2-30-60-03. Detalebi Facebook gvertze Elvare Elektromarketi.
9: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
10: მაშასე დღეისთვის ბოლოჯერ გადავავლოთ თვალი ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორი ამინდით გაგრძელდება 1 სექტემბერი ქვეყნის მასშტაბით. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან, რომლის სანაპირო და დაბლობა სამთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს 14 გრადუსამდე გატბება ჰაერი მესტიაში. 22 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში, პლიუს 25 ზუგდიდში, ფოთსა და ბათუმში, პლიუს 26 სოხუმსა და ქუთაისში. წვიმიანი იქნება სამშაბათი ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 22 გრადუსამდე მატებას პროგნოზირებენ ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში. 24 გრადუსი სითბო იქნება გორსა და თელავში, პლიუს 26 რუსთავში და ბოლოს. წვიმა არის ნავარაუდები დღის მეორე ნახევარში. დედაქალაქში დღეს თბილისში ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული პლიუს 25 გრადუს. გაუტოლდება ასეთი გახლავთ შემოდგომის სტარტი.

სისადავე ჰაერში, შემოდგომის ფერებში, ქუჩებში და ოქროს იტები ყველგან, სადაც საქართველოა. ეს რადიო ფორტუნა FM 106.9.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შეიძინეთ ბოშის მაცივარი ელჩი.
2: გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
3: სკოლა, რომელსაც ეძებდით. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა გმუსი. გმუსი, მოსავლის ყოველმხრივი განვითარება, სწავლებისა და აღზრდის ჰარმონიული თანაფარდობა, საუნივერსიტეტო მრჩეველი, მომზადება საერთაშორისო გამოცდებისთვის. მოსავლეთა მიღება დაწყებულია. დაგვიკავშირდით 595-14-88-22. გმუსი, ლისის მიმდებარედ. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა. აქ ცოდნა სამყაროს გიხსნის.
4: რბოლა უკვე დაიწყო? არა, ეს ანი და სანდრო ახალ კედებში ერთმანეთს სისწრაფეში ეჯიბრებიან. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
5: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმი ციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
6: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. სეზონის ბოლო ფასტაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასტაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G. იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია? მალეო G. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეო G. ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota G-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეტასა და Toyota

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: ტურნირის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი. ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს ინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა, 14 საათი შესრულდა. საქართველოს რეთუსმენთ რადიო ფორტუნა საინფორმაციო გამშვებას. სვანეთში 20 წლის გოგოს ეძებენ, როგორც ფორტუნა საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურში განუცხადეს. სამშობლო სამსახური ჩართულია და გოგონას ზებნა შვალის ოპერაცია ამ წუთებში მიმდინარეობს. ინტერპრეს ნიუსი წერს, რომ გავრცელებული ინფორმაციით 20 წლის გოგო სვანეთში ნაქირავები ავტომობილით მარტო მოგზაურობდა. ასევე ვრცელდება ცნობები, რომ მისი ავტომობილი ჭალადის მყინვართან იპოვეს. ჩაღვადრის სხვა სიახლეებს საქართველოს ეროვნული ინტერესები ვერ გახდება ვერც ერთი პარტიის პოლიტიკური ანგარიშის წორების პირადი ამბიციის თუ გარე ინტერესების მომსახურების სივრცე. ჩვენი უპირველესი ვალდებულება არ დავუშვათ საქართველო კიდევ ერთხელ გახდეს ომის პოლიგონი. ამ შესახებ საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა ირაკლი კირცხალიამ საშემოდგომო სესიის პლენარულ სხდომაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. როგორც მან აღნიშნა, ქართული ეთნების ხელისუფლების პირობებში საქართველოს საერთაშორისო სასამართლოებში შექმნა უმნიშვნელო ვანესის სამართლებრივი საფუძველი დეოკუპაციისთვის. სტრასბურგის სასამართლომ დაადასტურა რუსეთის პასუხისმგებლობა, ეფექტური კონტროლი და საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციის ფაქტი. ეს არის განსხვავება ხმაურიან რიტორიკასა და სახელმწიფოებრივ პოლიტიკას შორის. ჩვენ არც უკრაინის მხარდაჭერისგან დაგვეხევია, უკან ჩვენთვის პრინციპი მარტივია. საერთაშორისო სამართალი ყველასთვის ერთია, ის იცავს უკრაინის ტერიტორიულ მთლიანობას და იგივე საერთაშორისო სამართალი იცავს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას, განაცხადა ირაკლი კირცხალია. ოცნება საერთაშორისო თანამეგობრობის მობილიზებისა და ეროვნული ინტერესების დაცვის ნაცვლად მიმდინარე ანექსიას პასუხობს დანაშაულებრივი დუმილით. ომის დაწყება საკუთარ ქვეყანას აბრალებს და სტრატეგიულ პარტნიორებს ესხმის თავს. ამ შესახებ პარტია გახარია საქართველოსთვის დეპუტატმა გიგა ფარულავამ პარლამენტში საშემოდგომო სესიის პლენარულ სხდომაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. როგორც მან აღნიშნა, რუსეთ საქართველოს ურთიერთობების პარალელურად ასხ გაუცემელი რჩება უმნიშვნელოვანესი კითხვები, როგორ რაგზითა და რა მიზნით განხორციელდა ოკუპირებულ აფხაზეთში საწვავის შეტანა. თქვენი ყურება მინდა მივაპყრო იმ 9 პირზე, რომლები ძალადობდნენ აქციებზე, იხდიდნენ სასჯელს, შემდეგ მოინანიეს დანაშაული და საქართველოს პრეზიდენტს შეწყალების თხოვნით მიმართეს. რეაგირება რა ჩვენ ამ 9 პირის მიმართ რადიკალური და ძალადობრივი ჯგუფების მხრიდან ვიხილეთ, ყოველგვარ მორალურ და ზნეობრივ სტანდარტს ცდება და ამორალური პროპაგანდის ფსკერს წარმოადგენს აგენტურულ ჯგუფებს, ძალიან ეწყინათ მათი გათავისუფლება. ამის შესახებ პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტი ეს თავმჯდომარემ რატი იონათამიშვილმა პლენარული სხდომის პირველ საშემოდგომო სესიაზე განაცხადა. იონათამიშვილის თქმით, საქართველოს პრეზიდენტის ჰუმანურმა აქტმა ამ 9 პირის მხრიდან დანაშაულის აღიარებამ და მონანიებამ კიდევ ერთხელ ახადა ფარდა რადიკალურ ოპოზიციას, ვინაიდან მათ შეწყალებული პირები ბულინგის მთავარ ობიექტებად აქციეს. დღეს ოცნება განათლების სისტემის ფუნდამენტურ პრობლემებს გაურბის და აგრესიული უვიცობით ახალგაზრდობას კიდევ უფრო ურთულებს ისედაც მძიმე ყოფას. ამის შესახებ გახარია საქართველოს დეპუტატმა ტატა ხვედელიანმა პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე განაცხადა. მისივე თქმით, ქართულმა ოცნებამ განათლება ქვეყანაში ღარიბი მოსახლეობისთვის კორუფციული ინტერესებისა და განსხვავებული აზრის მიუღებლობის გამო სულ უფრო ხელმიუწვდომელი გახადა. თბილისის საქალაქო სასამართლოში ეგრეთ წოდებული კოლ-ცენტრების საქმეზე თაღლითობისა და ფულის გათიშვის ბრალდებით დაკავებული ჟურნალისტის ელისო კილაძის სასამართლო პროცესი დახურულ რეჟიმში მიმდინარეობს. დღევანდელ სხდომაზე ბრალდების მხარის კერძოდ კი წერილობით მტკიცებულებებს გამოიკვლევენ. სხდომას ესწრება ელისო კილაძე. ცნობისთვის, ეგრეთ წოდებული კოლ-ცენტრების საქმეზე საერთო ჯამში 10 პირია ბრალდებული. ელისო კილაძეს, ოთარ ფარცხალაძეს, გიორგი მიქაძეს, დავით მიქაძეს, ირაკლი სეხნიაშვილს, მიხელ ჩოხოლს, გივი ჯიბლაძეს, ბენ ანორს, თორნიკე ჯანელიძესა და გიორგი კამლაძეს ორგანიზებული ჯგუფის მიერ თაღლითობასა და უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციას ედავებიან. აღნიშნული ქმედება საჟელი სახედაზომა 9-დან 12 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. აღნიშნული პირების საქმისგან ცალკე წარმოებად გამოიყო კილაძის საქმის წარმოება. სამსხვამ თავზე ახლებს უფრო გრძლად შეგიძლიათ გაიცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში 15 საათზე დაგებრუნდებით.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო fortuna-ს ეთერში. ზაში. სამსახურში. სახლში. მაგრამ ყოველთვის ფორტუნასთან ერთად.
2: FM
0: 106.9.

3-5 წუთია საქართველოში დღემშვიდობის მოგზაურობთ ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში დობოსთან ერთად. ეს რადიო ფორტუნა 28 წლიანი ისტორიით დაუვიდან 6 და 9. ვიდრე ტუპაკს მოუსმენ, თქვე მინდა გითხრათ, რომ 30 წლის შემდეგ მის მკვლობაში დამნაშავეცნეს დუეინ დევისი, ნაფიცმა მსაჯულებმა ბანდის ყოფილი მეთაური 63 წლის დუეინ კეფდი. დევისი ერთხმაცნო დამნაშავეც სასიკვდილო იარაღის გამოყენებით პირველი ხარისხის კვლობაში. როგორც ცნობილი გახდა, დევის შესაძლოა უვადო თავისუფლების აღკვეთა მიესას ჯოს სასჯელს სასამართლო ოქტომბერში განსაზღვრავს. გახსენებთ, რომ საკულტო რეპერ 1996 წელს ლასვეგასში ცეცხლსასროლი იარაღიდან რამდენიმე ჯერმე ესროლეს და დაჭრეს. ის რამდენიმე დღეში გარდაიცვალა მიყენებული ჭრილობების შედეგად. ტუპაკის შესახებ უკვე გესაუბრეთ იმ ჭრილში, რომ ცნობილი გახდა ინფორმაცია, რომლის თანახმად მას Snoop Dogg-ის ბიოგრაფიულ ფილმში Cameron Jones-ი განასახიერებს. ეს გახლავთ მსახიობი, რომელიც ცნობილია მონაწილეობით სერიალებში „პანიკა“, „განკითხვის ღამე“ და „უსერცხველოები“. Universal Pictures-ის მომავალი ბიოგრაფიული ფილმი სახელწოდებით Snoop ეკრანებზე 2027 წლის 6 აგვისტოს გამოვა. ინტერნეტში კიმ კარდაშიანის გულისხმიერების შესახებ საუბრობენ, თუ რა გახდა ამის მიზეზი. დეტალებს ურცლად გაეცანით ჩვენ ინოვაციურ ვებპლატფორმა Fortuna Gizze, რომელიც ერთ სივრცეში აერთიანებს ინფორმაციას, გართობასა და მუსიკას ყველგან, სადაც ინტერნეტია.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2 30 63. Деталები Facebook-გვერდზე Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ბრექსინი სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577, 477, 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
2: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის.
3: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალონბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%. ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
5: თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს სესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
6: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-19-15. სასტუმრო მირაჟი გელით.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

ავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: out, old Mikey is back.
1: შემოდგომის მელოდიები, ოქროს ჰიტები, განწყობა, რომელიც მთელ სეზონს მიყვება. რადიო ფორტუნა FM 106.9.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფკი 39-19.
2: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული ბენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან, მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გაგიუმჯობესებ ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1-ის შეთავაზებით PSP საფთია ქოქსელში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00. მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-999-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
4: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.
5: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
6: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
7: კიდევ ერთხელ დღემშვიდობის, გახლავართ დობო თქვენ ფორტუნას უსმენთ 28-წლიანი ისტორიით დავღიდან 16-ში დაგიბრუნდით ინფორმაციით იმ შესახებ, თუ როგორი ამინდია ნავარაუდების შემოდგომის მეორე დღისთვის ქვეყნის მასშტაბით, ვიწყებთ დასავლეთ საქართველოსთან, რომლის სანაპირო და დაბლობ, ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს. 17 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში, 24 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში, +26 ფოთში, +27 სოხუმში, ზუგდიდსა და ბათუმში, +28 ქუთაისში. წვიმიანი იქნება 4 შაბათი ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 23 გრადუსამდე მატებას პროგნოზირებენ ბორჯომში, 24 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ახალციხესა და ცხინვალში, 25 გრადუსი სითბო იქნება თელავში, +27 გორში, +29 რუსთავში. და ბოლოს უმეტესად უნალეკო ჩაივლის 2 სექტემბერი დედაქალაქში, ხვალ თბილისში ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული +28 გრადუს გაუტოლდება.
8: ჯორჯიო პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
9: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
8: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-06. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

როცა დღე იწყება და მთავრდება მუსიკით. რადიო ფორტუნა. ბედნიერებით სავსე მელოდიები. FM 106.9.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 73-73-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
3: თვითმფრინავი ფრინდება? არა. მარიამმა ფერადი ფურცლებისგან თვითმფრინავი გააკეთა, რათა შესვენებაზე ააფრინოს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
1: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G.
0: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 0322 06 00 61.
2: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
4: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 0322 29061.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: And Vogue Fortuna's Dvis Eterši Simgarit Don't Let's Go Love რომელიც 1996 წელს გამოიცა, სხვა შორის სიმღერა თავდაპირველად დაიწერა ფილმის თვის სერიროვ, მოგვიანებით კი შევიდა ჯგუფის მესამე სტუდიურ ალბომში, მას ხშირად მოიხსენებენ 90-იანი წლების rhythm and blues ჟანრის კლასიკად და ერთ-ერთ საუკეთესო power balladat, რომელიც გახდა ბოლო სინგლი და მუსიკალური კლიპი რომელშიც მონაწილეობდა ბენდის ორიგინალური შემადგენლობის წევრი დონ რობინსონი, რომელმაც კომპოზიციაში წამყვანი ვოკალური პარტია შეასრულა და მალევე დატოვა პროექტი. ტრეკი გადმოსცემს ძლიერ ემოციურ დაუცველობასა და ვნებას, რომლის ტექსტი ეხება ორ ადამიანს შორის არსებულ ზღვარს, როდესაც ქალის თავაზობს მამაკაც, რომ უბრალო მეგობრობაზე შორს წავიდნენ და გარისკონ სიყვარულისთვის. 14:57 წუთი საქართველოში, როგორც წესი, საათის ბოლოსაც მოვისმენთ კლასიკური მუსიკის ნაწარმოებს, სამზე კი დაეუდათ ახალ ამბებს, რომელთაც დედიკა კალოტოზი გაგვაცნობს.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნებობდი.

დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: გამარჯობა, 15 საათი შესრულდა. საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვებას. ისლანდიის რეფერენდუმი არ იყო ევროპული იდეის მარცხი, ის იყო ბრიუსელის პოლიტიკის მარცხი და შეხსენება, რომ ევროპული იდეის საფუძველში დგანან ევროპის სახელმწიფოები და რომ ევროპა იქნება არა ის, თუ რას ხედავენ ბრიუსელის ბიუროკრატების საკუთარი ფანჯრებიდან, არამედ ის, თუ რა უნდათ ევროპულ ხალხებს. ამ შესახებ ევროპას საინტეგრაციის საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე ლევან მახაშვილმა პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე განაცხადა. მახაშვილი აღნიშნავს, რომ ისლანდიის გადაწყვეტილება ბრიუსელმა უპრობლემოდ მიიღო, ხოლო საქართველოს შემთხვევაში ხალხისა და ხელისუფლების არჩევანი კრიტიკისა და შიდა საქმეებში ჩარევის საბაბი გახდა. ისლანდიელების ხმა გასაგები აღმოჩნდა ბრიუსელისთვის, მაგრამ რატომღაც ასეთი გასაგები არ ყოფილა ქართველების ხმა. ბრიუსელმა პატივი უნდა სცეს სხვა ხალხებს არაშერჩევითად, არამედ ყველას, განაცხადა მახაშვილმა. ევროკავშირი იმიტომ არის ევროკავშირი, რომ დემოკრატიის პირობებში ყველა საკითხს გადაჭრის და მოდით ჩვენ საკუთარ თავს მივხედოთ. ამის შესახებ პარტია გახარია საქართველოსთვის წევრმა დეპუტატმა გიორგი შარაშიძემ განაცხადა. მისივე თქმით, აქცენტი საქართველოში არსებულ მიგრაციულ პრობლემებზე უნდა გაკეთდეს. ჩვენთვის მთავარი პრობლემა და გამოწვევა ის კი არ არის მადიარი, როგორ აკრიტიკებს ევროკავშირის მიგრაციის პოლიტიკას, არამედ ის, რომ ქართველები ყოველდღიურად საქართველოდან უპირველესად ევროკავშირის ქვეყნებში გადიან, მათ შორის ახალგაზრდების ხალხი, რომელიც დღეს ლაც და კეთილ დღეობას საქართველოში უნდა ქმნიდეს, განაცხადა შარაშიძემ. არავითარი საფუძველი არ არსებობს იმის მტკიცებისა, რომ საქართველოს ხელისუფლება ჩვენს ქვეყანას აბრალებს ომის დაწყებას. ქართული ოცნება ხელისუფლებაში რომ არ მოსულიყო, სწორედ მაშინ შერჩებოდა საქართველოს დამნაშავის ახალი. ამის შესახებ პარლამენტის პირველმა ვიცესპიკერმა გიავლოსკიმ პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე განაცხადა. მისივე თქმით, საქართველოს ხელისუფლებისთვის მთავარი ან დობის მშენებლობის ის პროცესი, რომელიც მიმდინარეობს. ველოძლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი ლანა გალდავა საჯელახსრულების დაწესებულებების გადატვირთულობაზე საუბრობს და აცხადებს, რომ აუცილებელია ფართომასშტაბიანი და სამართლიანი ამნისტია. ამასთან, როგორც მან აღნიშნა, თუ სახელმწიფო რეალურად იბრძვის კრიმინალის წინააღმდეგ, საჭიროა დანაშაულის პრევენცია. ველოძლიერი საქართველო დღესაც მიიჩნევს, რომ საჭიროა ფართომასშტაბიანი ამნისტია, აუცილებელია ჩატარდეს სამართლიანად საზოგადოებრივი უსაფრთხოების პრინციპების დაცვით. ეს არის წინ გადადგმული ნაბიჯი იმ თვალსაზრისით, რომ მოხდება პოლიტიკური პროცესის დაცვა, პოლიტიკური შერიგება, განაცხადა ლანა გალდავა. დღეიდან საგზაო მოძრაობის პირობებში სატრანსპორტო საშუალების ექსპლუატაციისას წარმოქმნილი ხმაურის დონის შემოწმება საერთაშორისო ISO სტანდარტის შესაბამისი პორტატული მოწყობილობით განხორციელდება. ამ შესახებ ინფორმაციას შინაგან საქმეთა სამინისტრო აგრძელებს. უწყობის ცნობით, დასახლებულ პუნქტებში ღამის საათებში 23 საათიდან დილის 8 საათამდე სატრანსპორტო საშუალების ექსპლუატაციისას წარმოქმნილი ხმაური არ უნდა აღემატებოდეს 80 დეციბელს. ცნობისთვის, ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის თანახმად იმ სატრანსპორტო საშუალების მართვა, რომლის ექსპლუატაციისას წარმოქმნილი ხმაური საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ ნორმას აღემატება, იწვევს დაჯარიმებას 100 ლარის ოდენობით და მართვის მოწმობისთვის მინიჭებული ქულების 10 ქულით შემცირებას. იმავე ქმედების განმეორებით ჩადენა 200 ლარის ოდენობით დაჯარიმებას და მართვის მოწმობის ქულების 20 ქულით შემცირებას, ხოლო მესამე და ყოველი მომდევნო შემთხვევა 300 ლარის ოდენობით დაჯარიმებას და მართვის მოწმობის ქულების 30 ქულით შემცირებას. გამოშვების ბოლოს უცხოეთი სიახლე ნეპალსა და ჩინეთში წყალდიდობის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობამ 1000 გადააჭარბა. ნეპალის ხელისუფლების ცნობით, ჩინეთის საზღვართან 26 აგვისტოს მომხდარი სტიქის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა 987-ს აღწევს. 4000-მდე ადამიანი კი დაკარგულად ითვლება, მათ შორის 500-ზე მეტი უცხოელია. ჩინეთის სახელმწიფო მედიის ინფორმაციით, ბოლო მონაცემებით ტიბეტში 16 ადამიანი დაიღუპა, ხოლო 556-ი დაკარგულად ითვლება. ნეპალში მაშველები ჰიდროელექტროსადგურების თანამშრომლების გადარჩენას ცდილობენ, რომლებიც წყალდიდობის შემდეგ გვირაბებში ჩარჩნენ. ადგილობრივი ხელისუფლების განცხადებით, გვირაბებში დაახლოებით 500 ადამიანია ჩარჩენილი. ასეთივე იყო ამ დროისთვის მიმდინარე სიახლეები. ახალი ამბებით ზუსტად 16 საათზე პირდაპირ ეთერში ჩემი კოლეგა დოდი ლოლაძე შემოგერთებათ. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს თვალი ადევნეთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: მოსმინე ხავერდოვანი სეზონის ჟღერადობას ფორტუნას ეთერში. დაიჭირე წარმატების დალღა. FM 106.9.
3: 15 საათი 5 წუთი საქართველოში, ეს სწორედ ის დრო გახლავთ, როცა მათ მოყოლას უნდა დაგემშვიდობოთ ხვალამდე 2 სექტემბრის 4-ის ნახევრიდან დაგებრუნდებით, მემდინარე საათის ნახევრიდან კი დაუდეთ გურიჩას, რომელიც სათამდე იმოგზაურებს თქვენთან ერთად ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის ამყაროში, დრო და დრო კი ისიც ჩემს გავსად უამრავ საინტერესო და მნიშვნელოვან ამბავს, მათ შორის პოპკულტურის უახლეს და აქტუალურ სიახლეებს გაგაცნობთ, რომლებიც თავს იყრის და რომელთაც თავადაც შეგიძლიათ თვალი ადევნოთ ჩვენ ინოვაციურ ვებ პლატფორმა Fortuna GZM. დილის 9-დან ამ დრომდე სტუდიაში დობო მუშაობდი დროებით.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: 5 სექტემბრიდან 13 სექტემბრის ჩათვლით მოსწავლეებისთვის და სტუდენტებისთვის TBC's Back to School შეთავაზებები იმოქმედებს. წიგნები, საკანცელარიო ნივთები, აქსესუარები, პარფიუმერია, ტექნიკა. პარტნიორ ობიექტებში მოსწავლეებს და სტუდენტებს შეუძლიათ დაიბრუნონ 40%-ამდე ქეშბექი. თითოეულში მაქსიმუმ 150 ლარის ოდენობით. შეთავაზების დეტალების სანახავად ეწვიეთ TBC's Webwords ან Mobile Banks.
3: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
1: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G.
4: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
5: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

ჩვეულება დამთავრდა, ან იქნება ახლა გეგმავ დასვენებას. ნებისმიერ შემთხვევაში მუსიკა გჭირდება. მუსიკა, რომელიც გიყვარს. ფორტუნა 106.9.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
3: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 73 73. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
5: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
6: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობა ზეზრუნმა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. MicroLife-ი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. MicroLife-ი მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
7: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G.
8: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე Spider-Man-ის ვარ.
9: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ხვდება.
10: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონი დამეჯახე.
11: მეგობარი.
9: ზარმატებები.
12: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია. მას ვერც კი ვხედავთ.
9: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში Spider-Man. ახალი. 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2 19 30 30.
13: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
14: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
15: საათი 15:34 შესრულდა. საქართველოში მოგესალმებით ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას, ვისაც შესაბამისად რადიო მიმღებით ალღაზა FM 106.9 გაქვთ მომართული. გახლავართ გურიჩა, დაიწყო ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი საათები, რომელიც გაგრძელდება საღამოს 10 საათამდე. შესაბამისად 1 სექტემბრის საღამოს გავატარებთ ერთად. ერთად შევეცდებით, რომ ჩვენი განწყობა იყოს ზუსტად ისეთი, როგორიც ეკადრება და შეეფერება ოქროს სტანდარტს FM-ზე. აი, რამდენიმე წუთის წინ რეკლამამდე იტალიური კინოსა და მუსიკის სხვა ლეგენდას ადრიანო ჩელენტანოს უსმენდით. უახლოეს წუთებში კი უკვე სტინგი შემოგვიერთება სიმღერით Fragile. აი, მანამდე ამ შუალედში უნდა ვისარგებლოთ შესაძლებლობით, ვისაუბროთ ამინდის პროგნოზზე ჩვენი ურთიერთობის აწყიშივე და მივიღოთ ის საჭირო და აუცილებელი ინფორმაცია, რომელსაც ხვალინდელი დღის 4 შაბათის 2 სექტემბრის უკეთ დასწორად დასაგეგმად გამოვიყენებთ. ასე რომ დავიწყოთ დასავლეთიდან. ხვალ ხანმოკლე წვიმა არის ზოგიერთ რეგიონში. ცვალებად ღრუბლიანობასთან ერთად ნავარაუდები 7

0: 18 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში. 24 ოზურგეთში, 26 ფოთში, 27 თანაფრად სოხუმში, ზუგდიდსა და ბათუმში, ქუთაისში კი 1 გრადუსით მეტი პლუს 28 გრადუსი სითბო იქნება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, აქაც ანალოგიური სიტუაცია დაგვხვდა, რაც ზოგიერთ რეგიონში. დღის მანძილზე წვიმას გულისხმობს, 23 გრადუსი სითბო ბორჯომში, 24 ახალციხესა და ცხინვალში, 25 თელავში, 27 გორში, რუსთავში კი ხვალ ჰაერი 29 გრადუსამდე გათბება და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქში ველით უნალეკო დღეს, ჰაერის ტემპერატურის მაჩვენებელი კი პლუს 28 გრადუს გაუდოლდება.
1: თუ მუსიკა გინდა, თუ ინფორმაცია გინდა, ხომ იცი რომ გელიან ამ ტალხაზე? FM 106.9 ყველგან, სადაც საქართველოა, ფორტუნა.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. გამოიყენეთ კრედოს გადახდის მოქნილი სისტემა დაყავი დრიბლენ დოაზიში მინიმუმ 3 ღამიანი ჯავშნის შემთხვევაში და გადაანაწილე გადასახადი 4, 6 ან 8 თვეზე. დრიბლენ დოაზისი. ადგილი სადაც განსაკუთრებით უყვარხარ და ზრუნავენ შენზე.
1: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
2: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-99-64-3w.kalmatron.g.
3: თუ თქვენს დედას ან მამას ჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ, დაგვირეკეთ 032-206-0071.
4: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
5: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30.

0: ძვილ ტონებში შეფერილ შემოდგომის დღებს ფორტუნა უხდება. დარჩი წარმატების დალღაზე.
1: FM 106.9.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-95-95-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვოცნებობდი.

ხის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ხის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნის ეთერში.

0: მოგესალმებით, 16 საათია, ფორტუნას ეთერშია ახალი ამბები, პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე იწყებს მუშაობას. 2026 წლის 18 მარტს ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის მიმართულებით უკანონოდ დაკავებული საქართველოს მოქალაქე თავისუფალია და ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირება ტერიტორიაზე იმყოფება. ამის თაობაზე ინფორმაციას სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური არცელებს. მათივე ცნობით, საქართველოს მოქალაქის უკანონო პატიმრობიდან უპირობო გათავისუფლების საკითხ საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლება რეგულარულად აყენებდა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის და ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების ფორმატში. სუსის განმარტებით ინტენსიურად გამოიყენებოდა როგორც ცხელი ხაზის მექანიზმი, ისე ცენტრალური ხელისუფლების ხელთ არსებული ყველა სხვა ინსტრუმენტი. თბილისის საქალაქო სასამართლოში აფხაზი ბლოგერის დაურ ბუავას გარდაცვალების საქმეზე ნარკოდანაშაულის ბრალდებით დაკავებული ორი პირის, საბა ბოჭორიშვილის და გივი გუდაძის სასამართლო პროცესი მიმდინარეობს. დღევანდელ სხდომაზე დაკავებულების მიმართ აღკვეთის ღონისძიების შეფარდებაზე მსჯელობენ. პროკურატურა ორივე მათგანის მიმართ ყველაზე მკაცრი აღკვეთის ღონისძიების პატიმრობის გამოყენებას მოითხოვს, დაცვის მხარე კი გირაოს სანაცვლოდ გათავისუფლებას. ცნობისთვის, დაკავებულებიდან გივი გუდაძეს ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი. ეს 263 მუხლის მესამე ნაწილის აქვე პუნქტით, 263 კვარტა მუხლის მეექვსე ნაწილის აქვე პუნქტით და 263 სექუნდა მუხლის მეშვიდე ნაწილის ზარედგინა, რაც სასჯელის სახე და ზომად 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. რაც შეეხება საბა ბოჭორიშვილს, მას ბრალდება 273 მუხლის ზარედგინა, აღნიშნული 1 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. სპეციალური პენიტენციური სამსახური მე-15 პენიტენციურ დაწესებულებაში პატიმართა განთავსების ლიმიტთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს. როგორც განცხადებაშია აღნიშნული, პენიტენციურ დაწესებულებაში საცხოვრებელი ფართობის განგარიშების დროს დაშვებული იქნა უზუსტობა, რის შედეგადაც მსჯავრდებულთა განთავსების ლიმიტი არასწორად 1388 მსჯავრდებულით განისაზღვრა, მიუხედავად იმისა, რომ რეალურად კანონმდებლობით დადგენილი სტანდარტების გათვალისწინებით ამ დაწესებულებაში შესაძლებელი იყო 216 მსჯავრდებულის განთავსება. სპეციალური პენიტენციური სამსახურის მიერ შესაბამისი გამოცდილების მქონე, კერძო კომპანიასთან კანონმდებლობით დადგენილი წესით გაფორმებული საიდუმლო ხელშეკრულების საფუძველზე, ვინაიდან სამუშაოები უნდა განხორციელებულიყო პენიტენციურ დაწესებულებაში, ხელახლა აიზომა მე-15 დაწესებულებაში არსებული საცხოვრებელი ფართობი, რის შემდეგაც დადგინდა, რომ შესაძლებელია კანონმდებლობით გათვალისწინებული სტანდარტების სრული დაცვით მე-15 პენიტენციურ დაწესებულებაში მსჯავრდებულთა განთავსების მაქსიმალური ლიმიტი 1388-ის ნაცვლად განისაზღვროს 1604 მსჯავრდებულით, აღნიშნულია განცხადებაში. სპეციალური პენიტენციური სამსახური მოუწოდებს მედია საშუალებებს დაწესებულებაში არსებულ პირობებთან დაკავშირებით გააზიარონ მხოლოდ გადამოწმებული ინფორმაცია აცხადებენ უწყებაში. ლელოძლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი ლანა გალდავა სასჯელ აღსრულების დაწესებულების გადატვირთულობაზე საუბრობს და აცხადებს, რომ აუცილებელია ფართომასშტაბიანი და სამართლიანი ამნისტია. ამასთან, როგორც მან აღნიშნა, თუ სახელმწიფო რეალურად იბრძვის კრიმინალის წინააღმდეგ, საჭიროა დანაშაულის პრევენცია. საქართველოს ეროვნული ბანკი 60 წელს გადაცილებული პირებისთვის საგადასახადო მოთხოვნების გამკაცრების თაობაზე ახალ რეგულაციასთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს. როგორც განცხადებაშია აღნიშნული, მოწყვლადის სეგმენტის მომხმარებლების დაცვა მხოლოდ მაღალრისკიანი ტრანზაქციებისგან ხდება და ის არ ეხება ჩვეულ გადახდა გადარიცხვებს. ცვლილება შემუშავებულია საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის გათვალისწინებით, ნათქვამია განცხადებაში. და ბოლოს უცხოეთის სიახლეები. ნეპალსა და ჩინეთში წყალდიდობის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობამ 1000 გადააჭარბა, ინფორმაციას Associated Press-ი ავრცელებს. ნეპალის ხელისუფლების ცნობით, ჩინეთის საზღვართან 26 აგვისტოს მომხდარი სტიქის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა 987-ს აღწევს. 3916 ადამიანი კი დაკარგულად ითვლება, მათ შორის 583 უცხოელია. ჩინეთის სახელმწიფო მედიის ინფორმაციით, ბოლო მონაცემებით ტიბეტში 16 ადამიანი დაიღუპა, ხოლო 546 დაკარგულად ითვლება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ხსლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით ზუსტად 17 საათზე.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

16 საათი და 5 წუთი შესრულდა. საქართველოში მოგესალმებით ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას. ჩვენი ურთიერთობისათვის პირველი მუსიკალური საათი ჩიკაგოსთან ერთად სიმღერით Hard to say I'm sorry. ხსნება რომ მოსაც მოყვება 4 გიამ ქართული ჰიტის პარგლებში. ჩემი თბილისის საღამო უნდა გაჟღერდეს ფორტუნას ეთერში, და მოგვიანებით Jay-Z-ის და Alicia Keys-ის ერთობლივ ნამუშევარს. Empire State of Mind-ს მოვისმენთ, ველი შეხვედრას Elvis

კასტელოსთან სიმღერით ში და აბასთან სიმღერით Dancing Queen. აი ამ სიმღერების დასრულებისთანავე დაგიბრუნდებით, გაგაცნობთ როგორი ამინდი გველი სხვალ 2 სექტემბერს საქართველოში.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფკი 3919. ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G.
2: სკოლა, რომელსაც ეძებდით. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა გმუსი. ახალი საგანმანათლებლო სივრცე, რომლის მიზანია ქართული განათლების ხარისხის უმაღლეს საფეხურზე აყვანა. მენეჯერთა, პედაგოგთა და თანამშრომელთა გუნდი, რომელიც ყველაზე მაღალ აკადემიურ, ორგანიზაციულ და აღიარებულ წარმატებაზე ორიენტირებულ მოთხოვნებს აკმაყოფილებს. გმუსი, მოსავლის ყოველმხრივი განვითარება, სწავლებისა და აღზრდის ჰარმონიული თანაფარდობა. საუნივერსიტეტო მრჩეველი, მომზადება საერთაშორისო გამოცდებისთვის, სკოლის საგანმანათლებლო კონცეფციის მიხედვით შექმნილი საერთაშორისო სტანდარტების ინფრასტრუქტურა. მოსწავლეთა მიღება დაწყებულია. დაგვიკავშირდით 595-94-82. გმუსი, ლისის მიმდებარედ. გია მურღულიას უნივერსალური სკოლა. აქ ცოდნა სამყაროს გიხსნის.
3: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. Microbanki MBC გთავაზობს ბიზნესს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-94-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
5: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვის ტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს, მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 5-9-15-11-44.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarket.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო, დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
2: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე ფიფქი 63 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრი. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 95, 95, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
4: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
5: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული ბენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან, მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1 შეთავაზებით PSP საავთიაქო ქსელში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით სიტიში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-18-30-30. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
6: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
4: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
7: დღემშვიდობის 16:32 შესრულდა საქართველოში. გახლავართ გურიჩა, დაგიბრუნდით საათი შოგულს დაპირებული ამინდის პროგნოზით. კიდევ ერთხელ უნდა გაგაცნოთ, როგორი ამინდი გველის ხვალ 2 სექტემბერს 4 შაბათ დღეს ჩვენს ქვეყანაში. დავიწყოთ დასავლეთიდან, ხვალ ხანმოკლე წვიმა არის ზოგიერთ რეგიონში. მოსალოდნელი ცვალებად ღრუბლიანობასთან ერთად 17 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 24 ოზურგეთში, 26 ფოთში, 27 თანაბრად სოხუმში, ზუგდიდსა და ბათუმში, ქუთაისში კი 1 გრადუსით მეტი პლუს 28 გრადუსი იქნება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, ზოგიერთ რეგიონში წვიმა დაგვდა, აქაც მოსალოდნელი 23 გრადუსი სითბო ბორჯომში, 24 ახალციხესა და ცხინვალში, თელავში 25, გორში 27, რუსთავში კი ხვალ ჰაერი 29 გრადუსამდე გადდება. ბოლოს კი თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, ხვალ დედაქალაქში უმეტესად მზიანი დღე არის ნავარაუდევი, რომელიც სინოპტიკოსების ვარაუდით უნალეკოდ ჩაივლის. ჰაერის ტემპერატურა ის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 28 გრადუს გაუდოლდება.
8: მუსიკა არის განწყობა და გემოვნება.
9: უძველესი და ახალი.
8: მოიცავს სითოეულს
9: და ყველას.
8: ეს ფორტუნა
9: უდამ უკეთესი.
10: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
11: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
10: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: პირველ კლასელებსა და მათ მშობლებს სასკოლო ფორმის შეძენისას შეუძლიათ ისარგებლონ TBC-ის ქეშბექის, სრული დაფინანსებისა და უპროცენტო განაწილების სპეციალური შეთავაზებებით. 30%-ამდე ქეშბექი, მაქსიმუმ 60 ლარი, 100% ქეშბექი, მაქსიმუმ 100 ლარი ახალი სახელფასო კლიენტებისთვის და განაწილება 4 თვეზე, ეფექტური 0%. შეთავაზების დეტალების სანახავად ეწვიეთ TBC-ის ვებგვერდს ან mobile banks.
2: გამოიყენეთ კრედოს გადახდის მოქნილი სისტემა დაყავი დრივლენ დოზიში მინიმუმ 3 ღამიანი ჯავშნის შემთხვევაში და გადაანაწილე გადასახადი 4, 6 ან 8 თვეზე. დრივლენ დოზისი. ადგილი სადაც განსაკუთრებით უყვარხარ და ზრუნავენ შენზე.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
4: თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესა ძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი

0: თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე 2-14-96-16 ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში სააკაძის მოედანთან სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს მისამართი გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6 ტელეფონი 558-510-510 მოასარი სანამდროა იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
1: გამართილეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

ტურნირის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ქორწინების ეთერში.

0: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 17 საათია, ფორტუნას ეთერშია ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში. დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას. აფხაზი ბლოგერის დაურ ბუავას გარდაცვალების საქმეზე ნარკოდანაშაულის ბრალდებით დაკავებულ საბაბო ჭორიშვილს და გივი გუდაძეს აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდათ. აღნიშნული გადაწყვეტილება თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ დავით კურდანიძემ მიიღო. პროკურორ დავით ყაზარაშვილის განცხადებით ბრალდებულები თავად აცხადებენ, რომ ნარკოტიკული საშუალებების ნაწილი მათ დაიტოვეს, ნაწილი კი მისცეს იმ ადამიანებს, რომლებიც ცუდად გახდნენ, ერთი კი გარდაიცვალა. საბაბო ჭორიშვილის ადვოკატის გიორგი მეგრელიშვილის განცხადებით მნიშვნელოვანი ბარაქს მისი დაცვის ქვეშ მყოფი პირობით იმ ჯავრის ქვეშაა თუ არა და რომ ეს დანაშაული მსუბუქ კატეგორიას მიეკუთვნება. რაც შეეხება გივი გუდაძის ადვოკატს, მისი განმარტებით ბრალდებულ ქალს ნარკოტიკი მისი დაცვის ქვეშ მყოფმა კი გადასცა, მაგრამ გარდაცვლილმა გადაწყვიტა რა დოზას მიიღებდა. ცნობისთვის, დაკავებულებიდან გივი გუდაძეს ბრალდება განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა, შენახვა რეალიზაციის ხელშეწყობა და ნარკოტიკული საშუალების უკანონო გადაცემა წარედგინა, რაც სასჯელის სახე და ზომად 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. რაც შეეხება საბაბო ჭორიშვილს, მას ბრალდება ნარკოტიკული დანაშაულისთვის ნასამართლები პირის მიერ ნარკოტიკული საშუალების მცირე ოდენობით უკანონო შეძენა და შენახვა წარედგინა. აღნიშნული 1 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ელისო კილაძე გამოსვლისთანავე აუცილებლად დაიწყებს მამუკამ დინარაძის მხილებას. მას მტკიცებულებები შენახული აქვს, მათ შორის კრიპტოვალუტასთან დაკავშირებით. ამის შესახებ პატიმრობაში მყოფი ჟურნალისტის ელისო კილაძის ადვოკატმა ნათია კოტრიკაძემ ჟურნალისტებს განუცხადა. მისი განმარტებით ელისო კილაძე ყველას მხილებას დაიწყებს. ცნობისთვის, თბილისის საქალაქო სასამართლოში ეგრეთ წოდებული კოლ-ცენტრების საქმეზე თაღლითობისა და ფულის გათეთრების ბრალდებით დაკავებული ჟურნალისტის ელისო კილაძის სასამართლო პროცესი გაიმართა. ჭორაობის რანგში გადავდივართ. მოლოდინი რას დაწერს? წერილში ჭორაობა არა, მოლოდინი შეიძლება მქონდეს და როგორ შეიძლება ყავაზე ვიმკითხაოთ ახლა. კონკრეტული ადამიანი რას დაწერს? ამის შესახებ ქართული ოცნების დეპუტატმა დავით მათიკაშვილმა ჟურნალისტებთან ყოფილი პრემიერის ირაკლი ღარიბაშვილის მომდევნო წერილი შინაარსის მოლოდინებზე დასმული კითხვის პასუხად განაცხადა. მისი განმარტებით კითხვა, რომელიც წერილის შინაარსის მოლოდინებს შეეხება, არასერიოზულია. ამასთან მათიკაშვილს კითხეს გაზომა თუ არა ქართულმა ოცნებამ ირაკლი ღარიბაშვილის რეიტინგი, რასაც მათიკაშვილმა ასევე ჭორაობა უწოდა. ცნობისთვის, ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის ადვოკატმა ლილი გელაშვილმა განაცხადა, რომ ღარიბაშვილს ჰქონდა რეიტინგი, შესაბამისად საჭირო გახდა, რომ მას აუცილებლად კორუმპირებული ადამიანის სახელი უნდა დარქმეოდა, რათა ეს რეიტინგი გაენულებინათ. უცხოეთის სიახლეები. სომხეთი მრავალ სექტორულ საგარეო პოლიტიკას ატარებს, რომელსაც ჩვენ დაბალანსებულ და გაწონასწორებულ საგარეო პოლიტიკას უწოდებთ. ამის შესახებ სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაცია პლუს ფორმატში გამართულ შეხვედრაზე განაცხადა. მეზობელ ირანთან და საქართველოსთან მეგობრული ურთიერთობების გაღრმავების პარალელურად ჩვენ ვაგრძელებთ სახელმწიფოთა შორისი ურთიერთობების დამყარებას ჩვენს ორ სხვა მეზობელთან, აზერბაიჯანთან და თურქეთთან, აღნიშნა ფაშინიანმა. მისი განმარტებით სომხეთი მუშაობს აზერბაიჯანთან და თურქეთთან სახელმწიფოთა შორისი კომუნიკაციის გასახსნელად, მათ შორის პროექტის ტრამპის გზა საერთაშორისო მშვიდობისა და კეთილდღეობისთვის განხორციელების გზით. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა აღნიშნა, რომ გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია დიალოგის, დიპლომატიისა და თანამშრომლობის უნიკალურ პლატფორმას წარმოადგენს. მისი განმარტებით ორგანიზაციამ უნდა შეინარჩუნოს მისი როგორც ინტერესთა შეთანხმების მთავარი მექანიზმის ფუნქცია. მისი განცხადებით გაეროს წევრებმა უნდა მიიღონ ზომები ორგანიზაციის ეფექტურობის გასაუმჯობესებლად. ჰორმუზის სრუტეში ტანკერებზე თავდასხმა განხორციელდა, ინფორმაციას როიტერსი არცელებს. გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად ომანის სანაპიროსთან რამდენიმე ჭურვი ორ სუპერტანკერს მოხვდა, რომლებსაც ნავთობი საუდის არაბეთიდან გადაჰქონდათ. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით 18 საათზე.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

17 საათი და 8 წუთი შესრულდა. საქართველოში მოგესალმებით ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას, ვისაც შესაბამისად რადიო მიმღებით. ალღაზა FM 106.9 გაქვთ. მომართული დაგიბრუნდით სიახლეებით ელა ლენგლის შესახებ, რომელიც სხვათაშორის განაგზობს ჩვენს ამაღლებულ მუსიკალურ განწყობაზე ზრუნვას უახლოეს წუთებში სიმღერით Choosing Texas, თუმცა სწორედ აი ამ უკანასკნელი სიმღერის შესახებ უნდა გიამბოთ, რომლის წყალობითაც ლენგლიმ საოცარი რეკორდი დაამყარა. სხვათაშორის ამის მოლოდინები ნამდვილად იყო. საუბრობდით წინაკვირების მანძილზე, ჩემზე ბევრად უფრო კომპეტენტური ექსპერტები უწინასწარმეტყველებდნენ ამ შედეგს და აი შედეგიც დაიდო. მოკლედ, რას გულისხმობს ეს შედეგი? სიმღერამ Choosing Texas Billboard ცხელი ასეულში მნიშვნელოვან ისტორიულ შედეგს მიაღწია და უპრეცედენტო რეკორდი დაამყარა. არტისტის სენსაციური ჰიტი არასადღესასწაულო სიმღერებს შორის ისტორიაში აბსოლუტური და ერთპიროვნული რეკორდსმენი გახდა. საქმე იმაში გახლავთ, რომ ჩარტის განახლებული მონაცემებით Choosing Texas უკვე მეოცე კვირა არის პირველ ადგილს ინარჩუნებს Billboard-ის ცხელასეულში, რითაც ოფიციალურად უკვე იქცა პირველ ჩანაწერად, რომელმაც ჰიტ აღუმის ისტორიაში ლიდერი პოზიცია აი ამ ხანგრძლივობით შეინარჩუნა. ამ შთამბეჭდავი შედეგით კი ლენგლიმ უკან ჩამოიტავა აქამდე არსებული ორი წამყვანი არასადღესასწაულო ჰიტი. ნუ გასულ კვირას გათანაბრებული იყო მათთან, ეს გახლავთ Lil Nas X's Old Town Road, Billy Ray Cyrus's მონაწილეობით და Shabuzi's A Bar Song Tipsy, რომლებსაც ლიდერობის 19 კვირიანი რეკორდი ეკუთვნოდათ. ჩარტის აბსოლუტურ ჩათვლაში რაც გულისხმობს საშობაო სიმღერებსაც. Choosing Texas ამჟამად მხოლოდ და მხოლოდ Mariah Carey's ლეგენდარულ სეზონურ ჰიტს All I Want for Christmas Is You ჩამორჩება, რომელსაც Billboard-ის ცხელი ასეულის ისტორიაში პირველ ადგილზე ჯამში 22 კვირა აქვს გატარებული. მუსიკალური ექსპერტები აქტიურად რა თქმა უნდა აკვირდებიან ჩარტს, რადგან ლენგლის სულ რაღაც ორი კვირა აშორებს Mariah Carey's აბსოლუტური რეკორდის მოსახსნელად და თუ ეს ორი კვირაც გაქაჭა, ასე ვთქვათ, რაღაცნაირად მოახერხა ლიდერობა, ლენგლის ეს სიმღერა იქნება თემატურ და არათემატურ სიმღერებში ერთადერთი, რომელსაც აი ასეთი რაოდენობის დრო აქვს ლიდერ პოზიციაზე Billboard ცხელი ასეულის ჰიტ აღლუმში გატარებული. მოკლედ, სწორედ ასეთ რეკორდსმენ სიმღერას ვისმენთ უახლოეს წუთებში Choosing Texas, რომელსაც მოყვება Geo Plus-ი უკვე ქართული ჰიტის ფარგლებში. მოვისმენთ სიმღერას სახელწოდებით ზღაპარიყო, დავალოდოთ Bob Marley

Lauren Hill's სიმღერით Turn Your Light Down Low და Destiny's Child სიმღერით Independent Woman. ამ სიმღერების დასრულებისთანავე კი ბრუნდებით ამინდის პროგნოზით, გაგაცნობთ კიდევ ერთხელ როგორი ამინდი გველის ხვალ 4 შაბათს 2 სექტემბერს ჩვენს ქვეყანაში. რამდენიმე წუთში ხვდებით ერთმანეთს.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200 000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
3: თუ მანქანის შეძენა გინდა და ვერ შეარჩიე, მოგოდა გეხმარება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322 254 600 და ჩვენ შეგარჩევინებთ საუკეთესო ვარიანტს. ასევე შეგიძლიათ ჩვენი ავტო ლიზინგი დაიფინანსოს სასურველი ბანკანის კიდვა, თანაც 0%-იანი გატანის საკომისიოთი. იჩქარე.
1: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593 11 94 64.

0: ის ეროვნულ ცენტრში ყოველ დღე შაბათ-კვირის ჩათვლით გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190 კრწანისის ქუჩა 12.
1: მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარაჯის ქუჩა 36.
2: თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაპთან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.

0: მაშასე 17 საათი და 22 წუთი შესრულდა. საქართველოში მოგესალმებით ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას, ვისაც შესაბამისად რადიო მიმღები ტალღაზე FM 106.9 გაქვთ მომართული, თუმცა ამ შემთხვევაში FM 106.9-დან ყურადღება უნდა გავამახვილოთ 103-სა და 5-ზე. ეს გახლავთ უახლესი ჰიტების ტალღა, რომელიც დღეს იუბილარი არის, რომელიც რადიო ჰოლდინგ ფორტუნას შემადგენლობაში შედის, რომელიც აგერ უკვე 26 წლის გახდა და რაც მთავარი არის, ახლა სტუდიაში ყოფება ადამიანი, რომელიც მე როდესაც მოვედი, როდესაც მუსიკალური წამყვანის პოზიციაზე მამტკიცებდნენ, ის უკვე ძალიან დიდი სტაჟით, ძალიან დიდი გამოცდილებით რჩევებს მაძლებდა, მამხნევებდა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს ადამიანი გახლავთ რეზო კაკულია, რომელსაც პირველ რიგში მინდა მიულოცო რადიო ფორტუნა პლუსის დაბადების დღე. რეზი, გამარჯობა.
1: გამარჯობა, გამარჯობა, მივესალმები რადიო ფორტუნას მსმენელს, დიდი მადლობა მილოცვისთვის, დიდი მადლობა ასეთი კარგი წარდგენისთვის. ხო, დღეს 26 წელია უკვე რაც მაუწყებლობ, 2000 წლის ზუსტად 1 სექტემბერს გავიდა ფორტუნა პლუსი ეთერში. მაშინ ჯერ კიდევ 103 და 4 იყო, უკვე დაახლოებით 10 წელია 103 და 5-ზე მაუწყებლობ, სხვა მიზეზებს და გამო და ნუ რა თუ რადიო ფორტუნას პრეროგატივა და პრიორიტეტი არ მდგომარეობს იმაში, რომ ოქროს ჰიტებს
0: ასერები, რომლებიც დრომ გამოსცა.
1: რა თქმა უნდა, ჩვენი პრეროგატივა არის, რომ სწორედ გავაცნოთ ის სიახლეები, რომლებიც უკვე შემდეგ გადაიქცევიან წლების შემდეგ ოქროს ჰიტებად და მე მგონი ამ ამოცანას თუ შეიძლება ასე ითქვას, წარმატებით რას ამოცანას რასაკეთებ ახლა მე წარმატებით.
0: წარმატებში ამ შემთხვევაში ერთი ის, რომ ხო, წვეთ და თან ვაი რა დაბლა ისმის ხო მე მგონი ჩემი ხვა.
1: ოდნავ კი არაუშავს.
0: ხო და თან მთელი ამ წლების განმავლობაში აი ეს მიმართულება, რომელსაც მსმენელს თავაზობ, არ შეცვლილა, ინარჩუნებთ ამ სტანდარტს, ასე ვთქვათ, და მსმენელიც მე მგონი ყვაყოფილი არის, ხო ეს
1: მონაცემები და ის. კი ბატონო, რეიტინგები ამაზე მეტყოლებს და არა მხოლოდ რეიტინგები, ახლა მოგეხსენება არც თუ ისე დიდი ქვეყანა და მით უმეტეს არც თუ ისე დიდი ქალაქი ვარ, თითქმის ყველა ვიცნობს და ნუ ძალიან ხშირია ხოლმე ეს გამოხმაურებები, რომ აუ ეს ახალი სიმღერა თქვენთან უკვე მოვისმინე, ეს ან პირიქით ეს ვინ იყო, ეს რაღაც ახალი სიმღერა იყო და ვინ მღერის, ეს ემოციები მე ძალიან მიხარია, რომ სწორედ ვართ ის რადიო სადგური, ნუ არ ვიცი ხა ბავშვებთან მელომანი ვიყავი, მაგრამ ვერასდროს ვერ წარმოვიდგენდი თუ მთელი რადიო სადგურის პროდიუსინგი იქნებოდა, შემდეგ უკვე მთელი ჩემი ცხოვრების საქმე და მე მგონი მართლაც წარმატებით ვართმევთ თავს ამ ყოველივეს, ვაცნობთ სიახლეებს, ვასმენებთ მსმენელებს იმ სიმღერებს, რომლებიც არის მეინსტრიმში, რომლებიც არიან ტრენდში და არა მხოლოდ მუსიკას, ბევრ სიახლესაც გებულობენ ჩვენი მსმენელები, ჩვენი ტალღიდან, იგივე მსოფლიო შოუ ბიზნესიდან პირველ რიგში, არა მხოლოდ მუსიკა, არამედ იგივე კინო არის, გვაქვს სიახლეები ჰაი-ტექ, ასე ვთქვათ, მიმართულები და რომლებიც ძალიან ბოლო წლებში ძალიან საინტერესოა და ძალიან ბევრ საინტერესებს, იგივე სიახლეების სხვადასხვა გაჯეტებთან მიმართულებით, მაგრამ მაინც ძირი 90% შეიძლება უფრო მეტიც, რა თქმა უნდა, ჩვენ მხოლოდ უბრალოდ ვართ უახლესი ჰიტების ტალღა და ჩვენი ამოცანა თუ შეიძლება ასე ითქვას, არის იმ სიახლეების გაცნობა მსმენელთათვის, რომლებიც იქმნება მთელი მსოფლიოს მასშტაბით და მათ შორის საქართველოსიც, ვინაიდან ბევრი ქართული სიმღერა სწორედ ფორტუნა პლუსზე დაპრემიერდა და სწორედ ფორტუნა პლუსის მსმენელმა გაიცნო პირველად და შემდეგ უკვე გაჰიტდა და ასე შემდეგ.
0: დღეს რახან გვაქვს დრო და საშუალება, მოდი ალბათ საინტერესო დეტალი იქნება მსმენელისთვისაც. აი ახალი სიმღერა გამოვიდა, გატრენდა და ახალი სიმღერის რა პერიოდი, რა დრო სჭირდება, რომ ახალი სიმღერა ოფიციალური მოხდეს უკვე რადიო ფორტუნა პლუსის ბაზაში?
1: ანუ უცხოურ სიმღერაზე ეს იმ წუთში, აი როგორც კი დარელის და რა თქმა უნდა ჩვენ კი ჩვენ წლებია კი კი არა არანაირი შეიძლება სიმღერა არასდროს არ მოხდეს ჩარტებში, თქვა უცხოურ ჩარტებში, ბილბორდში ან UK ტოპ ასეულში, მაგრამ ისეთ სასიამოვნო კარგი და მელოდიური მოსასმენი იყოს, რომ მე მაინც შეგვაქვს ის ჩვენს პლეილისტში და რა თქმა უნდა ჩვენ ხელმძღვანელობთ წამყვანი ჩარტებით, მაგრამ არა მხოლოდ ჩარტები, ჩვენ უკვე წლებია თანამშრომლობთ ისეთ სერიოზულ ამერიკულ კომპანიასთან, როგორც არის Radio Express, რომელიც მიგზავნის ყოველ კვირა მე მომდის 30 ახალი სინგლი და ნუ აქედან უკვე მიდის მე უკვე მოსმენა და ამ 30-დან შეიძლება 6 შევიტანო კვირაში, შეიძლება 15, შეიძლება 28 და ნუ მოკლედ ასე რომ რომ ყველაფერი ოფიციალურად ყველაფერი ხარისხიანად რაც დავარია და ნუ აი თქვა გუშინ ქონდა ლეიდი გაგას რელიზი ახალი ტრეკის ხვალ უკვე ფორტუნა პლუსის ეთერშია რა თქმა უნდა
0: გადასარევი ამბავ ერთი შეკითხვაზე
1: კი ბატონო კი ბატონო
0: მეც აღარ დაგაყოვნებ რეზი შენ ახლა ამბობ რომ ფორტუნა პლუსის უკვე პროდიუსინგში ხარ მაგრამ ბევრი წლის წინ ქონდა გამოსილება როგორც დიჯეის როგორც მუსიკალურ წამყვან აი რა შეიცვალა ამ წლების მანძილზე
1: იცი რა ამ წლების მანძილზე შეიცვალა მხოლოდ ის რომ ინტერნეტი შემოვიდა მოკლედ ჭარბად ჩვენს ცხოვრებაში. მე მახსოვს იყო დრო, როდესაც ჩვენთან მთელი ყოველდღე 4 საათის მანძილზე იყო ეგრეთ წოდებული request show, თხოვნები, ასე ვთქვათ რომ ვთქვათ, ძალიან პოპულარული show და ნუ ადამიანები გვირეკავდნენ, გვიმესიჯებდნენ SMS-ებით, საშუალებით, უოცავდნენ ერთმანეთს დაავადების დღეს, არ ვიცი ნათლობას, გაბედნიერებას. კი, კი, ერთმანეთს უძღვნიდნენ ამ სიმღერებს და აი ეს ნიუანსი, აი ეს ნიუანსი ცოტა ასე ვთქვათ შეჭამა ინტერნეტმა, ვინაიდან ხა აღარავინ დაუწყებს ლოდინ შენს როდის დაგეწყება ეს request show დილიდან უკვე იგივე Facebook-ით, Instagram-ით თუ TikTok-ით უკვე ულოცავენ და ერთმანეთს მოკლედ ეკონტაქტებიან. აი ნუ ხოლმე შეიძლება აი შეიცვალა, თორე დანარჩენი რა ვიცი, როგორც ანუ ვატრიალებდი თავიდანვე ამ სიახლეებს, აი ამ ახალ სინგლებს აი დღემდე აი ამ ფორმატით მოვდივარ. თუმცა თავად პროექტები, უამრავი პროექტი იყო ადრეც, შემდეგ ბევრი სხვა რაღაცას დაემატა, ზოგი პროექტი გაჩერდა, იგივე დრო მოითხოვა და სხვა რაღაცეები. ეხლაც უკვე ახალი სეზონიდან არაერთ სიახლეს ვაპირებ და ვპირდებით ჩვენს მსმენელებს, ასე რომ დარჩით ალღაზ FM-ს 3.5, უსმენთ ფორტუნა პლუს.
0: Yes, მშვენიერია. კიდევ ერთხელ რეზი მოგილოცავ.
1: მადლობა.
0: თან იცი როგორი არის, როგორი ძვირფასი დამოკიდებულება მაქვს, ჩემი მეუღლე მუშაობს.
1: კი ბატონო, ჩვენთან თეთრი, ჩვენ წამყვანი, ისიც ერთ-ერთი უკვე წლებია, ვეღარც ვითვლი უკვე რამდენი წელია თეთრი ჩვენთან მუშაობს, კი ბატონო.
0: ნამდვილ პირდაპირ და გადატანით მნიშვნელობით ჩემ შემთხვევაში ოჯახური გარემო.
1: რა თქმა უნდა, მე ძალიან მესია უნდა შე რო დამხვდი ეთერში, იმიტომ რომ ფორტუნა რადიო ჰოლდინგ ფორტუნაში ოჯახებიც შექმნილა და ერთ-ერთი ოჯახთან სწორედ ახლა
0: მოხდა. თვალსაჩინო მაგალითი.
1: თვალსაჩინო მაგალითი დია გურიჩა და ფორტუნას გურიჩა და ფორტუნა პლუსის ეთი არიან ცოლქმარნი, ყავთ ფანტასტიური შვილი. ნუა და რა ვიცი.
0: ნუაც მოხვდა
1: მოსაში და სა. კი, რა თქმა უნდა.
0: მოკლედ, ეს ვისარგებლებ აუცილებლად შემთხვევით, თითოეულ ადამიანს, ვისაც ფორტუნა პლუსთან ოდესმე შეხება ქონია, ვინც ახლა მუშაობს, ჩვენი ხელმძღვანელობით, ჰოლდინგის თითოეულ წევრს, მიულოცავ ამ დღეს რადიო ფორტუნა პლუს თამაშა აქვს ძალიან მაღლა აწეული და ჯერჯერობით მე მგონი რომ უკონკურენტო არის ეს თამაშა.
1: ჩვენ ფორმატში თამამა შეიძლება ითქვა,
0: როგორი არის? ეს 1.26 წელი და დარწმუნებული ვარ ძალიან კიდევ ბევრ 26 წელს აღნიშნავთ და აღნიშნავთ
1: ფორტუნას. მადლობა, მადლობა. გმადლობთ, გემშვიდობებით. ნახვამდის.
0: ეს იყო რეზი კაკულია, კიდევ ერთხელ რადიო ჰოლდინგი ფორტუნა დღეს ფორტუნა პლუსის დაბადების დღეს აღნიშნავს. კიდევ ერთხელ მიულოცავ ამ არაჩოლებრივ თარიღს, 1 სექტემბერს 26 წლისანი წლის გახდა ფორტუნა პლუსი. რა შეიძლება რადიო ფორტუნას ჩვენს ეთერში ახლა უნდა გავიდეს რეკლამა, რეკლამიდან დაბრუნებისთანავე კი დაგიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით და გაგაცნობთ კიდევ ერთხელ როგორი ამინდი გველის ხვალ 4 შაბათ 2 სექტემბერს საქართველოში. რამდენიმე წუთში ხვდებით ერთმანეთს. დროებით.
2: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში
3: 5 სექტემბრიდან 13 სექტემბრის ჩათვლით მოსწავლეებისთვის და სტუდენტებისთვის TBC's Back to School შეთავაზებები იმოქმედებს. წიგნები, საკანცელარიო ნივთები, აქსესუარები, პარფიუმერია, ტექნიკა. პარტნიორ ობიექტებში მოსწავლეებს და სტუდენტებს შეუძლიათ დაიბრუნონ 40%-ამდე ქეშბექი. თითოეულში მაქსიმუმ 150 ლარის ოდენობით. შეთავაზების დეტალების სანახავად ეწვიეთ TBC's ვებგვერდს ან Mobile Banks.
4: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
5: ისერგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G. Express Lombardchi. Okros pirobebi gvaqs. Rom shemodgomis kharchebs martivad gaumqlavde. Gvetsvie uakhloes filialshi da miighe Salombardes esqi. Qvelaze magali shefasebit. Detalebis tvis da vikavshirdi. Pipki 39 39.
6: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული,

0: გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 95,000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
2: სხვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღები შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 598-11-44.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30. ფორტუნა სიცოცხლე. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
4: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
5: მაშასე 17:34 წუთზე საქართველოში გიბრუნდებით დაპირებული ამინდის პროგნოზით. გავიგოთ კიდევ ერთხელ როგორი ამინდი გველის ხვალ 2 სექტემბერს 4 შაბათ დღეს ჩვენს ქვეყანაში და ამასობაში უკვე დაპირებული სიმღერა ქართული ჰიტის პარკლებში ზღაბარი გოგაჟღერდება, რომელსაც გიო ხუციშვილი თავის ჯგუფთან გიო პლუსთან ერთად შემოგთავაზებს. რაც ეხება ამინს, დავიწყოთ დასავლეთიდან. ხანმოკლე წვიმა არის ხვალმოსალოდნელი, 17 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 24 ოზურგეთში, 26 ფოთში, 27 სოხუმში, ზუგდიდსა და ბათუმში, ქუთაისში კი 1 გრადუსით მეტი პლუს 28 გრადუსი იქნება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, ზოგიერთ რეგიონში აქაც წვიმა დაგვხვდა მოსალოდნელი, 23 გრადუსი სითბო ბორჯომში, 24 ახალციხესა და ცხინვალში, 25 თელავში, 27 გორში, რუსთავში კი ხვალ ჰაერი 29 გრადუსამდე გათბება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქში ველით უმეტესად მზიან და უნალეკო დღეს, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 28 გრადუს გაუდოლდება.
6: მუსიკა არის განწყობა და გემოვნება,
7: უძველესი და ახალი,
6: მოიცავს თითოეულს
7: და ყველას.
6: ეს ფორტუნა
7: მუდამ უკეთესი,
6: მუდამ უკეთესი.
2: ქართული ჰიტის პასორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
8: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-95-95-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: is cool no matter where it takes you Timbuktu it don't matter it's my fate no nobody can stop fate nobody can and one of these nights soon I'll be coming for you
1: Reklama Radio Fortuna's Ethershi
2: სკოლა, რომელსაც ეძებდით. გია მურღულიას უნივერსალური სკოლა გმუსი. ახალი საგანმანათლებლო სივრცე, რომლის მიზანია ქართული განათლების ხარისხის უმაღლეს საფეხურზე აყვანა. მოსავლეთა მიღება დაწყებულია. დაგვიკავშირდით 595-4888-22. გმუსი, ლისის მიმდებარედ. გია მურღულიას უნივერსალური სკოლა. აქ ცოდნა სამყაროს გიხსნის.
3: გამოიყენეთ კრედოს გადახდის მოქნილი სისტემა დაყავი დრიბლენდ ოაზიში მინიმუმ 3-ღამიანი ჯავშნის შემთხვევაში და გადაანაწილე გადასახადი 4, 6 ან 8 თვეზე. დრიბლენდ ოაზისი. ადგილი სადაც განსაკუთრებით უყვარხარ და ზრუნავენ შენზე.
4: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდება. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინავო არის ადგილი სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული

0: ხმარება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინოვო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობა. ტელეფონი 032-206-0061. როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბიკ თავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-229-0611.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%. ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
3: რბოლა უკვე დაიწყო? არა, ეს ანი და სანდრო ახალ კედებში ერთმანეთს სისწრაფეში ეჯიბრებიან. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

ავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

საღამოს ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, 18 საათია, ფორტუნას ეთერშია, ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას. ჭორაობის რანგში გადავდივართ, მოლოდინი რას დაწერს წერილში, ჭორაობა არა, მოლოდინი შეიძლება მქონდეს და როგორ შეიძლება ყავაზე ვიმკითხაოთ ახლა, კონკრეტული ადამიანი რას დაწერს. ამის შესახებ ქართული ოცნების დეპუტატმა დავით მათიკაშვილმა ჟურნალისტებთან ყოფილი პრემიერის ირაკლი ღარიბაშვილის მომდევნო წერილის შინაარსის მოლოდინებზე დასმული კითხვის პასუხად განაცხადა. მისი განმარტებით, კითხვა, რომელიც წერილის შინაარსის მოლოდინებს შეეხება, არასერიოზულია. ამასთან მათიკაშვილს კითხეს გაზომა თუ არა ქართულმა ოცნებამ ირაკლი ღარიბაშვილის რეიტინგი, რასაც მათიკაშვილმა ასევე ჭორაობა უწოდა. ცნობისთვის, ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის ადვოკატმა ლილი გელაშვილმა განაცხადა, რომ ირაკლი ღარიბაშვილს ჰქონდა რეიტინგი, შესაბამისად საჭირო გახდა, რომ მას აუცილებლად კორუმპირებული ადამიანის სახელი უნდა დარქმეოდა, რათა ეს რეიტინგი გაენულებინათ. აფხაზი ბლოგერის დაურ ბუავას გარდაცვალების საქმეზე ნარკოდანაშაულის ბრალდებით დაკავებულ საბა ბოჭორიშვილს და გივი გუდაძეს ახკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდათ. აღნიშნული გადაწყვეტილება თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ დავით კურტანიძემ მიიღო. პროკურორ დავით ყაზარაშვილის განცხადებით, ბრალდებულები თავადაცხადებენ, რომ ნარკოტიკული საშუალებების ნაწილი მათ დაიტოვეს, ნაწილი კი მისცეს იმ ადამიანებს, რომლებიც ცუდად გახდნენ. ერთი კი გარდაიცვალა. საბა ბოჭორიშვილის ადვოკატის გიორგი მეგრელიშვილის განცხადებით, მნიშვნელობა არ აქვს მისი დაცვის ქვეშ მყოფი პირობითი მსჯავრის ქვეშა თუ არა, რომ ეს დანაშაული მსუბუქ კატეგორიას მიეკუთვნება. რაც შეეხება გივი გუდაძის ადვოკატს, მისი განმარტებით, ბრალდებულ ქალს ნარკოტიკი მისი დაცვის ქვეშ მყოფმა კი გადასცა, მაგრამ გარდაცვლილმა გადაწყვიტა რა დოზას მიიღებდა. ცნობისთვის, დაკავებულებიდან გივი გუდაძეს ბრალდება განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა, შენახვა რეალიზაციის ხელშეწყობა და ნარკოტიკული საშუალების უკანონო გადაცემა წარედგინა, რაც საშელი სახე და ზომად 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. რაც შეეხება საბა ბოჭორიშვილს, მას ბრალდება ნარკოტიკული დანაშაულისთვის ნასამართლები პირის მიერ. ნარკოტიკული საშუალების მცირე ოდენობით უკანონო შეძენა, შენახვა წარედგინა, აღნიშნული კი 1 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. 2026 წლის 18 მარტს ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის მიმართულებით უკანონოდ დაკავებული საქართველოს მოქალაქე თავისუფალია და ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირება ტერიტორიაზე იმყოფება. ამის თაობაზე ინფორმაციას სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ავრცელებს. მათივე ცნობით, საქართველოს მოქალაქის უკანონო პატიმრობიდან უპირობო გათავისუფლების საკითხს საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლება რეგულარულად აყენებდა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის და ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების ფორმატში. სუსის განმარტებით, ინტენსიურად გამოიყენებდა როგორც ცხელი ხაზის მექანიზმი, ასევე ცენტრალური ხელისუფლების ხელთარსებული ყველა სხვა ინსტრუმენტი. საქართველოს ეროვნული ბანკი 60 წელს გადაცილებული პირებისთვის საგადასახადო მოთხოვნების გამკაცრების თაობაზე ახალ რეგულაციასთან დაკავშირებით განცხადებას არცელებს. როგორც განცხადებაშია აღნიშნული, მოწყვლადის სეგმენტის მომხმარებლების დაცვა მხოლოდ მაღალი რისკიანი ტრანზაქციებისგან ხდება და ის არ ეხება ჩვეულ გადარიცხვებს. ცვლილება შემუშავებულია საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის გათვალისწინებით, ნათქვამია განცხადებაში. უცხოეთ სიახლეები, გერმანიის პოლიციამ ბრანდენბურგში ელექტროქვესადგურის ტერიტორიაზე ასაფეთქებელი მოწყობილობები აღმოაჩინა. ინფორმაციას როიტერსი ავრცელებს. პოლიციის ცნობით, ასაფეთქებელი მოწყობილობები არ ამოქმედებულა. მათივე განმარტებით, ინციდენტის თაობაზე ინფორმაცია დილის 8 საათზე მიიღეს და პოლიციის ჯგუფი ელექტროქვესადგურის ტერიტორიაზე გაგზავნეს. ელექტროქსელის ოპერატორის განცხადებით, გადამცემი ხაზები რამდენიმე დაუდგენელმა პირმა დააზიანა, თუმცა კომპანიამ არ დააკონკრეტა, როგორ მოხდა ქსელის დაზიანება. თუ ამერიკა ურთიერთგაგების მემორანდუმის პირობების შესრულებას დაუბრუნდება, მაშინ ირანიც იმავე ნაბიჯებს გადადგამს. ამის შესახებ ირანის პრეზიდენტმა მასუდ პეზეშკიანმა ყირგიზეთში შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის სამიზე განაცხადა. მისი განმარტებით, ირანს ამერიკისგან განსხვავებით საერთაშორისო ვალდებულებებისა და ხელშეკრულებების შესრულების უნაკლო გამოცდილება გააჩნია. შეგახსენებთ, ამერიკამ და ირანმა ურთიერთგაგების მემორანდუმი 17 ივნის გააფორმეს, რომელიც ომის დასრულების მიზნით საბოლოო შეთანხმების მისაღწევად 60 დღიან ვადას ითვალისწინებდა. ურთიერთგაგების მემორანდუმის ამოქმედების ვადა გასულ თვეში საბოლოო შეთანხმების მიღწევის გარეშე ამოიწურა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით ზუსტად 19 საათზე.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

დიდებული რეი ჩარლზი ძალიან ღრმა საოცარი სიმღერით სახელწოდებით Say No More ხსნის ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილ კიდევ ერთ მუსიკალურ საათს, სიმღერა რომელსაც თავისი საპატიო ადგილი ამაყად უკავია რადიო ფორტუნას ოქროს ფრად მოკაშკაშე ჰიტთა ბაზაში. სანამ განვაგზავნოთ ჩვენს ურთიერთობას მუსიკალურად, მოდით დოლი პარტონის შესახებ გიაბობთ, რომელსაც წინა დღეების მანძილზე მთელი მუსიკალური მსოფლიო მუსიკალური სამყარო და არ მხოლოდ მუსიკალური სამყარო გლობობდა. დონალდ ტრამპმა ამერიკის შეერთებული შტატების მასშტაბით გასცა განკარგულება, რომ ერთი კვირის მანძილზე დროშები ჩამოეციათ, სხვადასხვა ძალიან ემოციური ტექსტებით, სიტყვებით ემშვიდობებოდნენ ნათესავები, მეგობრები, ადამიანები, ვისი შთაგონების წყაროც მთელი ამ წლების მანძილზე დოლი პარტონი იყო და საბოლოოდ კი დოლი პარტონი უკვე ტენესის მიწას მიაბარეს. მიწიერი მოგზაურობის დასრულების შემდეგ მან მარადიული სიმშვიდე ვუდლოუ მემორიალ პარკის მავზოლეუმში მისი ცხოვრების მთავარი სიყვარულის კარლ დინის გვერდით პოვა, რომელთანაც თითქმის 60 წელი იცხოვრა, მომღერალი, რომლის ხმაც 10 წლეულების განმავლობაში მილიონობით ადამიანის გულს ათბობდა. 25 აგვისტოს შეგახსენებთ 80 წლის ასაკში სიმსივნესთან საკმაოდ ისეთი ხანმოკლე ბრძოლის შემდეგ გარდაიცვალა. მისივე სურვილი სხვადასხვაგვარი გამომშვიდობა ყოველგვარი პომპეზურობის გარეშე შედგა, ოჯახმა სრული კონფიდენციალურობა შეინარჩუნა და პრესამ ცერემონიაზე არ დაუშვა. პარასკევს კი 29 აგვისტოს გამართულ დაკრძალვის ცერემონიას მუსიკოსის ანდერძის თანახმად მხოლოდ ოჯახის

წევრები და უახლოესი მეგობრები ესწრებოდნენ. კლოვის ნაცვლად ოჯახმა მსოფლიოს სიყვარულის გაზიარებისკენ მოუწოდა მათ გულშემატკივრებს თხოვეს მხარი დაუჭირონ დოლის უსაყვარლეს პროექტს Imagination Library, რომელიც ბავშვებს იგნებსა და განათლებას ჩუქნის. აი ასე სრულიად უსასყიდლოდ ყოველგვარი თანხის გარეშე. მოკლედ, დოლი პარტონის სიმღერა I Will Always Love You უნდა გავაჟღეროთ ჩვენს ეთერში, სიმღერა, რომელიც შემდეგ უკვე ვიტნი ჰიუსტონმა დააკავერა, იმღერა და შეისისხლ ხორცა შეიძლება ითქვას, სიმღერა, რომელიც ვიტნიმ შემდეგ უკვე მსოფლიო სენსაცია დააქცია. აქვე გეტყვით, რომ ჯგუფი Extremis More Than Words მოვისმენთ ასევე ოხლოს წუთებში, ასევე Brian Adams-ის საუნდტრეკის კინომუსიკის ფარგლებში Everything I Do It For You და უკვე Chris Norman-ის Midnight Lady დასრულებისთანავე დაგიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით, გაგაცნობთ როგორი ამინდი გველის ხვალ 4 შაბათს 2 აგვისტოს საქართველოში.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ER Arabia's Amazing Escape. ფასდაკლება დაიწყო. იფრინი არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში, მალაიზიაში, მალდივებზე, შრი-ლანკასა და ტაილანდში და კიდევ სხვა მრავალი მიმართულებით, განსაკუთრებული ტარიფებით, მხოლოდ 499 ლარიდან. იჩქარე და დაჯავშნე 2026 წლის 10 სექტემბრამდე და იმოგზაურე 2026 წლის 25 ნოემბრამდე. ცელდება წესები და პირობები.
2: Express Lombardy. ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფკი 99 99.
3: თუ მანქანის შეძენა სურს შეარჩიე, შენთვის სასურველი მანქანა ავტოსეილის ავტოსადგომზე თბილისში ყველაზე დაბალ ფასად. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 48 ნომერში ან დაგვიკავშირდი 591 08 81 62.
4: Solo concertía. Ara.

0: კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2 30 63. Деталები Facebook-გვერდზე Elvare Electromarketi.

შემოდგომის მეგზური მყუდრო განთიადიდან ოქროსფერ დაისამდე რადიო ფორტუნა შენი შემოდგომის მეგზური ყველგან სადაც საქართველოა

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწონება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558 500.
3: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
4: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო გებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი J.
1: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასევე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
3: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 03-2-29-06-71.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-38-30-30. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
4: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
5: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
6: პრომეთ საათი და 36 წუთი საქართველოში, კიდევ ერთი საათი შოგული, ჩვენც კიდევ ერთხელ ვისაუბრებთ ამინდის პროგნოზზე, გავიგებთ როგორი ამინდი გველის ხვალ 2 სექტემბერს ქვეყნის მასშტაბით. დავიწყოთ დასავლეთიდან. ხვალ ხანმოკლე წვიმა არის ზოგიერთ რეგიონში მოსალოდნელი, 17 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 24 ოზურგეთში, 26 ფოთში, სოხუმში, ზუგდიდსა და ბათუმში +27, ქუთაისში კი 1 გრადუსი, თმეტი +28 გრადუსი სითბო იქნება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, აქაც ანალოგიური სიტუაცია დაგვხვდა მოსალოდნელი +23 გრადუსი სითბო. ბორჯომში 24, ახალციხესა და ცხინვალში 25, თელავში 27, გორში, რუსთავში კი ჰაერი 29 გრადუსამდე გატბება. ბოლოს კი თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. თვალ დედაქალაქში უმეტესად მზიანი დღე არის ნავარაუდევი, რომელიც სინოპტიკოსების აზრით უნალექოდ ჩაივლის. ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი +28 გრადუს გაუდოლდება.
7: ასე 6 და 9 FM.
8: მუდამ უკეთესი.
7: ყველგან, სადაც საქართველოა.
8: ფორტუნა.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ქავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: IR Arabia's Amazing Escape ფასდაკლება დაიწყო. იფრინი არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში, მალაიზიაში, მალდივებზე, შრი-ლანკასა და ტაილანდში და კიდევ სხვა მრავალი მიმართულებით, განსაკუთრებული ტარიფებით. მხოლოდ 499 ლარიდან იჩქარე და დაჯავშნე 2026 წლის 10 სექტემბრამდე და იმოგზაურე 2026 წლის 25 ნოემბრამდე. ცელდება წესები და პირობები.
2: გამოიყენეთ კრედოს გადახდის მოქნილი სისტემა დაყავი დრიმლენ დოაზიში მინიმუმ 3-ღამიანი ჯავშნის შემთხვევაში და გადაანაწილე გადასახადი 4, 6 ან 8 თვეზე. დრიმლენ დოაზისი. ადგილი სადაც განსაკუთრებით უყვარხარ და ზრუნავენ შენზე.
3: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
4: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც სიბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-00-61.
5: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
7: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული ბენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან, მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გაგიუმჯობესებს ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1-ის შეთავაზებით PSP საავთიაქო ქსელში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: Radio Fortuna's sareklamo samsakhuri 2 19 30 30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასევე

საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 19 საათია, ფორტუნას ეთერშია ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში. დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას. საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით ჯარში გაწვევის წესი შეიცვალა. მთავრობის დადგენილებით თუ პირი სამხედრო აღრიცხვაზე აყვანის შესახებ შეტყობინებას უწყებას არ ჩაიბარებს, უწყებას სააგენტოს ვებგვერდზე გამოქვეყნდება. შემდეგ კი ოფიციალურად ჩაბარებულად ჩაითვლება. ამავე დოკუმენტის თანახმად პირი ვალდებულია წვევამდელი სამხედრო აღრიცხვაზე აყვანის შესახებ შეტყობინების უწყების ოფიციალურად ჩაბარებიდან 10 კალენდარული დღის ვადაში გამოცხადდეს სააგენტოს შესაბამი სტრუქტურულ ქვედანაყოფში. რაც შეეხება უშუალოდ შეტყობინება უწყების ჩაბარების წესს, დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ თუ წვევამდელისთვის უწყების ჩაბარება ვერ მოხერხდა, სააგენტო მის ოფიციალურ ვებგვერდზე არაუგვიანეს მეორე სამუშაო დღისა აქვეყნებს გამოძახების თაობაზე შეტყობინებას უწყებას, რომელიც ჩაბარებულად მიიჩნევა გამოქვეყნებიდან მე-7 კალენდარულ დღეს. ამ შემთხვევაში პირი ვალდებულია წვევამდელის სამხედრო აღრიცხვაზე აყვანის თაობაზე შეტყობინების უწყების ოფიციალურად ჩაბარებიდან 10 კალენდარული დღის ვადაში გამოცხადდეს სააგენტოს შესაბამი სტრუქტურულ ქვედანაყოფში, ნათქვამია დოკუმენტში. ლისისტვის მიმდებარე ტერიტორიაზე თამაზ ელისბარაშვილის მანქანაში საგამოძიებო მოქმედებები მიმდინარეობს. აღნიშნული ფაქტის ამსახველ ვიდეომასალას Facebook გვერდით თამაზ ელისბარაშვილის ძაღლთა თავშესაფარი სოციალურ ქსელში ავრცელებს. როგორც ვიდეოს ავტორი აღნიშნავს, ელისბარაშვილის მიმართ საჩივარი მუქარაზე შევიდა. როგორც ინტერპრეს ნიუს შინაგან საქმეთა სამინისტროში განუცხადეს, თამაზ ელისბარაშვილის ავტომობილის ჩხრეკა მუქარისა და იარაღის უკანონო შეძენა შენახვის საქმეზე მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში მიმდინარეობს. აფხაზი ბლოგერის დაურ ბუავას გარდაცვალების საქმის პროკურორის დავით ყაზარაშვილის განცხადებით დაკავებულები აცხადებენ, რომ თავადაც მიიღეს ნარკოტიკული საშუალება, რაც დაურ ბუავამდე მივიდა და გახდნენ ცუდად, თუმცა არცერთ მათგანს არ შეუტყობინებია ბუავასთვის, რომ ასეთი შედეგი მოყვა ნარკოტიკული საშუალების მიღებას. მისი განცხადებით ერთ-ერთი ბრალდებული აცხადებს, რომ წარსულში დაურ ბუავასთან ერთად თავადაც აქვს მოხმარებული ნარკოტიკული საშუალებები, რომელიც მისი იყო. ყაზარაშვილი აცხადებს, რომ სხვა ადამიანისთვის ნარკოტიკული საშუალების გადაცემა დანაშაულია და მოუწოდებს საზოგადოებას, რომ ყველანაირი ასეთი ქმედებებისგან თავი შეიკავონ. საქმის მასალებით არ მტკიცდება, რომ ჩემმა დაცვის ქვეშ მყოფმა დაურ ბუავას რაიმე სახის ნარკოტიკული საშუალება გადასცა. ამის შესახებ აფხაზი ბლოგერის დაურ ბუავას გარდაცვალების საქმეზე ნარკოდანაშაულის ბრალდებით დაკავებულ საბა ბოჭორიშვილის ადვოკატმა გიორგი მეგრელიშვილმა სასამართლო პროცესის დასრულების შემდეგ განაცხადა. როგორც ის აღნიშნავს, მისი დაცვის ქვეშ მყოფ სისხლში მცირე ოდენობით მარიხუანა საკუთარი მოხმარების მიზნით ჰქონდა. კითხვაზე თუ რატომ არ შეატყობინა მისი დაცვის ქვეშ მყოფმა დაურ ბუავას ან მასთან ერთად მყოფ ქალს, რომ ის ცუდად გახდა, ადვოკატმა კონკრეტული პასუხი არ გასცა. აფხაზი ბლოგერის დაურ ბუავას გარდაცვალების საქმეზე ნარკოდანაშაულის ბრალდებით და

0: გავებულ ორბის ახვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფათათ. უცხოეთის სიახლეები სამხრეთ კავკასიის რეგიონი, რომელიც დიდი ხნის განმავლობაში კონფლიქტების ზონა იყო, მშვიდობის ზონა ხდება. ამის შესახებ აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა ბიშკეკში შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის შეხვედრაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. ალიევის განმარტებით აზერბაიჯანი სომხეთთან ერთად მუშაობს ორმხრივი ვაჭრობის მოცულობის გაზრდაზე. სომხეთი მრავალ ვექტორიან საგარეო პოლიტიკას ატარებს, რომელსაც ჩვენ დაბალანსებულ საგარეო პოლიტიკას უწოდებთ. ამის შესახებ სომხეთის პრემიერმა ნიკოლ ფაშინიანმა შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის სამიტის დროს განაცხადა. ფაშინიანის განმარტებით ამ პოლიტიკის არსი ასეთია: ერთი გეოპოლიტიკური პოლოსის მიზიდულობა, როდესაც იმდენად ძლიერი ხდება, რომ მას შეუძლია ქვეყნის დამოუკიდებლობის განადგურება. ერევანი ააქტიურებს ურთიერთობებს მეორე პოლოსთან, რომელსაც საკმარისი მიზიდულობა აქვს მოცემული სიტუაციისთვის, რათა შენარჩუნებული იყოს წონასწორობა სუვერენიტეტისა და დამოუკიდებლობის რთულგზაზე. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი ბიშკეკში შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის სამიტის ფარგლებში ირანის პრეზიდენტს მასუდ პეზეშკიანს შეხვდა, ინფორმაციას რუსული მედია ავრცელებს. მათივე ცნობით, მხარეებმა ორმხრივი თანამშრომლობის საკითხები და ირანსა და ამერიკას შორის კონფლიქტი განიხილეს. მისი განცხადებით, მოსკოვი ცდილობს ირანს რთულ სიტუაციაში საჭირო საქონლის მიწოდებით დაეხმაროს. მისივე განცხადებით, რუსი ხალხი სოლიდარობას უცხადებს ირანელ ხალხს საკუთარი ინტერესებისთვის ბრძოლაში. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით ზუსტად 20 საათზე.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: საღამო მშვიდობის 19 საათი და 8 წუთი შესრულდა საქართველოში. მოგესალმებით ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას. დაიწყო კიდევ ერთი მუსიკალური საათი, რომელიც რამდენიმე წუთში გაგრძელდება მუსიკალურად, თუმცა მანამდე მოდის სამყაროში უნდა ჩავიხედოთ, სადაც მართლაც ხდება ახალი, საინტერესო და შეიძლება ითქვას სკანდალურიც კი. მოკლედ, ჯონ გალიანოს ანტისემიტურმა სკანდალმა მედ გალას თემა შეიძლება ითქვას, რომ შეიწირა. ნიუ-იორკის მეტროპოლიტენის ხელოვნების მუზეუმის ოფიციალური გადაწყვეტილებით 2027 წლის მედ გალასთვის დაგეგმილი გამოფენა სახელწოდებით ჯონ გალიანო ჰორიზონს აღარ გამართება. მუზეუმმა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ მომავალი წლის გაზაფხულზე როგორც გამოფენა, ისე მედ გალას ლეგენდარული დიზაინერის 40-წლიანი კარიერის რეტროსპექტივას მიეძღვნებოდა, ჯერ კიდევ აგვისტოს დასაწყისში დაანონსა, მალევე აი ამ გადაწყვეტილებას საზოგადოების, პოლიტიკოსების, ებრაული თემისა და მუზეუმის მსხვილი დონორების მხრიდან საკმაოდ ისეთი მწვავე პროტესტი მოჰყვა. სიტუაცია კიდევ უფრო დაამძიმა იმ ფაქტმა, რომ ღონისძიების თარიღი ემთხვეოდა ჰოლოკოსტის ხსოვნის დღეს. მზარდი კრიტიკისა და ფინანსური მხარდაჭერის დაკარგვის მუქარის ფონზე მუზეუმმა და სხვადასხვაგვარად თავად გალიანომ ერთობლივი განცხადებით, ასე ვთქვათ, გამოფენა ოფიციალურად გააუქმეს. დიზაინერმა აღნიშნა, რომ მას არ სურს მუზეუმი რთულ მდგომარეობაში ჩააყენოს და სრულად იღებს პასუხისმგებლობას წარსულში ნათქვამი სიტყვების გამო. მეტროპოლიტენის მუზეუმი სრულად ახალ გამოფენასა და მედგალას ალტერნატიულ თემას უახლოეს პერიოდში გამოაცხადებს. ნუ ჯერჯერობით არ არის ცნობილი თუ რა თემით შეიძლება გალიანოს ეს თემატიკა. მანამდე კი გეტყვით, რომ თავად გალიანო ბრიტანული მოდის დიზაინერი არის, რომელიც ინდუსტრიის ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან ფიგურად ითვლება. აი წლების განმავლობაში ის ხელმძღვანელობდა ისეთ გიგანტებს, ალბათ არ იქნება გადაჭარბებული ნათქვამი, როგორებიც გახლავთ ჟივენში, კრისტიან დიორი, მოგვიანებით მუშაობდა მარჯიელაში. აი 2011 წელს გალიანო დიორიდან გაათავისუფლეს მას შემდეგ, რაც გავრცელდა ვიდეო, სადაც ის პარიზის ერთ-ერთ ბარში თურმე არაფხიზელ მდგომარეობაში ანტისემიტურ და რასისტულ განცხადებებს აკეთებდა. მოგვიანებით საფრანგეთის სასამართლომ იგი დამნაშავეცნო სიძულვილის ენით გამოწეულ ბრალდებაში და ალბათ სწორედ აი აქ ამას გულისხმობდა, როდესაც პასუხისმგებლობას ვიღებ ჩემს წარსულში ნათქვამ ყველა სიტყვაზე. მოკლედ, აი ასეთი მოულოდნელი სკანდალური რამ ალბათ თავიდან არც მეტროპოლიტენს ხელოვნების მუზეუმს და არც თავად გალიანოს, როდესაც აი ასეთი დიდი პროექტი იგეგმებოდა, ალბათ არ ეგონათ, რომ ყველაფერი აი ასე დასრულდებოდა. თუმცა მოხდა ის, რაც მოხდა. ჩვენ კი ველით ახალ გადაწყვეტილებას, თუ რა თემის ჩანაცვლდება და ვისით ჩანაცვლდება გალიანო. ჩვენ კი ვაგრძელებთ ჩვენს ურთიერთობას სიმღერით მაშკენა და cover version ცემოთხსენებული სიმღერისა, რომელსაც მოყვება ჯგუფი Police სიმღერით Every Breath You Take, ასევე Coldplay სიმღერით Adventure of Lifetime და Whitney სტონი დიდებული ერთადერთი განმეორებელი შეუდარებელი სიმღერით I'm Every Woman. ამ სიმღერების დასრულებისთანავე გიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით, გაგაცნობთ როგორი ამინდიგველი სხვალ 4 შაბათს 2 აგვისტოს ჩვენს ქვეყანაში.
1: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ER Arabia's Amazing Escape. ფასდაკლება დაიწყო. იფრინი არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში, მალაიზიაში, მალდივებზე, შრი-ლანკასა და ტაილანდში და კიდევ სხვა მრავალი მიმართულებით, განსაკუთრებული ტარიფებით, მხოლოდ 499 ლარიდან. იჩქარე და დაჯავშნე 2026 წლის 10 სექტემბრამდე და იმოგზაურე 2026 წლის 25 ნოემბრამდე. ცელდება წესები და პირობები.
2: პირველ კლასელებსა და მათ მშობლებს სასკოლო ფორმის შეძენისას შეუძლიათ ისარგებლონ TBC-ის ქეშბექის, სრული დაფინანსებისა და უპროცენტო განაწილების სპეციალური შეთავაზებებით. 30%-ამდე ქეშბექი, მაქსიმუმ 60 ლარი, 100% ქეშბექი, მაქსიმუმ 100 ლარი ახალი სახელფასო კლიენტებისთვის და განაწილება 4 თვეზე, ეფექტური 0%. შეთავაზების დეტალების სანახავად ეწვიეთ TBC-ის ვებგვერდს ან mobile banks.
3: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 73-73-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
4: სკოლა, რომელსაც ეძებდით. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა გმუსი. მენეჯერთა, პედაგოგთა და თანამშრომელთა გუნდი, რომელიც ყველაზე მაღალ აკადემიურ, ორგანიზაციულ და აღიარებულ წარმატებაზე ორიენტირებულ მოთხოვნებს აკმაყოფილებს. მოსწავლეთა მიღება დაწყებულია. დაგვიკავშირდით 595-94-82. გმუსი, ლისის მიმდებარედ. გია მურღულიას უნივერსალური სკოლა. აქ ცოდნა სამყაროს გიხსნის.
5: თვითმფრინავი ფრინდება.

0: გაზრდით 577 24 24 25.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
2: 133. ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

შემოდგომის მეგზური მყუდრო განთიადიდან ოქროსფერ დაისამდე რადიო ფორტუნა შენი შემოდგომის მეგზური ყველგან სადაც საქართველოა

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ER Arabia's Amazing Escape. ფასდაკლება დაიწყო. იფრინი არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში, მალაიზიაში, მალდივებზე, შრი-ლანკასა და ტაილანდში და კიდევ სხვა მრავალი მიმართულებით, განსაკუთრებული ტარიფებით. მხოლოდ 499 ლარიდან იჩქარე და დაჯავშნე 2026 წლის 10 სექტემბრამდე და იმოგზაურე 2026 წლის 25 ნოემბრამდე. ცელდება წესები და პირობები.
2: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G.
3: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფი სული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირი ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
3: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC-ს დავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
6: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 0322 29 06 71.
5: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12 თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
7: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
8: მაშასე 19 საათი და 35 წუთი საქართველოში დაპირებული ამინდის პროგნოზით გიბრუნდებით. აქვე ყოველას კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მშვიდობიან წარმატებულ და სასიამოვნო საღამოს გისურვებთ. რაც ეხება ამინს, დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან. ხვალ ღრუბლიანობა, მცვალებადი ღრუბლიანობა და ზოგიერთ რეგიონში ხანმოკლე წვიმაც არის. ნავარაუდები 17 გრადუსი სიტყვა იქნება მესტიაში, 24 ოზურგეთში, 26 ფოთში, 27 სოხუმში, ზუგდიდსა და ბათუმში, ქუთაისში კი ჰაერი 28 გრადუსამდე გადბება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, ზოგიერთ რეგიონში აქაც წვიმა და ღრუბლიანობა არის. ნავარაუდები 23 გრადუსი სითბო ბორჯომში, 24 ახალციხესა და ცხინვალში, 25 თელავში, 27 გორში, რუსთავში კი 2 გრადუსით მეტი პლუს 29 გრადუსი იქნება და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქში ველით უმეტესად მზიან და უნალეკო დღეს, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 28 გრადუს გაუტოლდება.
9: მუსიკა არის განწყობა და გემოვნება,
10: უძველესი და ახალი.
9: მოიცავს თითოეულს
10: და ყველას.
9: ეს

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტოში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოსარი სანამ დროა.
3: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს სესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
5: პარალელური სესხის აღება გინდა? Microbanki MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
6: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოუვლის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 032-206-0061.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-95-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ფილის ლეგენდა დავადარაკო გამარჯობა ჩემო თბილის ქალაქო რადგან მე და აქ გაჩენა

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, 20 საათია ფორტუნას ეთერშია. ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას. ქართულმა ოცნებამ საქართველოს 4 მუნიციპალიტეტში საკრებულოს მაჟორიტარობის კანდიდატები წარადგინა. ქართული ოცნების ინფორმაციით, ამ მრჩეველთან შეხვედრა გამართა ვანში, წალკაში, დმანისა და ახმეტაში, სადაც ქართულმა ოცნებამ მაჟორიტარობის კანდიდატები ვაჟა ხელაძე, ნანული ხინიკაძე, ირაკლი სარსევანიძე და ლევან ითიურიძე წარადგინა. 2026 წლის 3 ოქტომბერს ვანის, წალკის, დმანისისა და ახმეტის მუნიციპალიტეტებში საკრებულოების შუალედური არჩევნები გამართება. საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით ჯარში გაწვევის წესი შეიცვალა. მთავრობის დადგენილებით თუ პირი სამხედრო აღრიცხვაზე აყვანისთაობაზე შეტყობინებას უწყებას არ ჩაიბარებს, უწყება სააგენტოს ვებგვერდზე გამოქვეყნდება, შემდეგ კი ოფიციალურად ჩაბარებულად ჩაითვლება. ამავე დოკუმენტის თანახმად პირი ვალდებულია წვევამდელი სამხედრო აღრიცხვაზე აყვანის შესახებ შეტყობინების უწყების ოფიციალურად ჩაბარებიდან 10 კალენდარული დღის ვადაში გამოცხადდეს სააგენტოს შესაბამის სტრუქტურულ ქვედანაყოფში. რაც შეეხება უშუალო შეტყობინება უწყების ჩაბარების წეს, დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ თუ წვევამდელისთვის უწყების ჩაბარება ვერ მოხერხდა სააგენტო, მის ოფიციალურ ვებგვერდზე არა უგვიანეს მეორე 2 სამუშაო დღისა აქვეყნებს გამოძახების შესახებ შეტყობინებას უწყებას, რომელიც ჩაბარებულად მიიჩნევა გამოქვეყნებიდან მე7 კალენდარულ დღეს. საქართველოს ეროვნული ბანკი 60 წელს გადაცილებული პირებისთვის საგადასახადო მოთხოვნების გამკაცრების თაობაზე ახალ რეგულაციასთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს. როგორც განცხადებაშია აღნიშნული, მოწყვლადის სეგმენტის მომხმარებლების დაცვა მხოლოდ მაღალ რისკიანი ტრანზაქციებისგან ხდება და ის არ ეხება ჩვეულ გადახდა გადარიცხვებს. ცვლილება შემუშავებულია საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის გათვალისწინებით, ნათქვამია განცხადებაში. 2026 წლის 18 მარტს ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის მიმართულებით უკანონოდ დაკავებული საქართველოს მოქალაქე თავისუფალია და ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე იმყოფება. ამის თაობაზე ინფორმაციას სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ავრცელებს. მათივე ცნობით, საქართველოს მოქალაქის უკანონო პატიმრობიდან უპირობო გათავისუფლების საკითხ საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლება რეგულარულად აყენებდა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის და ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების ფორმატში. სუსის განმარტებით ინტენსიურად გამოიყენებოდა როგორც ცხელი ხაზის მექანიზმი, ასევე ცენტრალური ხელისუფლების ხელთ არსებული ყველა სხვა ინსტრუმენტი. ლისის ტბის მიმდებარე ტერიტორიაზე თამაზ ელისბარაშვილის მანქანაში საგამოძიებო მოქმედებები მიმდინარეობს. ვიდეო მასალას Facebook გვერდი თამაზ ელისბარაშვილის ძახდა თავშესაფარი სოციალურ ქსელში ავრცელებს. როგორც ფორტუნა შინაგან საქმეთა სამინისტროში განუცხადეს, საგამოძიებო მოქმედებები მუქარისა და იარაღის უკანონო შეძენა შენახვის საქმეზე მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში ტარდება. ბათუმში ზღვაში მაშველებმა შუახნის ქალის ცხედარი იპოვეს. ცხედარი ექსპერტიზის ბიუროშია გადასვენებული. გავრცელებული ინფორმაციით, ქალის ზღვაში რამდენიმე დღის წინ გაუჩინარდა. შემთხვევის ადგილზე მობილიზებული იყვნენ სამართალდამცველები. ფორტუნა დეტალებს შინაგან საქმეთა სამინისტროში არკვევს. და ბოლოს უცხოეთის სიახლეები. პირდაპირ ვაკავშირებ რუსეთს ლაიფციგის აეროპორტში ასაფეთქებელი დრონის ინციდენტთან, მაგრამ დაველოდოთ, რა სიტყვის გერმანია. ამის შესახებ ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა კაია კალასმა ირლანდიაში ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების არაფორმალური შეხვედრის დაწყებამდე მედიასთან საუბარში განაცხადა. მისი განმარტებით, რუსები უფრო მეტ პროვოკაციას მიმართავენ. კითხვა ის არის, რას გააკეთებს ევროპა, რომ ისინი შეაკავოს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით ზუსტად 21 საათზე.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

თავერი სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნესს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
2: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი. 0322 0355555.
3: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577 24 24 25.
4: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
5: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 113 113.
2: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში: გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032 2 29 06 71.
6: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35,000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
4: მზად არის შენი Toyota შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე Toyota Center თბილისში. შენი Toyota პროფესიონალებს და ისიამოვნეთ თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032 2 511.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ჯორჯიო პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
1: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია. გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: სკოლა, რომელსაც ეძებდით. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა გმუსი. გმუსი, მოსავლის ყოველმხრივი განვითარება, სწავლებისა და აღზრდის ჰარმონიული თანაფარდობა, საუნივერსიტეტო მრჩეველი, მომზადება საერთაშორისო გამოცდებისთვის. მოსავლეთა მიღება დაწყებულია. დაგვიკავშირდით 595-94-82. გმუსი, ლისის მიმდებარედ. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა. აქ ცოდნა სამყაროს გიხსნის.
3: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
4: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
1: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. newlight.g შენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილია წარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: ოცი და 38 წუთი საქართველოსი გიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით. კიდევ ერთხელ უნდა გაგაცნოთ, როგორი ამინდი გველის ხვალ 2 სექტემბერს, დიახ, 4 შაბათ დღეს ჩვენს ქვეყანაში. დავიწყოთ დასავლეთიდან, ამინდზე საუბარი ზოგიერთ რეგიონში ხანმოკლე წვიმა არის. დღის მანძილზე მოსალოდნელი 17 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 24 ოზურგეთში, 26 ფოთში, 27 თანაბრად სოხუმში, ზუგდიდსა და ბათუმში, ქუთაისში კი 1 გრადუსით მეტი პლუს 28 გრადუსი იქნება. გადმოვიდა ოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, ზოგიერთ რეგიონში აქაც წვიმა და აღრუბლიანობა დაგვდო მოსალოდნელი 23 გრადუსი სითბო ახალციხე ბორჯომში, უბრალოდ პლუს 24 იქნება ახალციხესა და ცხინვალში, 25 თელავში, 27 გორში, რუსთავში კი ჰაერი 29 გრადუსამდე გადდება და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, დედაქალაქში ველით უმეტესად მზიან და უნალეკო

0: დღეს ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 28 გრადუს გაუტოლდება.
1: 106.9 FM.
2: მუდამ უკეთესი.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
2: ფორტუნა.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწეს რიგით კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
1: გამოიყენეთ კრედოს გადახდის მოქნილი სისტემა დაყავი დრიბლენ დოზიში მინიმუმ 3-ღამიანი ჯავშნის შემთხვევაში და გადაანაწილე გადასახადი 4-6 ან 8 თვეზე. დრიბლენ დოზისი ადგილი სადაც განსაკუთრებით უყვარხარ და ზრუნავენ შენზე.
2: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
3: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
4: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდებათ. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინოვო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინოვო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობა. ტელეფონი 032-206-0061.
5: სოლო კონცერტია? არა. ნიკო ახალზურგჩანთან რიტმს აყოლებს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე, სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
6: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
7: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოს. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

კიდევ ერთხელ მოგესალმებით 21 საათია ფორტუნას ეთერშია ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას სვანეთში დაკარგული 20 წლის გოგო გარდაცვლილი იპოვეს როგორც ფორტუნას საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურში განუცხადეს ხედარი ხევში ჭალაადის ყინვარის მიმდებარე დარის ნაპოვნი ცნობისთვის გოგონას ძებნის ოპერაციაში სამაშველო სამსახურის წარმომადგენლები ინტენსიურად იყვნენ ჩართული პროტეულის ქუჩაზე ეგრეთ წოდებულ დევნილთა კორპუსთან ცირეწლოვანი დაშავდა არსებული ინფორმაციით კორპუსიდან სკამი ისროლეს, რომელიც ბავშვდა ეცა. როგორც ინტერპრეს ნიუს შინაგან საქმეთა სამინისტროში განუცხადეს ფაქტზე დაკავებულია ერთი პირი. მუწყების ცნობით მომხდარზე გამოძიება დაიწყო სისხლის სამართლის კოდექსის 117 მუხლით, რაც ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანებას გულისხმობს. მამუკა მდინარაძემ ჩემს ამ საქმეში იმდენად მძიმე და უხეში შეცდომები დაუშვა, რომ ამან გამოიწვია არა მხოლოდ მისი თანამდებობიდან მოხსნა, არამედ პოლიტიკიდან წასვლა. ამის შესახებ ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ციხიდან გამოგზავნილ მორიგ წერილში წერს. როგორც ღარიბაშვილი აღნიშნავს, მდინარაძის პოლიტიკიდან გაყვანა ვერ წაშლის მისი და ირაკლი ყობახიძის თანამონაწილეობით ქვეყნისთვის, ადამიანებისთვის და ქართული ოცნებისთვის მიყენებულ უმძიმეს და გამოუსწორებელ ზიანს. ექსპრემიერი წერილში საუბრობს დამატებით ინფორმაციაზე, რომელიც მისი თქმით პირდაპირ უკავშირდება ხელისუფლების მიერ მისთვის გაგზავნილ წერილს და მიმდინარე წლის თებერვალში მომხდარ ფაქტს. ექსპრემიერი ყოფილ თანაგუნდელებზე მითითებით აღნიშნავს, რომ დღემდე რჩება პასუხგაუცემელი კითხვები არაერთი ადამიანის თვითმკვლელობის ფაქტთან დაკავშირებით, რომლებსაც მისი თქმით ადგილი ჰქონდა ყობახიძე მდინარაძის მმართველობის დროს. ჭორაობის რანგში გადავდივართ მოლოდინირას დაწერს წერილში ჭორაობა არა მოლოდინი შეიძლება მქონდეს და როგორ შეიძლება ყავაზე ვიმკითხაოთ ახლა კონკრეტული ადამიანი რას დაწერს ამის შესახებ ქართული ოცნების დეპუტატმა დავით მათიკაშვილმა ჟურნალისტებთან ყოფილი პრემიერის ირაკლი ღარიბაშვილის წერილის შინაარსის მოლოდინებზე დასმული კითხვის საპასუხოდ დღეს განაცხადა მისი განმარტებით კითხვა რომელიც წერილის შინაარსის მოლოდინებს შეეხება არა სერიოზულია ცნობისთვის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის ადვოკატმა ლილი გელაშვილი მა განაცხადა რომ ირაკლი ღარიბაშვილს ჰქონდა რეიტინგი შესაბამისად საჭირო გახდა რომ მას აუცილებლად კორუმპირებული ადამიანის სახელი უნდა დარქმეო და რათა ეს რეიტინგი გაენულებინათ აღნიშნული განცხადება მან რამდენიმე დღის წინ გააკეთა საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით ჯარში გაწვევის წესი შეიცვალა მთავრობის დადგენილებით თუ პირი სამხედრო აღრიცხვაზე აყვანის თაობაზე შეტყობინებას უწყებას არ ჩააბარებს უწყება სააგენტოს ვებგვერდზე გამოქვეყნდება შესაბამისად კი ოფიციალურად ჩაბარებულად ჩაითვლება ამავე დოკუმენტის თანახმად პირი ვალდებულია წვევამდელი სამხედრო აღრიცხვაზე აყვანის თაობაზე შეტყობინების უწყების ოფიციალურად ჩაბარებიდან 10 კალენდარული დღის ვადაში გამოცხადდეს სააგენტოს შესაბამის სტრუქტურულ ქვედანაყოფში რაც შეეხება უშუალოდ შეტყობინება უწყების ჩაბარების წესს. დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ თუ წვევამდელისთვის უწყების ჩაბარება ვერ მოხერხდა სააგენტომ ის ოფიციალურ ვებგვერდზე არაუგვიანეს 2 სამუშაო დღისა აქვეყნებს გამოძიების თაობაზე შეტყობინებას უწყებას, რომელიც ჩაბარებულად გამოძახების თაობაზე შეტყობინებას, რომელიც ჩაბარებულად მიიჩნევა გამოქვეყნებიდან მე7 კალენდარულ დღეს. უცხოეთის სიახლეები ლაიფციგის აეროპორტში ჰიბრიდულ თავდასხმაზე რუსეთის პასუხისმგებელი ამის შესახებ გერმანიის შინაგან საქმეთა მინისტრმა საგარეო საქმეთა მინისტრთან გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. მისი განმარტებით გასულ თვეს ლაიფციგის აეროპორტში უკრაინული სატვირთო თვითმფრინავის მახლობლად ასაფეთქებელი დრონის ინციდენტზე პასუხისმგებელი რუსეთია. მანვე აღნიშნა, რომ ამ ინციდენტის დროს გამოყენებული იქნა მეთოდები, რომლებიც სხვა რუსულ თავდასხმებში გამოიყენებოდა. მისი განმარტებით ამას დაბალი რანგის აგენტი

0: ადამიანები ახორციელებენ, რაც რუსული ჰიბრიდული ქმედებების სქემას შეესაბამება. მან აღნიშნა, რომ დაზვერვის დასკვნებმა დაადასტურეს ეს და აჩვენეს, რომ მოქმედი პირები რუსეთის ინტერესებში მოქმედებდნენ. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით ზუსტად 22 საათზე.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: საღამომშვიდობის 21 საათი და 9 წუთი შესრულდა საქართველოში. მოგესალმებით ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას და თუ ეს მართლაც 100 არის და თქვენი რადიო მიმღები ტალღაზე FM 100.9 არის მომართული, მაშინ თქვენ უახლოეს უთებში ისმენდით მუსიკის ისტორიაში ერთ-ერთი უდიდესი ჯგუფის ქვინის ერთ-ერთი უდიდესი სიმღერა სახელწოდებით Too Much Love Will Kill You. ვახსენეთ ქვინი და აქვე უნდა ვახსენო ბიოპიკი, რომელიც ქვინის შესახებ სახელწოდებით Bohemian Rhapsody, ბოჰემიური რაპსოდია გადაიღეს, რომელიც პრინციპში უნდა ითქვას, რომ ძალიან წარმატებული გამოდგა და აღმოჩნდა და ახალი თაობისთვის, ნუ ერთგვარი მეორე სუნთქვის გამხსნელი იყო ეს ქვინისთვის, თავიდან შეაყარა ყოველას საკუთარი მუსიკა და ბიოპიკი კებზე უნდა გამოახვილო ყურადღება. მას შემდეგ იყო რამდენიმე ბიოპიკი, ასევე წარმატებული, ასევე ძალიან საინტერესო, უკანასკნელი რომელიც მახსენდება იყო ახლა მაიკლ ჯექსონის შესახებ. ახლა კი სამომავლო გეგმების შესახებ უნდა გიამბოთ. მზადდება ფილმი არც მეტი არც ნაკლები თვით Snoop Dogg-ის შესახებ, რეპერი Snoop Dogg-ის შესახებ და აღნიშნულ ფილმთან დაკავშირებით რამდენიმე ახალი და ძალიან საინტერესო დეტალი გახდა ცნობილი. ესე იგი, ჯემრონ ჯონსი Universal Pictures-ის მომავალ ბიოგრაფიულ ფილმში, რომელიც Snoop Dogg-ის ცხოვრებასა და კარიერაზე გვიამბობს, თუფაკ შაკურის როლზე დაამტკიცეს. ეს უკვე გადაწყვეტილი არის და ეს გადაწყვეტილებაც გასაჯაროვებული არის. მსახიობი ცნობილი არის მონაწილეობით სერიალებში პანიკა, განკითხვის ღამე და უსირცხვილოები. კინოკომპანია პროექტს, რომლის ოფიციალური სახელწოდება გახლავთ Snoop, რეჟისორ კრეიგ ბრიუერთან ერთად ამზადებს. ბიოპიკი კი 1990-იანი წლების ჰიპ-ჰოპ კულტურის ოქროს ხანასა და Snoop Dogg-ის მუსიკალურ, ასე ვთქვათ, აღზევებას ასახავს. ეს ნიშნულოვანი ნაწილი Death Row Records-ის პერიოდსა და Snoop-ისა და Tupac-ის მეგობრობას დაეთმობა, რომელიც როგორც მოგეხსენებათ, შემდეგ უკვე მოგვიანებით სანაპიროებს შორის რეპერების ცნობილი დაპირისპირების გამო საკმაოდ მკვეთრად შეიცვალა და დაიძაბა კიდეც. ფილმში Snoop Dogg-ის სერიალ Outer Banks-ის ვარსკვლავი Jonathan Davis-ი, მის დედას კი Beverly Tate-ის Lauren London-ი განასახიერებს. მოკლედ, შეგიძლიათ www.fortuna.gz-ზე იხილოთ სურათები მსახიობებისა და იმ ადამიანებისა, რომლებსაც ეს მსახიობები განასახიერებენ და აქვე შეგიძლიათ თავადვე გაგვიზიაროთ თქვენი აზრი, რამდენად გვანან ისინი სახით. ნუ თუ როგორ შეასრულებენ უკვე დაგისრებულ მოვალეობას, როგორ გაართმევენ თავს, ამას უკვე მხოლოდ მაშინ ვიხილავთ, რაც უკვე შედგება, გადაიღებენ ამ ბიოგრაფიულ ფილმს და გამოუშვებენ კინო გაქირავებაში. ჩვენ კი განვაგრძოთ ჩვენი ურთიერთობა მუსიკალურად ხოსე ალბერტოსთან ერთად. მოვისმინოთ cover ვერსია სიმღერის Sign the Laughter, რომელსაც მოყვება Dan Hill-ის სიმღერით Sometimes When We Touch. Maroon 5-ის და Cardi B-ის ერთობლივი ნამუშევარიც უნდა მოვისმინოთ სახელწოდებით Girl Like You და უკვე All Saints-ის Poor Shores დასრულებისთანავე, რომელსაც საუნდტრეკის ფარგლებში მოვისმენთ. დაგიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით და დღეისათვის ბოლო ჯერ გაგაცნობთ, როგორი ამინდი გველის ხვალ 4 შაბათს 2 სექტემბერს ჩვენს ქვეყანაში.
1: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი Parket Gallery. ვაჟა-ფშაველას 2. Parket Gallery. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ER Arabia's Amazing Escape ფასდაკლება დაიწყო. იფრინი არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში, მალაიზიაში, მალდივებზე, შრი-ლანკასა და ტაილანდში და კიდევ სხვა მრავალი მიმართულებით, განსაკუთრებული ტარიფებით. მხოლოდ 499 ლარიდან იჩქარე და დაჯავშნე 2026 წლის 10 სექტემბრამდე და იმოგზაურე 2026 წლის 25 ნოემბრამდე. ვრცელდება წესები და პირობები.
2: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება. შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G.
3: 5 სექტემბრიდან 13 სექტემბრის ჩათვლით მოსწავლეებისთვის და სტუდენტებისთვის TBC's Back to School შეთავაზებები იმოქმედებს. ციგნები, საკანცელარიო ნივთები, აქსესუარები, პარფიუმერი და ტექნიკა. პარტნიორ ობიექტებში მოსწავლეებს და სტუდენტებს შეუძლიათ დაიბრუნონ 40%-ამდე ქეშბექი. თითოეულში მაქსიმუმ 150 ლარის ოდენობით. შეთავაზების დეტალების სანახავად ეწვიეთ TBC's Webwords ან Mobile Banks.
4: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელი.
5: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფი სული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირი ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 დიესი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
6: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული ბენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან, მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გაგიუმჯობესებს ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1-ის შეთავაზებით PSP საავთიაქო ქსელში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: Radio Fortuna's sareklamo samsakhuri 2 19 30 30

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
3: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
5: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენი ვარ.
6: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ხვდება.
7: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონით დამეჭახე.
8: დიყო ბატირი.
6: წარმატებები.
8: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია. მას ვერც კი ვხედავთ.
6: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში Spider-Man. ახალი. 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.
9: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
10: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
11: 21 საათი და 33 წუთი შესრულდა. საქართველოში გახლავართ გურიჩა. დღეს ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი საათები ნელ-ნელა თავის დასასრულს უახლოვდება. გამომდინარე აქედან დღეისათვის ბოლოჯერ უნდა ვისაუბროთ ამინდზე, გავიგოთ, მივიღოთ ის საჭირო და აუცილებელი ინფორმაცია, რომელსაც ხვალინდელი დღის 2 სექტემბრის წორა დასაგეგმად გამოვიყენებთ. ამინდზე საუბარი დავიწყოთ დასავლეთიდან ტრადიციულად, სადაც ზოგან ხანმოკლე წვიმა არის ნავარაუდები. 17 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 24 ზურგეთში, 26 ფოთში, 27 სოხუმში, ზუგდიდსა და ბათუმში, ქუთაისში კი ჰაერი 28 გრადუსამდე გადდება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, აქაც პრაქტიკულად ანალოგიური სიტუაცია დაგვხვდა, რაც წვიმას გულისხმობს ზოგიერთ რეგიონში. 23 გრადუსი სითბო ბორჯომში, 24 ახალციხესა და ცხინვალში, 25 თელავში, 27 გორში, რუსთავში კი 2 გრადუსით მეტი პლუს 29 გრადუსი იქნება. ბოლოს კი თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქ შველით უმეტესად მზიან დღეს, რომელიც სინოპტიკოსების ვარაუდით ჩაივლის უნალეკოდ, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 28 გრადუს გაუტოლდება.
12: განწყობას ამშვენებს ხიმილი.
13: ფორტუნას ხიმილი.
12: დავღაზე 69.
14: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
15: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
14: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესყი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 99 99. ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light Certified G.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113
3: 113. თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს ესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2 300 300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
1: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეუსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეუსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
3: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე ან დაგვიკავშირდი 032 2511.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნებობდი.

საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: ვერცხელ მოგესალმებით 22 საათია ფორტუნას ეთერშია ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას ბიზნესმენი თამაზ ელისბარაშვილი საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსის 173 მუხლითაა დაკავებული რაც პოლიციელის კანონიერი მოთხოვნისადმი დაუმორჩილებლობას გულისხმობს ამის შესახებ ფორტუნას შინაგან საქმეთა სამინისტროში განუცხადეს ბიზნესმენი თამაზ ელისბარაშვილი საკუთარ საცხოვრებელ ბინაში ჩხრეკისას ცოტა ხნის წინ დააკავეს ელისბარაშვილი სამართალ დამცველებმა ხელბორკილით პოლიციის ავტომობილში ჩასვეს ადგილზე იყო ხმაურიც მანამდე პოლიციამ საგამძიებო მოქმედებები ჩაატარა არა მის ავტომობილში. ფორტუნას შინაგან საქმეთა სამინისტროში განუცხადეს, რომ თამაზ ელისბარაშვილის ავტომობილის ჩხრეკა მუქარისა და იარაღის უკანონო შეძენა შენახვის საქმეზე მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში ჩატარდა. ბიზნესმენ თამაზ ელისბარაშვილის ადვოკატის ლექსო სვიმონიშვილის განცხადებით ელისბარაშვილის დაკავება მოხდა ადმინისტრაციული წესით და ახლა მთავარ სამართველოში გადაჰყავთ მისივე განმარტებით საგამძიებო მოქმედებების დასრულება ვერ მოხერხდა. ამ ეტაპზე საგამძიებო მოქმედებების დასრულება ვერ მოხერხდა, ვინაიდან მოხდა ელისბარაშვილის დაკავება ადმინისტრაციული წესით განაცხადა ადვოკატმა. სვანეთში დაკარგული 20 წლის გოგო გარდაცვლილი იპოვეს როგორც ფორტუნას საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურში განუცხადეს ცხედარი ხევში ჭალაადის მყინვარის მიმდებარე დარის ნაპოვნი ცნობისთვის გოგონას ძებნის ოპერაციაში სამაშველო სამსახურის წარმომადგენლები ინტენსიურად იყვნენ ჩართული მამუკა მდინარაძემ ჩემს ამ საქმეში იმდენად მძიმე და უხეში შეცდომები დაუშვა, რომ ამან გამოიწვი არა მხოლოდ მისი თანამდებობიდან მოხსნა, არამედ პოლიტიკიდან წასვლა. ამის შესახებ ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ციხიდან გამოგზავნილ მორიგ წერილში წერს. როგორც ღარიბაშვილი აღნიშნავს, მდინარაძის პოლიტიკიდან გაყვანა ვერ წაშლის მისი და ირაკლი კობახიძის თანამონაწილეობით ქვეყნისთვის, ადამიანებისთვის და ქართული ოცნებისთვის მიყენებულ უმძიმეს და გამოუსწორებელ ზიანს. ექს-პრემიერი წერილში საუბრობს დამატებით ინფორმაციაზე, რომელიც მისი განმარტებით პირდაპირ უკავშირდება ხელისუფლების მიერ მისთვის გაგზავნილ წერილს და მიმდინარე წლის თებერვალში მომხდარ ფაქტს. ექს-პრემიერი ყოფილ თანაგუნდელებზე აღნიშნავს, რომ დღემდე რჩება პასუხგაუცემელი კითხვები არაერთი ადამიანის თვითმკვლელობის ფაქტთან დაკავშირებით, რომლებსაც ადგილი ჰქონდა კობახიძე მდინარაძის მმართველობის დროს. ჭორაობის რანგში გადავდივართ, მოლოდინი რას დაწერს წერილში, ჭორაობა არა, მოლოდინი შეიძლება მქონდეს და როგორ შეიძლება ყავაზე ვიმკითხაოთ ახლა კონკრეტული ადამიანი რას დაწერს. ამის შესახებ ქართული ოცნების დეპუტატმა დავით მათიკაშვილმა ჟურნალისტებთან ყოფილი პრემიერის ირაკლი ღარიბაშვილის მომდენო წერილის შინაარსის მოლოდინებზე დასმული კითხვის პასუხად დღეს განაცხადა. მისი განმარტებით კითხვა, რომელიც წერილის შინაარსის მოლოდინებს შეეხება, არასერიოზულია, ამასთან მათიკაშვილს კითხეს ზომა თუ არა ქართულმა ოცნებამ ირაკლი ღარიბაშვილის რეიტინგი, რასაც მათიკაშვილმა ასევე ჭორაობა უწოდა. ცნობისთვის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის ადვოკატმა ლილი გელაშვილმა განაცხადა, რომ ირაკლი ღარიბაშვილს ჰქონდა რეიტინგი, შესაბამისად საჭირო გახდა, რომ მას აუცილებლად კორუმპირებული ადამიანის სახელი უნდა დარქმეოდა, რათა ეს რეიტინგი გაენულებინათ. უცხოეთის სიახლეები ბონში რუსეთის გენერალური საკონსულო დაიხურება ბერლინში რუსული სახლი რუსებისთვის გერმანიაში შესვლის კონტროლი გამკაცრდება ამის შესახებ გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა იოჰან ვადეფულმა შინაგან საქმეთა მინისტრთან ერთად გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე განაცხადა ვადეფულის განმარტებით ლაიფციგის აეროპორტში რუსული ჰიბრიდული თავდასხმის შედეგად მოსკოვთან ურთიერთობები კიდევ უფრო უარესდება შესაბამისად გერმანია ევროკავშირისა და ნატოს პარტნიორებთან კოორდინაცია ნაციაში რუსეთის წინააღმდეგ ზომებს მიიღებს. მისივე განმარტებით ბონში რუსეთის გენერალური საკონსულო დაიხურება, ხოლო ბერლინში რუსული სახლი, ასევე სასანქციო სიების ახალი ხალხი დაემატება სასანქციო სიებს, შედეგად რუსეთის საელჩო ბერლინში მოსკოვის ერთადერთი დიპლომატიური წარმომადგენლობა დარჩება. ნორვეგიას ახალი მეფე ჰყავს ჰაკონ მერვემ პარლამენტის წინაშე ფიცი დადო როგორც ცერემონიისას მან აღნიშნა ქვეყნის კონსტიტუციასა და კანონს დაიცავს ნორვეგიის წინა მეფე 99 წლის ასაკში გარდაიცვალა ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცელად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ხვალდილით 9 საათზე ბრუნდებით ნახვამდის
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: რადიო ფორტუნა.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ER Arabia's Amazing Escape ფასდაკლება დაიწყო. იფრინი არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში, მალაიზიაში, მალდივებზე, შრი-ლანკასა და ტაილანდში და კიდევ სხვა მრავალი მიმართულებით, განსაკუთრებული ტარიფებით, მხოლოდ 499 ლარიდან. იჩქარე და დაჯავშნე 2026 წლის 10 სექტემბრამდე და იმოგზაურე 2026 წლის 25 ნოემბრამდე. ვრცელდება წესები და პირობები.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შანს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6, ტელეფონი 558-510-500. მოასარი სანამდროა.
3: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
4: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე 2-14-80-16.
5: მზად არის შენი ტოიოტა შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე ტოიოტა ცენტრ თბილისში. ანდე შენი ტოიოტა პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
6: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2 30 63. Деталები Facebook-გვერდზე Elvare Electromarket.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
0: თუ თქვენს დედას ან მამას ჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ, დაგვირეკეთ 032-2-06-00-61.
3: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ, მე სპაიდერმენის ვარ.
4: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ბრუნდება.
5: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონით დამეჯახე.
6: გეყობადირი.
7: წარმატებები.
8: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
9: მას ვერც გიხედავთ.
10: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში სპაიდერმენი. ახალ 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
2: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: Radio Fortuna FM 106.9.

ქავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефони 2 30 63. Деталеби Facebook-гвердзе Elvare Electromarketi.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

მუსიკა, რომელიც გახსენებთ საუკეთესოს. მუსიკა, რომელიც დღეს ქმნის თქვენს განწყობას. მუსიკა, რომელიც გვაერთიანებს ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა. ფორტუნა, საუკეთესო მუსიკის ტალღა.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

საღამოს ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.

Ostanę, jak już